olimpijada Antonija Vivaldija. Slijedi je violonski koncert u FMU Zima istoga skladatelja. Solističku dionicu tumači violinistica Melinda Beres.

Barokni ansambl Sempre izo je koncert za gudač u G-molu RV 157 Antonija Vivaldija. A sada jedno od najomiljenijih Vivaldijevih komornih dijela, trio sonata u D-molu La Folia RV 63.

Vokalni solisti Anne Monoyos, Matthew White i Colin Ainsworth, komorni zbor i barokni orkestar Tafelmusik te dirigent Ivar Staurinc izdali su Gloriju u D-duru RV589 Antonija Vivaldija. Snimka je zabilježena u Torontu 16. listopada 2006.

Poštovane slušateljice i slušatelji, došli smo i do trećeg dijela noćašnjeg Euroklasik Noturna. Kao što je već uobičajeno, otvaraju ga ciklička dijela. Za 40 minuta tako moći čuti Chopinovu drugu klasičku sonatu u bemolu u interpretaciji pijanista Brusa Liua. Vrijeme dotad ispunit će pak Schubertov 13. gudački kvartet u amolu, takozvani Rosamundin kvartet. Tema je polaganoga stavka, naime preuzeta iz Schubertove scenske glazbe za dramu Rosamunda, ciparska kraljica Helmine von Hesi.

Kvartet Elias izveo je 13. gudački kvartet u amol, takozvani Rosamundin kvartet Franca Schuberta. Slijedi druga glasorska sonata u bemol, opus 35 Frederika Chopina. Zaglasorom je Bruce Lee.

Barokni orkestar L'Orfeo pod vodstvom Mihi Gajk izveo uvertiru I antre iz treće serenade u gemolu njemačkog baroknog skladatelja Benedikta Antona Aufschneitera. U nastavku glazba jednog nešto poznatijeg skladatelja, Camilla Saint-Saensa, slušamo Havanez opus 83.

Violinist Vilmoš Sabadi i pijanistica Marta Guljaš izveli su Avanez opus 83 Camilla Saint-Saënsa. Slijedi ofertori Exulta Satis austrijskog baroknog skladatelja Johana Kaspara Kerla. Slušamo interpretaciju članova ansambla Hasler Consort.

Članovi ansambla Hasler Konsort izvali su ofertori Exulta Satis austrijskog baroknog skladatelja Johana Kaspara Kerla. Poslušamo sada žalobnu gondolu Franca Lista. Na snimci iz 2011. godine zaglasorom je Julijana Avdejeva.

U interpretaciji pijanistice Julijane Avdejeve čuli smo žalobnu gondolu Franca Lista. Noćešnji program zaključit će glazba Luja Špora, fantazija i varijacije na Dancijevu temu u Beduru, opus 81, solisti klarinetist Laszlo Horvat.

0: Klarinetista Laszlo Horvat i novi budimpeštanski kvartet izveli su fantaziju i varijacije na Dancevu temu u Bedoru, opus 81, Luja Špora. Tim smo privele kraju noćašnji Euroklasik Noturno, kroz koji vas je vodio Trpimir Matasović. Samo se ponovno sutra u isto doba, a dotada lijep pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na Trećem.
3: Dobro jutro i dobrodošli u Svitanje na Trećem. Poslušajte introdukciju i allegro za gudače i gudački kvartet Edvarda Elgara. Slušamo Zagrebački gudački kvartet, gudače Simfonijskog orkestra RTV Zagreb, Ravna Jovan Čajnović.

0: četvrtka u majstorskom ciklusu violinist Roman Simović izvodi jedno od najljepših dijela violinističkog repertoara. Prvi koncert u G-molu Maxa Brucha. Poslušajte praizvedbu nove orkestralne skladbe Spem, Spem, Spem rezidencijalnog skladatelja HRT-a Ivana Josipa Skendera. Sezonu zaključujemo izvedbom simfonijske fantazije iz Italije Richarda Strausa. Dirigira maestro Pascal Rofe. Dođite u Lisinski ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. U četvrtak u 19.30. Majstorski ciklus Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije.
1: Ja sam Mala Žan.
0: Radio Atelje.
1: Sastavljena od digitalnih zapisa različitih formata.
0: Ivana Sajko. Hashtag Žan.
1: Podijeljena sam, downloadana i kropana na tisuće puta. Slobodno plutam internetom pod različitim hashtagovima i povezujem se u nepredvidive klastere informacija. Klizim dole gore ledom i pokazujem srednji prst.
0: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Koncert na prvom ove nedjelje donosi romantični violončelo Monika Leskovar i Branimir Pustički uz Varaždinski komorni orkestar. Dijela talijanskih skladatelja

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Jutarnji koncert.

Čuli smo Dinata Lee, opus 37 Samuela Barbera. Škotskim kraljevskim nacionalnim orkestrom ravnala je Marin Alsop. Slijedi prisilna koračnica u S-duru Samuela Barbera. Škotskim kraljevskim nacionalnim orkestrom ravna Marin Alsop.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman. Kristijan Novak, Črna mati zemla. Treći dio.
2: Nemoguće ispričati priču o neobičnim, jezivim događajima mog djetinjstva, a ne početi s legendom koja je preživjela među stanovnicima Gornjeg Međimurja. Bog je u početcima svoj djeci dao po jedan dio zemlje. Sve je bio podijelio osim jednog komadička koju je ostavio sebi. Najljepše i najzelenije mjesto na svijetu. Ta je zemlja bila odvojena od ostatka svijeta s dvije bistre i pitome rijeke, Dravicom s juga i Muricom sa sjevera. Bog, zadovoljan, sjedne na Mohokos, najviši vrh tog krasnog kraja. Ubrzo osjeti migoljenje među svojim nožnim prstima. Bili su to najmanji, ali ujedno i najmarljiviji ljudi koji su počeli obrađivati polja Božje zemlje. Samo je jedno dijete prošaptalo: "Božek, Božek, a kaj boš nami dao? Pak smo te mi na vek verno služili." I Bogu bi žao, te im pokloni dio zemlje koji je za sebe ostavio. Nekako se od tada ta pitoma zemlja zove Međimurje. Međutim, mir i blagostanje nisu trajali vječno. Sa sjevera došli su veliki i silni divljaci bez domovine. Divljaci prođu ravnicu s poljima i voćnjacima, te se nastane u šumovitim bržuljcima blizu sela. Spuštali su se šume i uzimali. Svako bi domaćinstvo dalo po nešto, a jedna im je starica dala svijeće koje je sama napravila. Međimurci su naučili praviti svijeće od prvih kršćana, koji su voštanicama osvjetljavali podzemlje da duše ne lute u mraku. Divljak je odmah i zagrizao u svijeću, pa kad je vidio da ona nije za jesti, baka mu pokaže čemu služi. Svidjelo im se, jer su se tako mogli i noću spuštati s brda i krasti. U tada su se noću među udaljenim stabljima vidjela svjetla s mjesta gdje su se utaborili divljaci, a mještani su sa sve većim strahom gledali prema mračnim šumama. Dogodilo se jednom da je najljepša djevojka iz sela zamakla nešto dublje u šumu. Sedmorica divljaka su stigoše ju i proboše kopljima. Skupi se sada sva tuga i srdžba mirnih ljudi, te oni okupiše rođake iz okolnih sela i krenu na divljake. Pred zoru ubiše divljaci i mladog Janka. Bješe to sin bake koja je divljacima dala svijeće i upravo ono dijete koje on omad reklo: "Božek, Božek, a kaj buš nami dal?" Razjari se sada i otac Bog, te pošalje svoja tri anđela koje sasjeku divljake do nogu. Neki kažu da je te noći bačeno prokletstvo na te šume. Pričaju ljudi da se još uvijek, kad se u jesen digne večernja magla, u daljine vide svjetla na rubovima šume. Govore da su to svećari, bezglava tijela koja ustaju iz svojih neobilježenih grobova. Na južnoj obali Mure postoji mnogo sela, a svako selo tvrdi da se veliki boj s divljacima sa sjevera dogodio upravo kod njih. U jednom pričaju da su hrabrog mladića Janka zakopali na mjestu ispod stare lipe, gdje su se okomito sjekle dvije staze. Lipe do duše više nema, ali su na to mjesto od tada pokapali sve seljane koji su umrli. Mnogo kasnije, na tom se groblju skupilo preko 800 ljudi kako bi dali posljednji pozdrav čovjeku kojeg su svi pamtili kao poštena i koji je u sjećanjima ostao kao nasmišljena ljudina. Imao je jedva 40 godina kad je podlegao teškoj bolesti i ostavio za sobom suprugu, 14-godišnju kćer i mene, svog 5-godišnjeg sina. Gledao sam kolisu od ljudi i bilo je nečeg što je opravdavalo nelagodu koja će me prati cijelog života. Bila je to slutnja da je sve što vidim lažno. Svi ti ljudi koji su stajali po grobovima nekih drugih, zaista mrtvih i zakopanih ljudi i plakali s puno žestine, nisu vidjeli da znam kako je cijela stvar samo jedna velika predstava. Prozrao sam cijelu igru. Da se razumijemo, ja nisam bio osobito bistro dijete i najbitnije od svega, nisam imao riječi za sve stvari koje sam vidio oko sebe. Čudno je na koji se način do danas promijenila količina stvari u svijetu za koje nemam riječi. Ona je danas mnogo veća. Znao sam kako izgledaju sprovodi. Bili su jako slični onome što se toga dana tamo odvijalo, ali je to za mene bila samo velika drvena kutija koja je mogla biti i dobar ormar. Mnogo cvijeća i vijenaca, rupa u zemlji i ljudi koji su se zbog mene pravili da pokapaju mojega oca. Osim toga, ja svoga oca nisam vidio mrtvog. Kad je veliki crni auto s njemačkim registracijama nekoliko dana ranije skrenuo u dvorište i kad su smjestili ljes u dnevnu sobu pokraj televizora na neku vrstu odra, svi su umuknuli. I nisam bio žalostan, nego sretan, jer sam znao da ta hrpa mrtvog blijedog mesa ne može biti moj otac. Svi su to trebali vidjeti. Smrt je možda bila s nama, ali ne na onom odru pokraj televizora. Nisam dobio batina. Niko se nije derao na mene. Nisam morao prvi od prijatelja u sumrak kući. Nisam se probudio usred noći od ružnog sna. Zbog nečeg drugog nisam ni znao plakati. Bila je jesen 1988. godine. Tada sam naučio pisati i čitati. Naučio sam i da se ne može napisati, nacrtati ili izreći baš sve što je čovjeku u glavi. Naučio sam i što je prijateljstvo i još nekoliko zanimljivih stvari o tome kako misli mogu biti opasne. Te na posljetku, što je zapravo smrt? Sljedeće 4 dana nisam morao u malu školu. Na večer bi se upalila televizija koja kao da je opravdavala šutnju koja je kuća bila puna. Između kuća se cijele dane poput paučine razvlačila magla koja bi se razišla kad bi zarominjala kiša. Mama mi je rekla da zbog toga ne smijem ići van. Pravio sam se da vozim bicikl i driblao zamišljenom loptom. Živnuo sam tek kad je mama rekla da ide na groblje. Pitao sam mogu li ostaviti jednu poruku za oca na grobu i ona je rekla da mogu. 3. dana postao sam nestrpljiv i ljut što mogu biti doma, a nema oca. Punina svega što smo prošli zajedno, sada je prokleto napadno okruživala moju samoću. Krišom sam radio zabranjene stvari koje nečunim i nevidljivim signalima prizivaju starije. Ponekad sam mislio da imam nevidljivog brata koji tužaka. Brisom sam šmrkljao u rukav, a kad je naišla sestra, samo je okrenula očima i otišla. Tad sam se sjetio nečeg što je morala upaliti. Otac se rijetko ljutio na mene, ali je bio bijesan kad sam jednom u radionici pokraj garaže poremetio savršen red u drvenim ladicima za čavle, šarafe i matice. Nakon ručka sam se iskrao iz kuće. Vrata radionice ostavio sam otvorenima. Istresao sam 3 drvene kutijice i poslagao hrđave matice, čavle i šarafe u jednu kuticu, tamno sive u drugu, a one gotove bijele u treću. Uzeo sam najveći šaraf cigar, bušilicu s kablovima i seč pahtli. Ukrasio neobičnu hrpu i na kraju je zašpricao punom limenkom VD-40. Bio sam sve nestrpljiviji i morao da sam na glas razmišljao, jer je na vrata iznenada pala sjena.
3: Kaj to delaš? Si ponorio! Marš, pižo!
2: Bili su to prigušeni dani i potpuno sam zaboravio kako zvuči kad mama digne glas. Projurio sam pokraj nje. Uspjela me dohvatiti po ramenu. Bolesno i dosadno kazalište u koje su mi se pretvorili zadnji dani boljelo me zato što mi je otac jednom u igri spomenuo blago koje je zakopano duboko u jednom od mračnih šuma iznad sela. Nije mi htio reći gdje, pa sam se naljutio i rekao mu da ga mrzim. Bio sam tužan i ljut i možda sam na tren poželio da ga nema. I možda je netko zaista čuo i uslišao moju želju. Pomislio da sam ga ubio štucala je u mojoj glavi već danima, a ja sam je poljevao uvjerenjem da nije umro. Majka je ušla u sobu, a ja sam se okrenuo prema zidu da mi ne vidi oči. Skupio sam snage i rekao:
4: Biti mene mela rada i će bi znala kaj sam napravio nekaj strašnoga.
5: Ja bom te mela rada kaj gud se dogodi, a kaj si napravio?
4: Ne smijem ti reći, niktor ti ne smijem reći.
2: Rekla mi je da smijem ići baki, nekoliko kuća dalje niz ulicu u smjeru Mure. Bio sam sretan jer više nisam podnosio to neprestano nečije odsustvo i tišinu u kući. Kod bake je prigušenog odsustva bilo uvijek, valjda od kad je deda umro, ali na to sam se bio naviknuo. Te večeri mi je pričala o nevidljivoj djeci. Adam i Eva imali su puno djece i kad su čuli da im u goste dolazi Bog, stali su prati svoju prljavu djecu. Nisu stigli oprati sve, pa su Bogu pokazali samo one čiste. A Bog je znao da su ih pred njim sakrili, te odlučio da će sve ono što ljudi skrive od njega, on sakriti od ljudi. U tada su ta djeca nevidljiva. Rekao sam da nekad mislim da imam nevidljivog brata koji me tužaka, ali nije razumila što joj hoću reći. Nije još bio potpuni mrak, pa se mi nagovorio da mi još jednom priča strašnu priču o murskim deklicama. Čudno je to, sve su strašne priče nekako završavale u muri. Meni rijeka nije bila mrska, ali ju nitko od odraslih nije volio. U jesen bi se dizale hladne magle, a ljeti iz nekog od mrtvih rukavaca zavodljiv zapah ustajale vode. Svako toliko čulo se kako se neko utopio u njoj. Pitao sam je što biva s mladićima koje murske deklice povuku na dno. Rekla mi je da oni ostaju tamo ispod dna rijeke i čekaju da se neko živ zamijeni za njih. Možda mi to nije trebala reći. Volio sam biti prijatelj samo s troje ili četvero djece. Predškolska mi nije bila draga i zato što su se neka djeca rugala drugoj. Glavni je bio Goran Brezovec. Već je prvi dan izmislio pjesmicu za debelog Damira Nokleca. Jedan je šutljivi dječak s naočalama dobio nadimak kušni vrit. Nisam znao što je kušni vrit, ali sam zamišljao da bi to mogla biti osoba koja iz nekog razloga ljubi vlastitu, a možda čak i tuđu guzu. Okrutnu rugalicu dobio je i Dejan Kunčec koji je sa mnom sjedio u klupi i bio mi najbolji prijatelj. Pokakao se u gaće. Drugi dan smo na igralištu igrali koka snijela jaje, kad svi čuče u krug, pa jedno dijete trči okolo i stavlja ispod drugih maramicu ili kamen. Ovi koji su trčali blizu Dejana začepili bi nos, a drugi su se smijali. Nikad nisam do kraja shvatio tu igru, pa sam se smijao i ja. Dejan je čučao i gledao me ravno u oči. Kasnije nije htio ići iz škole sa mnom. Nakon očeva pogreba, svi su mi nešto htjeli pomagati, bili su obazrivi i najvažnije, Dejan je opet htio biti moj prijatelj. Možda je otac otišao da mi djeca budu prijatelji i da mi Dejan oprosti što sam mu se smijao. U to sam vrijeme najme još bio mislio da Mura teče u jednom smjeru, a Drava u drugom. I bio sam ozbiljno zabrinut da će se Međimurje okrenut kao neusidreni čamac, pa će Železna gora biti tamo gdje je prije bila Crna Mlaka. Jedina pomisao koja mi je taj strah činila podnošljivim bila je da bih ja mogao sjediti u mrtvom rukavcu Mure u čamcu bez vesla i kormila i gledat kako se moj svijet okreće. Poslije pogreba sam se bojao da se Međimurje stvarno okrenulo i da je otac kad se vraćao iz Njemačke jednostavno otišao u krivo selo i da su ga tamo zatočili. Ponekad nisam shvaćao što stariji govore među sobom. Činilo mi se samo da slažu rečenice koje nemaju nikakve veze jedne s drugim. Svi su trebali govoriti povezano, mislio sam, kao kad baka priča priče. Jedva sam čekao da budem stariji, pa da jedno jutro ustanem i da mi cijeli svijet konačno bude jasan. Teško to mogu danas objasniti, ali za mene je bilo neshvatljivo da je moj otac prestao postojati kad smo zakopali one ormar. Možda bih i shvatio da mi netko rekao izravno. Tvoj otac je prestao živjeti nakon što su mu otkazali svi vitalni organi. Eto, da su mi tako rekli, ja ga ne bi tražio. Međutim, ono što su mi govorili stariji bilo je maglovito i nejasno. Pod zemljom je. Aha. Pod zemljom je. Pod zemljom je i moram ga tam iti iskat, rekao sam Dejanu. Groba otkupavat? Nije on v grobo. Moramo posle pol noći iti dole k Muri i reći murskih deklica ka mi ga vrneju. Idemo pitat kaj one očeju za mojega tatija. Vidimo se doli denes v pol noći. Dogovorili smo se kod starog mlina. Dejan je već znao kako se iskrati iz kuće jer je to radio redovito. Čekao sam nekoliko sati da mama i sestra odu na spavanje. Maknuo dvije tegle s cvijećem s prozora. Digao sam roletu nježnim pokretima i osjetio kako me dodirnula hladnoća. Iz mraka su izranjali obrisi kuća i drvenih ograda. Svaki je predmet imao svoj savlasni mir. Shvatio sam zašto je zemlja blizu mog sela uvijek tako prokleto tamna, gotovo crna, črna mati zemlja. Svaki puta kad padne noć, gusti mrak ulazi u zemlju. Ugledao sam rijeku od koje se odbijala svjetlost polumjeseca. Nakon nekoliko stotina metara, u daljini sam iza zavoja vidio taman obris starog mlina. Zažmirio sam i napravio sljedeći korak. Činilo mi se da stojim u mjestu, ali sam se polako približavao mlinu. Onda se začulo šuštanje. Nekoliko puta sam šaptom zazvao Dejana. Naposljetku ugledah obrise svog prijatelja. Jedan od nas bi morao skočiti u vodu, onda budu došle. Šutio je i gledao me. Shvatio je zašto sam ga zapravo pozvao sa sobom. Ako hoću da mi vrate oca, moram dati nekoga u zamjenu. To ne mogu biti ja. Ja bih završio pod zemljom, a moj otac među živima i tako bismo se mimo išli. Ti se sleći sam v gaće i stani nutri u vodu. Što sam prijaznije govorio, on se sve više odmicao. Zgrabio sam ga za ruku. Stajao sam iznad njega tako da ne može ustati i sagnuo se da ga gurnem u rijeku. U tome trenutku velika sila odnijela u zrak i unazad. Ja sam glavom i leđima udario u pod. Bio je to Dejanov otac. Digao je svog sina u naručje, grlio ga i dahtao nešto što nisam mogao razumjeti. Uzeo nas je svakog na jednu ruku i krenuo prema svojoj kući. Sljedećeg jutra u maloj školi ostao sam sjediti sam. Dejan je prošao pokraj mene i ne rekavši ništa sjeo u zadnju klupu s dječakom kojeg smo zvali Kušnivrit. To je bio početak samoće. Tih sam danas stekao dva neobična poznanstva. Prvi sam ih put ugledao jedna od onih zimskih večeri koje ponekad znaju zalutati u kasnu jesen, kad sam kao uvijek pratio kako baka tjera kokoši na spavanje. Sporo se kretala, ali je s velikom i glasnom živosti tjerala koke na spavanje u kokošinjac. Vikala je:
6: "Hešto, pujto, pištam, hešto, pujto, kam te vrog nese?"
2: I pljeskala je svojim čvorastim zgužvanim rukama. Čim je baka prvi put glasno viknula "hešto", iz mraka između svinjca i štaglja iskoči stvor ne mnogo veći od ovečeg psa. Hodao je na dvije noge i oslanjao se jednom šakom u zemlju. Drugom je rukom neprestano popravljao prevelike kapući i su mu rukavi prekrivali ruke i vukli se po zemlji. Brisao je prljavštinu sa zemlje. Na stopalima je umjesto čizama imao zavezane bakine bijele kuhinjske krpe. Na glavi je imao starinski škrlak, a u licu je bio nalik dobrohotnoj svinji. Sitnim je očima neprestano naizmjence namigivao, slinave nosnice skupljali su se i otvarale. Čim je iskočio iz mraka, pojuri za kokošima i stade i gurati nogama i baciti rukama, te se one razbježe prema kokošinjcu. Za one koje su odskakale u suprotnom smjeru, pobrinulo se biće koje je iskočilo iz mraka između kukuružnjaka i starih zaprežnih kola, čim je baka viknula "pujto". Bio je nešto niži i širi od heštova. Na sebi je imao kabanicu boje kestena s kapuljačom preko glave koja je završavala u visokom šiljku. Glava kao da mu je bila pretrpana s dva golema zelenkasta mrežasta oka kakve imaju muhe mesarke, a noge su mu bile bose. Jedno mu je stopalo bilo gotovo dvostruko veće od drugog i kad je hodao izgledalo je kao da ono želi ići u suprotnom smjeru. Njih su dvojica hitro pospremila sve kokoši, a baka zatvori drvena vrata kokošinca. Smijao sam se i glasno pljeskao, a oni se zagrle i naklone kao mužikaši. Te sam noći ostao spavati kod bake i jedva dočekao jutro. Kad sam se probudio, otišao sam do ograđenog dijela i šapnuo: "Hešto, pujto!" No ništa se nije dogodilo. Ušao sam kroz žičanu ogradu među kokoši i čučnuo. Iz polumraka su me gledale jedne male svinjske oči i jedne oči kao goleme muhe mesarke. Njih dvojica polako i plaho izađu na svjetlo.
7: "Nas nišći osim tvoje bake ne pozove kaj doišli vu, a i ona samo dok treba kokoše ti rade.
8: A mi joj rade pomoramo.
7: Ali smo većinu časa v kmice.
8: Hvala, hvala kad si nas pozvao. Mi ne mremo vun skvice, ak nju znišćena pozove.
2: Sprva sam mislio da ih vide svi. Jednom mi mama zalupila vrata Pujtovi pred nosom, pa sam se vratio da mu otvorim. Međutim, on ih nije sa sobom zatvorio, pa se derala na mene da ne ostavljam vrata otvorenima. Zaustio sam da joj kažem zašto sam otvorio vrata. Ona čučni do mene, primi me za ramena. Rekla mi je da ona vidi da sam u nekom svom svijetu. Pitala je fali li mi tata i jesam li vrata ostavio otvorenima da uđe. Slagao sam je da je bilo slučajno. Ubrzo sam shvatio da ih ni sestra ne vidi i ne čuje, jer su se njih dvojica neprestano gurali tko će sa mnom čitati i pisati. Upozoravao sam ih da se smire, pa me sestra nervozno ispitivala kome ja to govorim. Mogao sam ih osjetiti, namirisati. Bili smo nerazdvojni. Pratili su me u predškolsku i zabavili me po putu. Istrčavali su na cestu kad bi čuli da ide auto i u zadnjem trenutku skočili u blato Jarka. Kad je pokraj mene prošao šutljivi hromi djed, Pujto je krenuo za njim i ponavljao njegove kretnje. Krio sam smijeh od drugih ljudi koji su se našli na cesti, a Hešto je uzeo kamen i bacio ga za starce. Ovo se okrenuo i vidio me kako stojim pokraj ceste s torbom na leđima i smijem se. Mislio je da sam ga ja gađao.
1: Kristijan Novak, Črna mati zemla. Treći dio. Igrali su Ivan Glovacki, Ivana Zanjko Mađarić. Urednica Maja Gregl. Dramatizacija Dubravko Torjanac. Glazbena urednica Franka Meštrović. Tonmajstor Srđan Nogić. Redateljica Stefan Jamnicki. Hrvatska radiotelevizija, Odjel drama 2016.
9: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se. U nastavku poslušajte treću baladu u Asoduru Frederika Chopina. Klavir svira Ignac Jan Paderewski.

0: Ignacijan Paderewski izveo je treću baladu u Asuduru Frederika Chopina.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskoga radija.

0: Dragi slušateljice i slušatelji, želim vam dobro jutro. Ja sam Manuela Frkić-Žaja, a prvi dio današnje emisije u vizualnom kodu posvetit ćemo 61. bijenalu u Veneciji, točnije našem hrvatskom paviljonu. Ove godine nas predstavlja umjetnica Dubravka Lošić izložbom Potaknuta strahom i ljepotom u organizaciji Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, a povjerenik hrvatskog paviljona je ravnatelj NMMU-a Branko Franceschi. Venecijanski bijenale osnovan je 1895. kako bi obilježio 25. godišnjicu braka kralja Umberta i kraljice Margarite, te pokazao snagu tada mlade tek ujedinjene Italije, a danas je najprestižnija međunarodna izložba vizualnih umjetnosti, no ove godine je samo otvaranje proteklo u znaku bojkota, prosvjeda, diplomatskih napetosti, pa čak i ostavkom međunarodnog žirija. No na otvaranju hrvatskog paviljona 8. svibnja vladala je svečana atmosfera u prekrasnoj palači Zorzi, koja je bila preplavljena ljubiteljima umjetnosti koji su došli podržati izložbu Dubravke Lošić, koja svoje cikluse osmišljava, izlaže i realizira kao otvorene sustave podložne neprekidnom razvoju, formalnoj razradi i eksperimentu. Specifična instalacija Dubravke Lošić u Palazzo Zorzi predstavlja cikluse razvijane tijekom 4 desetljeća umjetničina djelovanja konceptualno i prostorno artikulirane prema osobinama paviljona. U drugom dijelu današnje emisije razgovaram sa višom nezavisnom kustosicom, povjesničarkom umjetnosti i muzeologinjom Sonjom Šveć-Španjol, koja će nas provesti kroz izložbe Siniše Reberskog u Omišlju na otoku Krku, Leje Labrović u Karlovcu, putujuće izložbe karikatura Nika Titanika, a najavit će i izložbu umjetnika Damira Facana Grdiše, također u Krapini. No vratimo se sada 61. bijenalu u Veneciji, hrvatskom paviljonu, o kojem sam razgovarala na samom otvorenju paviljona s povjerenikom Brankom Franceschijem, potom i s umjetnicom Dubravkom Lošić, te sa bivšom ravnateljicom NMMU-a Biserkom Rauter-Plančić.
1: Branko, evo upravo ste otvorili hrvatski paviljon. Ove godine nas predstavlja umjetnica Dubravka Lošić u prekrasnoj Palazzo Zorzi. Pa evo, recite nam vaše prve utiske i evo, sigurno je bilo veliki izazov u ovom starom i prekrasnom gradu postaviti ovu izložbu na 61. bijenalu u Veneciji.
2: Pa kad radite u Veneciji, onda je zaista morate biti jako dobro spremni i praktično sve donijeti sa sobom, jer jako je teško nešto što ste zaboravili nadoknaditi. Međutim, mi imamo iskustva, spremno smo to napravili, imali smo dobre suradnike. Sam postav je trajao tjedan dana, uspjeli smo ga napraviti dovoljno rano da imamo fotografije postava u katalogu, što je jako važno. I ono što je najvažnije, imamo jako dobre, rekao bih čak izvrsne komentare. Radovi Dubravke Lošić su impozantni, oni svojom sirovom, a sofisticiranom formom odlično prilježu na ovaj vrlo klasičan u smislu arhitekture prostor. Dakle, po prvi put Dubravka Lošić ima prilike izlagati u palači, do sad je ona svoje radove mahom izlagala naravno u muzejima, ali i u skladištima.

0: kao dinamičan odnos ciklusa Libertas Bell i Rosarii Tondo, u kojem su skulpturalne forme od koridiranog željeza i bronce. Pa evo, malo provedite naše slušatelje koji nemaju priliku doći u Veneciju, ali pozivamo zaista sve da dođu i posjete naš hrvatski paviljon.
1: Tako je, dakle, kao što ste rekli, u renesansnom dvorištu, koje je dijelom natkriveno, dijelom otkriveno, imamo tri para Libertas Bells, dakle, zvona slobode, ali zvona koja nemaju zvuka, koja upozoravaju svojim prisustvom i svojom velebnom i monumentalnom formom. Ta su tri zvona nastala u drugačije vrijeme. Dubravka uvijek pušta da korodiraju, dakle oni se mijenjaju sa vremenom, tako da imamo stara, pomalo već i natučena zvona, ona koja je napravila za izložbu Bokaru 25. godine i nova koja su producirana u Veneciji, koja se upravo pred očima posjetitelja mijenjaju, 6 mjeseci će i ona postati potpuno korodirana, a između njih je brončani rozari. Rozari su inače jedan od najpopularnijih ciklusa Dubravke Lošić, međutim on je već u startu patiniran, tako da ima između tih korodiranih zvona, on djeluje sa svojom zelenkastom površinom na renesansnom bunaru i stvarno izgleda, što kako nam svi kažu koji dođu, kao da je nešto što je tu prirodno postavljeno već dugo vremena. U natkrivenom dijelu su tonda, to su velike kružne forme, indikativne za ono što Dubravka Lošić radi. One su na drvenoj podlozi, zapravo kolaži od tekstila, pletiva koje probija ispod te napete površine, i ona na izvjestan način predstavlja jedne vrlo mistične objekte koji su opet sa svojom mekoćom u dijalogu i dinamici sa ovim grubim metalnim formama koje su u dvorištu. I to je sve početak za, naravno, prvi krak, gdje imamo cikluse Rosaria od tekstila, imamo Alba Albula i Kiše Paris, dva rada. Kiše Paris su crne, Alba Albula su bijele sa snažnim kolorističkim eksplozijama koje su postavljene kao samostalna instalacija u sredini prostora, kao dan i noć. Taj cijeli gornji kat je okupan svjetlom sa svih strana, tako da je to jedna fantastična pozornica za predstavljanje radova. I potom u posljednjoj prostoriji je ciklus slika na drvu, Imago Anima, i rozari s druge strane i morske psine, vrlo interesantni skulpturalne forme koje su zapravo nekadašnje slike zamotane same u sebe, vezane vrlo grubo sa konopom, i koje zapravo u cjelini pojačavaju taj dojam koji cijela izložba želi i uspijeva dati, a to je ta referenca i reakcija na sve one egzistencijalne drame, traume, ali i ljepotu, i zato se izložba zove Potaknuta strahom i ljepotom. I time se zapravo uklapamo u glavnu temu bijenala, koju prevodimo u molskom tonalitetu. Ono što je kustosica time željela postići je zapravo da pružimo priliku umjetničkim radovima da govore nama o nama, bez didaktičkih formulacija, bez parola, već isključivo ljepotom forme i boje.
0: Na prvom katu je također i jedna mala gostića izložba, video instalacija.
1: Da, sam prostor omogućuje da se paralelno odvija više izložba. To je izložba koju radi jedna zajednica za koju smo prvi put sada saznali, a to su Muzeji vode, koji čak i mislim da imaju negdje preko 100 muzejskih članica diljem planete, i koji se zapravo bave problematikom vode kao resursa koji nam je naravno neophodno potreban, a koji je možda jedan od danas najugroženijih resursa. Riječ je o dvoje umjetnika koji su dobili nagradu, i nagrada je bila upravo produkcija tih radova.
0: Možda bi ovo malo pokvarilo ovu prekrasnu atmosferu na otvaranju, ali molim vas jedan kratak komentar u vezi žirija koji je dao nekakvu čudnu odluku da zapravo odustane od žiriranja.
1: Da. Žiran je uvijek jedna kompleksna situacija, međutim manifestacija

0: kombinacija veličine i značaja Venecijanskog bijenala, svakako proglašenje više razina najboljeg paviljona koji dobijaju naravno Venecijanskog glava kao nagradu, je jedan dramatičan čin kojim se zapravo obilježava početak, odnosno otvaranje bijenala za opću publiku. Ono što se dogodilo da zbog političkih pritisaka, neslaganja oko sudjelovanja Rusije, a po nekim Izraela u tom okruženju, žiri je smatrao da ne može donijeti odluku koja će obuhvatiti sve i u znak protesta se povukao. Međutim, ta povijest politizacije nije za bijenale strana. Slično se događalo krajem 60-ih, početkom 70-ih, kad se također pojavljivale i ideje da bijenale možda treba promijeniti format ili se zatvoriti, u svakom slučaju promijeniti format. Međutim, bijenale je zadržalo svoj koncept nacionalnih bijenala sa središnjom kustoskom izložbom u središnjem paviljonu i arsenalu i možda je na tome trebalo ostati. U svakom slučaju, nažalost, ovogodišnje bijenale je zapravo progutala u medijski ta politizacija. Sve ono što ste mogli vidjeti su demonstracije, pobune, razna mišljenja sa svih strana, ali ja vjerujem, bijenale traje 6 mjeseci, da će umjetnost doći na svoje.
1: Također se ja nadam da će tako biti. Vidjet ćemo kako će se cijela situacija odvijati. Ja vam zaista čestitam na ovom prekrasnom paviljonu i zaista, Venecija je 4 sata samo s autom, može se lako doći i pozivam sve da posjete Hrvatski paviljon u Palazzo Zorzi.
0: Ja vam zahvaljujem, naravno. Nije samo Hrvatski paviljon u pitanju. Osim Giardina i Arsenala, Venecija je ovih 6 mjeseci puna prekrasnih izložbi, od kojih bi ja istakao izložbu Aniš Kapura i izložbu slikara Armitaža u Palazzo Grassi.
1: Znači, već ste posjetili neke paviljone?
0: Posjetio sam sve paviljone i sad ako me pitate koji je moj dojam, meni ovo nije jedan od najsnažnijih ili snažnijih čak venecijanskih bijenala, ali svakako će ostati zapamćen ne samo zbog ovih situacija koje su povezane sa politikom i stanjem u svijetu, već i po prevladavajućem nastupu umjetnika iz svjetske periferije, dakle sve onoga što je izvan zapadnjačkog kruga, što je u svakom slučaju jedna dragocjena informacija šta se događa diljem svijeta. A ove velike zvijezde na koje smo navikli da budu predstavljene bijenale su predstavljene na izložbama diljem Venecije.
1: Imate li osobno nekog favorita?
0: Hrvatski paviljon.
1: Naravno.
0: Naravno.
1: Branko, hvala vam na razgovoru.
0: Hvala vam.

0: Dubravka, evo, upravo je otvoren Hrvatski paviljon na 61. međunarodnoj izložbi vizualnih umjetnosti Bienale u Veneciji. Velika je čast predstavljati Hrvatsku, pa evo, ako nam možete reći kako vi gledate na ovu veliku, zapravo, čast.
1: Pa meni je to velika čast, ali prije svega još veća odgovornost. I mislim da sam kroz svo vrijeme, od kad sam saznala da idem na Bienale, da sam nekako stala u službu ove uloge i vjerujem da sam opravdala povjerenje koje su mi dali Ministarstvo kulture, gospodin Franceschi, ali ipak nekako sama prema sebi osjećam isto jednu veliku odgovornost.
0: Sigurno ste zadovoljni što su vaši prekrasni radovi, instalacije izložene u ovakvoj prekrasnoj, zaista povijesnoj palači Zorzi, koja je pod zaštitom UNESCO-a, i evo koliko ja sad tu vidim, zaista se tako lijepo uklopilo, ali iza toga stoji veliki trud.
1: Pa sam rad u palači bio je zahtjevan, svakodnevno su se događali neki novi izazovi i mislim da smo ih ono rješavali dan po dan. Tako da je taj tehnički dio bio prilično složen, od samog prijevoza radova, prolaska ispod mostova, prolaza kroz vrata, odnosno otvore prozore, i to nam je neki način određeni dio izložbe bio je, na neki način, kao, to je bio neki zadatak novi, i drugčije smo je posložili nego što smo možda na prvi pogled planirali, jel? U prvom momentu planirali, ali mislim da sam uspjela taj savladat tu prepreku, jer najsloženije je bilo to što nismo smjeli dodirivati zidove, ništa učešćivati nazaj noći, a moji radovi su prilično teški, tako da sam se malo bojala kako će to ići, ali na kraju sam ipak zadovoljna.
0: Pa možete li za naše slušateljice i slušatelji malo opisati vaše radove? Evo, gospodin Franceschi je već rekao nešto o radovima, ali evo, iz vaših usta autorice, ako možete.
1: Pa prvo, meni se jako svila sama tema ovogodišnjeg Bienala i mislim da sam moj rad kroz ove godine nekako se uklapa u to i kao da sam ga sama birala. A zatim i sam naziv izložbe koji je predložio ga u Franceschi, Compelled by Fright and Beauty, odmah sam na to pristala, jer to je nešto što me zanima, taj prostor između emocije, ljepote, straha, traume, slobode. Mislim, to je nešto što se svi stalno propitkivamo, razmišljamo o tome, i meni je sad ovdje pružena prilika da to pokažem, što sam, kako o tome razmišljam.
0: Da, u prizemlju su vaši radovi Libertas Belle, Rosari i Tondo, ako možete malo opisati o čemu je riječ.
1: Sa Libertas Belle sam započela 2014. godine i oni su nastajali lani jedan, ove godine jedan novi za Bienale, i tu su stvari zvona koja su tiha, koja su zavezana, jer mislim da traju svi ratovi, da zvona ne smiju ozvoniti, da mora biti tiha i da se treba slušati kroz tišinu, pomoću tišine, jer ponekad je to glasnije od buke. Ali opet, s druge strane, mislim, onda bi to bilo, da bi zvona bila stalno, trebalo bi zavezane, jer stalno su neki ratovi, stalno su nekakve, su takve događanja. Evo, tako, to je sad moja priča o zvonima, jedan dio. Tu su Tonda, dva ciklusa Tonda, velikih i malih, iz 2020-18 pa sad do 2024. I upotrebljavam, punim ih, zatvaram, pokušavam sve neke te traume, emocije sakriti, spremiti, zaštititi, ali to nikad ne ide, naravno.
0: Na prvom katu ovog prekrasnog Hrvatskog paviljona u Palacu Zorzi nastavlja se vaša izložba. Možete li nešto slušatelja reći o tim radovima?
1: Tu sam izložila radovi iz ciklusa Kiše Pariz i Alba Albula. Meni možda najznačajniji ciklus, mada svi me prepoznaju po rozarima, ali u 2018. i 2019. pomoću materijala koje koristim već desetljećima, dogodilo se nešto novo. Počela sam sve zatvarati i štititi. Mislim, ne pošla, to se događa ranije, ali to je bio nekako, čini mi se, vrhunac. I mislila sam da ću se osloboditi svih tih nekakvih stanja i da će to biti početak jednog novog. Međutim, naravno da to baš i ne ide tako lako i tako jednostavno. Oni se nekako nastavljaju na ove imago anima koji su to gore izložene, portrete duša, portrete koje sam radila na neki način po uzoru na ranije portrete, uglavnom obiteljske, koje nisam željela izložiti javnosti jer su ranjivi, krhki, tako da sam i pomoću ovih imago anima napravila na jedan drugčiji način, zaštitila sam ih i oni su ispod slojeva platna u obrisima i mislim da se svi možemo nekako u njima naći. I tu su naravno rozari koje radim već desetljećima, rozari koji se mijenjaju za razliku od ovih koji su svi zatvoreni, ovi ciklusi, oni su otvoreni, izloženi su, njihova utroba je izložena i vidljiva i mislim neki su krhki, neki su manje, neki su ranjivi, neki su snažni, ponekad su pomoću njih neki moj otpor i aktivizam na tihi način progovara iz njih, ponekad su samo meditacija. Tako da oni se mijenjaju, a još je tu ciklus sharks, odnosno morske psine, u kojima su radovi iz ranih 80-ih i ranih, odnosno kasnijih 80-ih, ranih 90-ih. U jednoj nemogućnosti izlaganja, jer nije bilo dovoljno prostora, ja sam ih izložila ovako spakirane, jer tako sam ih transportirala, prevozila i prenosila od izložbe do izložbe i tako su nekako putovali sa mnom, ali su u 2013. sam ih odlučila ovako radi baš ovo što sam rekla, razloga da nije bilo mogućnosti izložiti ih, tako sam ih izložila, napravila sam postamente i oni su dobili novo značenje i tu se pojavio taj prvi put nekako taj palimpsest koji se provlači kasnije kroz moje cikluse, pojam palimpsesta.
0: Mogu li vas za kraj pitati i da li ste malo razočarani sa odlukom žirija da se povukao? Za sada je barem tako.
1: Ja nisam razočarana odlukom žirija jer oni imaju svoje razloge za to, ali odluka da to bira publika, pa baš ja nisam sigurna da je to dobro. Mislim, vidjet ćemo što će na kraju biti. Ipak mislim da je bolje kad to radi struka.
0: Naravno, i više se može manipulirati, nažalost, kada publika odlučuje.
1: Ma da, ali u osnovnom te nagrade znamo da nisu presudne.
0: Ali bilo bi lijepo.
1: Pa to uvijek.
0: Dubravka, puno vam hvala na razgovor. Evo, čestitam zaista na lijepoj izložbi u našem lijepom hrvatskom paviljonu.
1: Hvala vam na pažnji, hvala što ste nas došli podržati.

0: Gospođo Rauter Prančić, evo nalazimo se u prekrasnoj palači Zorzi na 61. međunarodnoj izložbi vizualnih umjetnosti Bijenale u Hrvatskom paviljonu koji je upravo otvoren. Pa evo ako nam možete reći i vaše utiske sa ove izložbe.
1: Da, riječ je o Mostri, najvećoj izložbi, svjetskoj izložbi likovnosti današnjice, likovne umjetnosti današnjice, i moram kazati odmah da doista iskreno mislim da je Dubravka Lošić odličan izbor za ovako krasnu, ne samo krasnu palaču, nego svrsishodnu. Ulaz je malo problematičan jer nemamo brodove da dolazimo kao nekad Venecijanci, Veneti brodovima i gondolama u palaču svoju, ali kad se uđe unutra, to je odličan prostor i daj Bože da ga zadržimo i za buduće naše paviljone, dakle paviljone Hrvatske likovne umjetnosti na glasovitoj Mostri.
0: Vi ste svojevremeno također bili izbornica jednog bijenala, pa evo ako možete malo se prisjetiti za naše slušateljice i slušatelje tog događaja.
1: Cijeli dan danas se prisjećamo tog sa kolegama Ladom Bošnjak Kustosicom iz Nacionalnog muzeja, kad smo radili izložbu isto tako Hrvatske likovne umjetnosti, bili su Nikola Kojdl, Vekić Mladi i Zlatan Novak. Bilo je u palači blizu ove, Kvirin iz Stampalja, koja je jednako krasna, ali je puno manja. I Dubravkine instalacije tamo ne bi se svakako stale, a ovdje su impozantne. Ali kad se prisjetim tih, to je bilo davne, mislim, ne znam ni koje godine više, koji broj Mostre je bio, ne pamtim, ali sasvim sigurno je bila velika kao i ova danas. Kvirin iz Stampalja, to je palača manja u kojoj smo imali problema sa smještajem slika i objekata Nikole Kojdla, no uspješno smo to riješili i bilo je senzacionalno vidjeti kako njegov objekt posvećen Scarpi, arhitekt italijanskom, glasovitom arhitekti, koji je uredio interijer te palače, kako nad morem blista i sjaji se njegova glanc površina njegovih objekata. On je glasovit po toj savršenoj obradi svojih drvenih objekata kolornim bojama. Scarpa je naime uveo more u Pirini Stampalja palaču i skroz do Đardina i opet ju izveo van u jedan kanal koji prolazi i ima otvoreni jedan prostor prema kanalu sa gitrama i bilo je zanimljivo vidjeti kako gondoljeri staju da bi njihovi gosti, turisti koje voze, gledali unutra našu izložbu. No, vratimo se Dubravke, jer ona je danas glavni akter. Ovdje ne bi bila rado u koži Branka Franceskija, selektora ovogodišnje selekcije Hrvatske za bijenale, jer je sigurno bio suočen sa milion problema. Teško je raditi postave u Veneciji. Rade se sve u starim palačama, zaštićenima. Ne smije se zabiti ni jedna brokva, bi rekli. I u Dubrovniku, nadam se, da me neće negirati. Teško je to. Sve se vozi brodom, sve se iskrcava na Piazzale Roma. Onda se prekrcava u brod, onda se iz broda prekrcava u mala kolica koja mogu proći. Tehnički i pregnantni je to posao. A naravno slijedimo ono ranije, priprema i izrada koncepcije. No, danas prisustvujemo stvarno jednom velikom događaju i jednoj slavi Hrvatske likovne umjetnosti u Veneciji. Kako će to prepoznati strana publika i koliko će to prepoznati, vidjet ćemo, ali držim fige da ju prepoznajem.
0: Evo još možda samo kratki komentar. Nažalost, bez politike ne možemo, ali ove godine je žiri odustao od žiriranja, znači 61. bijenala u Veneciji.
1: To mi je prvi glas, nisam čula. Da li će se taj eksperiment isplatiti, nisam sigurna. Jer nagrada se dodjeljuje od prve godine, od kraja 19. stoljeća. Jedan od nagrađenih je i naš Vlaho Bukovac u tim ranim danima Mostre. I kad u nekoj biografiji umjetnika piše da je dobio nagradu na Venecijanskoj Mostri, pa on je osvojio svijet. Da li su bojkoti rješenje? Ja mislim da rješenje leže negdje drugdje, a ne u bojkotu žirija da da nagradu, za Boga miloga. Rješenje problema rata u Gazi leže negdje drugdje. Problemi rješenja rata u Ukrajini, valjda znamo gdje, na koju adresu ih moramo ići rješavati. U Veneciji, na Mostri. Čudno. Ja bi bila jako tužna da sam selektor na Venecijanskoj Mostri, kad nema ni čemu se onda takmičimo. Koreanci pokažu kako imaju puno novaca na Mostri, ili Japanci. Ne znam. Čudna odluka.
0: Ove godine će zapravo odlučivati publika na kraju, znači bez žirija, neće biti nagrada stručnog žirija. Tako je za sada situacija.
1: Publika je jedno. Publika je znala nagraditi i znate, i izazivati čak neke šokove. Znamo što se događa kad damo samo publici u ruke takvu jednu odluku. To nije dobro. Nije dobro.
0: Gospođo Rautor-Plančić, hvala vam na razgovor.
1: Hvala vama.

0: Viša nezavisna kustosica, povjesničarka umjetnosti i muzeologinja Sonja Šveć Španjol predstavit će nam nekoliko izložbi koje su u tijeku u galerijama diljem Hrvatske. Radi se o izložbama Siniše Reberskog u Omišlju na otoku Krku, u galerijama Lapidari i Loža, Lee Labrović u galeriji Zilik u Karlovcu, putujuće izložbe karikatura Nika Titanika u Krapini, a najavit će nam i izložbu umjetnika Damira Facana Grdića također u Krapini, pa poslušajte razgovor sa Sonjom Šveć Španjol. I danas ćete nas provesti kroz mnoge izložbe umjetnika koje ste kao viša nezavisna kustosica postavili u galerijama diljem Hrvatske. Siniše Reberskog u Omišlju, Lee Labrović u Karlovcu, putujuće izložbe Nika Titanika koja je sada u Krapini, i najavit ćete nam još i izložbu Damira Facana Grdiše također u Krapini, pa krenimo redom u Omišlju na Krku u galerijama Lapidari i Loža. Jučer ste otvorili izložbu Siniše Reberskog, akademskog umjetnika i profesora na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a radi se o njegovim recentnim radovima, zar ne?
1: Tako je, Siniša Reberski je akademski naš poznati slikar i profesor na Zagrebačkoj akademiji, koji je u posljednjih godinu dvije iznjedrio jedan posve novi ciklus inspiriran prvenstveno pejzažima i radi ih u za njega već prepoznatljivoj tehnici akvarela. Ono što je zanimljivo za njegove radove jest da, osim što ima taj jedan specifičan likovni rukopis, baš za Omišalj je pripremio radove sa naglaskom na morskim motivima. Siniša obožava svu prirodu, a posebno je naklonjen i gradu Krku, koji mu je posebno drag, tako da se mogu pronaći motivi panoramskih pogleda na naše otoke. Tu su dominantne boje, naravno, tirkizna, duboka plava i zelena. Sam naziv izložbe je jako intrigantan, zove se Tihe slike kojih neće biti jučer, jer ih nije bilo ni sutra. Time nas Siniša zapravo upozorava na činjenicu da kako se čovjek ponaša prema prirodi, sve manje područja gdje možemo pronaći tu netaknutu prirodu, i on je duži niz godina pohranjivo sve te svoje boravke u prirodi, te prekrasne vizure, i onda kako oni ne bi izbjedljeli iz njegovog sjećanja, odlučio ih je zabilježiti na površini papira u svojoj prepoznatljivoj tehnici. I evo, upravo sa njegovom izložbom smo obilježili dan općine Omišalj, jedan veliki blagdan za sam grad Omišalj, i bilo je jako lijepo, jer evo, ja moram reći da zaista niko ne ostaje imun na radove Siniše Reberskog.
0: Da, kod Siniše Reberskog zamjetna je dominantna zastupljenost tih noćnih prizora i općenito svečanost boja, kako ste to lijepo sročili u predgovoru, ali ga recimo zanima i kaligrafija, što je jako zanimljivo.
1: Tako je, on je jedan zaista pravi virtuoz, ne samo u tehnici akvarela, nego i u kaligrafiji. U nekim ranijim ciklusima, recimo na temu svemira, je znao i spojiti tu svoju prepoznatljivu kaligrafiju i zabilježiti je na samim likovnim radovima, a možda u ovim radovima se više to vidi kroz preciznost samog crteža, pogotovo u portretima pojedinih stabala. Mene osobno podsjećaju malo na japanski crtež kojim se divimo od samih davnih vremena. I možda ti portreti pojedinačnih stabala koji jesu recimo poznati za našu obalu, poput pinije, borova, raznolikih drveća, je naglasak, odnosno naznaka u kojem smjeru će se dalje razvijati taj ciklus. Ja bih se možda još malo vratila na same nazive radova, koje ja nazivam poezijom u malom, jer oni prirodno nadopunjuju samo radove, pa da istaknem samo neke. S ove strane rijeke nazire se put prema gori koja šuti, ili Noć je bila mlada, snijeg čist, oblak tih, a mjesec tako dalek. Dakle, one imaju tu isto jednu meditativnu notu. Kako ih i Siniša nazvao, tihe slike. One su zaista tihe. Vi imate osjećaj kao da uđete u te slike i da se nalazite sami na svijetu. Ta priroda komunicira sa vama kroz tu dubinu boja, kroz tu jednu sklađenu ravnotežu, i te boje su izuzetno bogate, zasićene, ali nisu pretjerane, jer Siniša posjeduje taj unutarnji osjećaj za sklad i ravnotežu same kompozicije.
0: Da, treba reći da u Omišlju na Krku, u galerijama Lapidari i Loža, ste osmislili zaista ljeto sa čak 6 izložbi. Prva izložba je ova Siniše Reberskog, no kasnije slijede izložbe Jasmine Jakopanec, Marka Polonija, Marine Fernežir, Kristine Kinkele-Valčić i Margarete Rakić, pa evo ako možete malo o tom bogatom kulturnom likovnom ljetu u Omišlju nešto reći.
1: Da, moram reći da osjećam veliku zahvalnost što mi općina Omišalj povjerila doslovce da kao umjetnička voditeljica oblikujem cijeli program, jer onda mogu nekako tematski spojiti i selektirati autore da se te izložbe nadopunjuju, ali da malo educiramo naše posjetitelje. Uvijek prva izložba koju otvaramo je povodom tog velikog blagdana Dan općine Omišalj i to stavimo ili nekakvu značajnu izložbu ili značajnog etabliranog umjetnika. A za ovu godinu u narednim mjesecima spojila sam Marka Polonija, jednog divnog, mladog, talentiranog fotografa i akademsku slikaricu Jasminu Jakopanec, ali njihove izložbe otvaramo u isti dan u različitim galerijama, znači Lapidari i Lože, jer su one vrlo blizu i tu će zapravo posjetitelji vidjeti interpretaciju fotografije, medija fotografije na neuobičajen način. Znači Marko Polonio drži blendu jako otvorenom i onda te fotografije nisu kristalno čiste i oštre, imaju taj element slučajnosti i vrlo su poetične i vrlo su likovne. Čovjek bi čak rekao kada ih gleda kao da je riječ o tehnici ugljena na papiru, a Jasmina Jakopanec, osim što je slikarica, ona s druge strane isto radi u mediju fotografije i ona je napravila kolaže od svojih fotografija, inspirirana naravno morskim motivima i potom je još intervenirala sa različitim flomaster, akril, znači različitim likovnim elementima na njih. A kasnije u 7. mjesecu sam spojila Marinu Fernežir i Kristinu Kinkelu-Valčić i za razliku od ovih akromatskih crno-bijelih fotografskih ciklusa, te dvije umjetnice će nam pokazati svu rapsodiju i bogatstvo boja. Kristina Kinkela prvenstveno kroz onu Yves Klein plavu, ultramarin plavu, a Marina Fernežir kroz svoje nekakve koloristične interpretacije motiva šume. I završavamo sa Margaritom Rakić, ona je mlada istarska umjetnica koja će se predstaviti sa svojim radom koji je nastao kao diplomski rad, a riječ je o zanimljivim crtežima isto prirode, ali sa jednom posve drugom tematikom, izvedenim u tehnici ugljena na onom prirodnom bež papiru.
0: Da, zaista bogato kulturno ljeto očekuje one koji će biti u Omišlju, a početkom svibnja otvorili ste izložbu Leje Labrović, Ja dijete, u Karlovačkoj galeriji Zilik. I ova još mlada riječka umjetnica već je osvojila brojne nagrade, važne nagrade, a na ovoj izložbi predstavlja se nizom slika, objekata i reljefa.
1: Da, riječ je o jednoj zaista vrlo zanimljivoj mladoj umjetnici koja je već sada našla nekakav svoj prepoznatljivi stil. Jako voli eksperimentirati, inače specifično po tome što je studirala i art terapiju i danas se bavi art terapijom i u sklopu Zilika nam je održala radionicu za naše mališane na temu art terapije. To je bilo zanimljivo jer nismo ranije imali tako nešto, a predstavila se izložbom za koju ja smatram da je najprikladnija za naš Zilik koji osnovani postoji zbog djece, jer interpretira temu i motiv djetinjstva. Ona nas podsjeća koliko je važno djetinjstvo kao formativno razdoblje za svakog pojedinca, dijeli s nama neke vlastite uspomene iz vlastitog djetinjstva, ali i neke motive poput igračaka, igre za igranosti koji su svima nama dobro poznati. Ono što je specifično za ovu njezinu izložbu je, ali i kroz njezin dosadašnji opus, da voli raditi, odnosno nekako ubacivati elemente SF-a, naučne fantastike, jako je intrigira to područje, tako da tu imamo i leteće tanjure i nekako onako nadrealne, bizarne situacije. A osim samih slika i objekata, na izložbi je izložila i recimo svojevrsnu poeziju ili nekakve zapise koje je radila onako neuredno na papirićima, što nas opet podsjeća na djetinjstvo kada smo se dopisivali pod satom pa smo mislili da niko to ne vidi, i ona je tu zabilježila nekakve vlastita sjećanja iz djetinjstva, emocije uz voljene članove obitelji koji nažalost su preminuli, i tu opet možemo se povezati s njom, bolje upoznati, a opet sjetiti se nekakvih vlastitih zgoda, nezgoda ili emocije iz djetinjstva.
0: Buduća izložba karikatura Nika Titanika Mi Hrvati sada je u Krapini još 10 dana i prošla je zaista cijelu Hrvatsku već.
1: Tako je, evo, izložba je krenula na svoje putovanje u rujnu 2024. godine kada je Nik Titanik obilježavao okruglih 30 godina profesionalne karijere kao karikaturist. Putovala je cijelu prošlu godinu, posjetila ukupno 10 ustanova u kulturi diljem Hrvatske i putovat će cijelu ovu godinu. Ja mislim da je to sve ukupno 17 stanica, ustanova i gradova diljem Hrvatske. Trenutno je aktualno u Krapini, zatim prije ljetne stanke, odnosno u lipnju, još ćemo je otvoriti u Metković, u kulturnom središtu Metković, onda slijedi jedna ljetna pauza i u rujnu se družimo u kulturnom centru Čakovec i završavamo putovanje ove godine u gradskoj knjižnici Požega. Tako da bit će još 3 stanice nakon Krapine gdje će posjetitelje moći vidjeti ovu izložbu i pozivam ih da posjete, jer ne znamo da li će putovati iduće godine, tako da je ovo možda posljednja prilika, ako još nisu, da razgledaju samostalnu izložbu Mi Hrvati i da malo pogledamo nas kao narod, da se malo nasmijemo. Naravno, karikature je svima dobro poznat i blizak medij.
0: Također u Krapini za 2 dana otvarate izložbu Nagnuto između akademskog slikara Damira Facana Grdiše, koje su nastale od 2019. do danas. Ne?
1: Tako je, ovo je do sada najveće predstavljanje likovnog opusa Damira Facana Grdiše. Predstavit će se sa čak 22 rada. To možda nekom ne zvuči kao velika brojka, ali ako uzmemo da je riječ o monumentalnim formatima i dimenzijama koje idu 140 cm puta 2 metra, to su zaista velike, velike slike. Tako da pozivam sve da dođu vidjeti ovu izložbu, jer upravo zato što imamo taj široki raspon slika nastalih od 2019. do danas, moći će vidjeti sve te neke mijene, kako likovne, tako i sadržajne u njegovom ciklusu. Napravio je i nekoliko posve novih radova koji su nastali u posljednjih nekoliko mjeseci, bit će baš premjerno predstavljeni u Krapini. Tu dolazi i do nekih novih naznaka promjena, rekla bih u samom formatu i možda pročišćeno tonski i stilski u samim kompozicijama. I ono što je fascinantno je kada najavljamo tu izložbu i podijelimo vizuale, svi misle da je riječ o nekakvim digitalnim ilustracijama. Evo, čak ni grafička dizajnerica nije vjerovala da je riječ o tehnici akvarela na papiru, jer akvarel inače poznajemo kao nekakvu slobodnu razlivenu mrlju, a Damir Facan Grdiše vrlo, vrlo dobro kontrolira taj akvarel i radi zaista fascinantne kompozicije gdje morate doći u živo i pogledati sve te detalje da vidite koliko je tu i rada i vremena uloženo u nastanak jednog dijela.
0: Hvala vam, Sonja, na razgovoru. Krapina je zaista blizu Zagreba, pa poručamo slušateljicama i slušateljima da se upute u Krapinu i posjete izložbe Damira Facana Grdiše, Nika Titanika, a ni bogato likovno ljeto u Omišlju na Krku se ne smije nikako propustiti.
1: Pa tako, evo, ja znam da Zagrepčanima i svima tu s kontinenta Krk je česta i omiljena destinacija jer je blizu, povezan je s mostom. Evo, Omišalj je prvi na Krku kad se pređe most, pa ako idu i neke druge gradove, neka svrate, neka pogledaju ove izvrsne izložbe, malo se kulturno uzdignu, a onda lijepo svi na more, plažu i odmor.
0: Dragi slušateljice i slušatelji, upravo ste slušali razgovor sa višom nezavisnom kustosicom, povjesničarkom umjetnosti i muzeologinjom Sonjom Šveć-Panjol o izložbama Siniše Reberskog u Omišlju na otoku Krku, u galerijama Lapidari Loža, Leje Labrović u galeriji Zilik u Karlovcu, putujuće izložbe karikatura Nika Titanika u Krapini, te umjetnika Damira Facana Grdiše također u Krapini. Prvi dio emisije posvetila sam Hrvatskom paviljonu na 61. Bijenalu u Veneciji, o kojem sam razgovarala s povjerenikom paviljona Brankom Franceskijem, umjetnicom Dubravkom Lošić i bivšom ravnateljicom Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Biserkom Rauter-Plančić. Današnju emisiju tonski je oblikovao Renato Drvodelić, a ja sam urednica i autorica emisije U vizualnom kodu Manuela Frkiđaja. Želimo vam ugodan dan uz treći program Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Koncert na Prvom ove nedjelje donosi romantični violončelo Monika Leskovar i Branimir Pustički uz Varaždinski komorni orkestar. Djela talijanskih skladatelja Antonija Vivaldija i Giovannija Solime za dva violončela i gudače. Te dva francuska koncerta za violončelo Eduara Laloa i Camilla Saint-Saensa u obradi Branimira Pustičkog. Koncerti sezone Varaždinskog komornog orkestra uz Moniku Leskovar i Branimira Pustičkog. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom.
2: Žan.
3: Radio Atelje.
2: Sastavljena od digitalnih zapisa različitih formata.
3: Ivana Sajko. Hashtag Žan.
2: Podijeljena sam, downloadana i kropana na tisuće puta. Slobodno plutam internetom pod različitim hashtagovima i povezujem se u nepredvidive klastere informacija. Klizim dole gore ledom i pokazujem srednji prst.
3: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.

0: Ovog četvrtka u majstorskom ciklusu violinist Roman Simović izvodi jedno od najljepših dijela violinističkog repertoara. Prvi koncert u G-molu Maxa Bruha. Poslušajte praizvedbu nove orkestralne skladbe Spem, Spem, Spem rezidencijalnog skladatelja HRT-a Ivana Josipa Skendera. Sezonu zaključujemo izvedbom simfonijske fantazije iz Italije Richarda Straussa. Dirigira maestro Pascal Rofe. Dođite u Lisinski ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. U četvrtak u 19.30. Majstorski ciklus Simfonijskog orkestra Hrvatske radio televizije.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Kratki susret. Kratki susret.
3: U današnjoj emisiji Kratki susret susreću se dramatske uvertire Vičeslava Novaka i Blagoja Berse, skladane iste 1898. godine. Poslušajte dramatsku uvertiru Mariša Vičeslava Novaka, filharmonijom iz Brna Ravna Karl Šejna.

0: Dramatsku predigru Blagoja Berse izvela je Zagrebačka filharmonija, a ravnao Mladen Bašić. U današnjoj emisiji Kratki susret Trpimira Matasovića susrele su se dramatske uvertire Vičeslava Novaka i Blagoja Berse, skladane iste 1898. godine.
1: Kratki
2: susret.
1: Kratki susret. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Što je klasik? Urednica Karolina Lisak-Vidović.
4: Pisac je on izrazite želje za anonimnošću. Živi skromno i povučeno. Kloni se bilo kakvog medijskog istupanja. Bez imalo poze, istinski je vjeran svojoj samozatajnosti. Njegove se knjige teško nabavljaju jer navodno ne pristaje na nova izdanja. Intervjue ne daje, njegova politička uvjerenja nisu javno poznata, nije član jedne ustanove, književne nagrade odbija. I po svemu tome, iznimka je među hrvatskim piscima. On se zove Daniel Dragojević, rođen je 1934. na Korčuli i prvi je živi pisac o kojem govorimo u emisiji Što je klasik. Zašto? Odgovor znaju pisac Ivica Prtenjača i komparat iz književnosti Branislav Obločar, obojica i pjesnici. Dobrodošli u emisiju Što je klasik. Odmah na početku krenimo s jednim paradoksom, jer nažalost dosta je paradoksa vezano uz opus Daniela Dragojevića, odnosno uz njegov status i shvaćanje njegova mjesta u hrvatskoj kulturi. Naime, struka će reći, on je jedan od najvećih hrvatskih pjesnika uopće, jedan od najvećih koji je hrvatski jezik uopće imao, odnosno najvažniji suvremeni hrvatski pjesnik. A javnost za njega gotovo uopće ne zna. Pitala sam kolegice, radila sam svoj vrsni eksperiment, uvjerila sam se doista i sama. A gotovo ga i nema u lektiri. Kako je to moguće?
5: Moj je dojam zapravo da kulturna javnost ipak zna tko je Daniel Dragojević. I da oni koji imaju imalo dodira sa suvremenom književnošću također znaju za njegovo ime. I on je u pjesničkim krugovima bio dugo vremena itekako prisutan kao javna figura. Dakle, radio je kao urednik poezije, urednik emisije Poezija naglas na trećem programu Hrvatskog radija. Druga strana je ovo pitanje zašto najšira javnost ne zna za Daniela Dragojevića i tko je on i koja je njegova važnost. A mislim da to zapravo treba sagledati iz jednog šireg konteksta. Dakle, iz konteksta suvremene poezije. Dakle, o kojoj također najšira javnost jako malo zna.
4: Gospodine Prtenjača.
6: Ja mislim da je on, naravno, stvar u kulturnim krugovima poprilično poznat. Tome svjedoče i prodaja njegovih knjiga. Dakle, svaka nova knjiga njegova koja se objavi se odmah i rasproda vrlo brzo. On ne radi druga, treća ili 19. izdanja. Ne radi knjige sabranih, izabranih pjesama. To je njegova pjesnička odluka. I radi se jednostavno o jednom društvenom problemu, o društvenom zanemarivanju velikoga pjesnika u smislu, između ostaloga, nečitanja i nepozicioniranja njegovoga prije svega u lektiru. Dakle, Daniel je bio 41 godinu urednik na trećem programu Hrvatskog radija, radio emisiju Poezija naglas, radio još neke druge stvari.
4: Kultnu emisiju, da.
6: Tako je. Dakle, on je svaki tjedan komunicirao s pjesnicima, svaki tjedan je čitao na tisuće stihova.
4: Znači, bio je okrenut javnosti itekako.
6: Apsolutno, on je bio u samoj žiži javnosti, on je bio urednik jedne vrlo vrijedne i važne kultne emisije. Komunicirao je s glumcima, s toncima, s urednicima, s pjesnicima, s prevoditeljima i reagirao je u vrlo brzom vremenu, kad god bi se što dogodilo, neka nagrada ili nečija nenadana smrt, on bi uvijek reagirao sa novim ciklusom poezije objavljen u emisiji Poezija naglas. On je bio cijelo vrijeme ovdje, među nama, u Zagrebu, kao jedna izrazito u stvari javna ličnost. To što se mi kao društvo nismo uputili prema njemu i što ga nismo valorizirali na onaj onaj način na koji on to apsolutno zaslužuje svojom poezijom i uopće svojim javnim djelovanjem, to govori samo o nama, kao društvu, ne o njemu.
4: Možemo li onda reći da je on najbolje skrivena tajna hrvatske kulture, odnosno književnosti, da tako kažem? Odnosno, kad se on odlučio tako povući iz javnosti, jer do nekog vremena još je ipak nastupao, sad je doista skroz povučen?
6: Ja ne bih tu govorio o tajni. Dakle, njegovo djelovanje je bilo javno. On je objavljivao knjige u Hrvatskoj kod raznih izdavača. Dakle, njegova je odluka da ne daje intervjue, da se ne fotografira na raznim događanjima, da ne piše predgovore. Mislim da je to odluka jednostavno koju treba poštovati i ona je u nekom smislu, barem za mene, normalnija od onog drugog jakog eksponiranja. Kad se odlučio malo povući, mislim da je to bilo negdje možda 90-ih godina ili možda malo kasnije.
4: Nakon što je dobio Goranov vijenac, svakako.
6: Svakako, da. Mislim to da to nije bilo, mislim da to nije bilo presudno. On je i primao neke nagrade. Međutim, on se i ljudski razvijao i mijenjao kao što se razvijao i mijenjao u svakoj svojoj knjizi.
4: Gospodine Oblučaru, možemo li reći da postoji još jedan paradoks? Naime, struka i književni kritičari će reći on zauzima centralno mjesto u hrvatskoj književnosti, no relativno malo o njemu se piše. Je li to točno? Kako to objašnjavate?
5: Da, rekao bih da je taj paradoks doista postojeći. Dakle, postoji jedan širi konsenzus oko toga da je Dragojevićeva poezija, njegov opus u cjelini, iznimno vrijedan. S druge strane, rekao bih da i postoji jedan broj proučavatelja njegovog opusa koji su dali izuzetno kvalitetne, pronicljive i detaljne analize. Dakle, ali to je taj omjer između kvalitete i kvantitete koji je na neki način disproporcionalan. Tako da bih ja rekao da u zadnje vrijeme zapravo i ne postoji nekakva količina studija, nekih pomnijih interpretacija Dragojevićeve književnosti koja bi odgovarala, dakle, to jednoj količini,
4: odnosno važnosti njegove literature.
5: Da.
4: No, vi ste 2013. čini mi se doktorirali baš na Dragojevićevu opusu, na njegovoj poetici. Evo, ovih dana izašla je i knjiga Na tragu kornjače. Dakle, vrijedno jedno znanstveno djelo. Kako ste se odlučili kao relativno mladi znanstvenik, dakle, pozabaviti tim opusom, jer on nije interpretativno lak uopće? Veliki je izazov. Kako ste se odlučili pustiti tu avanturu, da tako kažem?
5: Ja sam Dragojevića počeo čitati još na samom početku studija. Prva knjiga koju sam posudio kad sam došao u Zagreb kao student bila je Cvjetni trg. I to karakteristična knjiga u kojoj nema biografije o piscu. To je jedna iznimna činjenica. Dakle, otud je krenuo moj interes. Dakle, riječ je o knjizi eseja. Za jednu pjesničku misao koja je izrazito lucidna, izrazito privlačna. Dakle, i ono što je mene odmah kod njega zainteresiralo je jedan specifičan tip interes za materijalnu stvarnost. Dakle, za neke teme, neke motive koji nisu ovako prepoznatljivo pjesnički možda na prvu loptu, ono što bi ljudi inače očekivali. I zapravo iz tog nekog inicijalnog interesa, iz te jedne fascinacije, je krenulo i dalje onda čitanje i proučavanje njegovog dijela. Ovaj stručni interes je zapravo krenuo negdje kada sam upisao poslijediplomski studij.
4: Idemo sada vidjeti, dakle, što je Dragojević u svojem dijelu radio i približiti to malo našim gledateljima, jer evo, znamo da je kad je krenuo, on se posve izdvojio iz nekog generacijskog tog miljeja. Znamo da je krenuo sa generacijom razlogovaca, znači pisaca objedinjenih oko časopisa Razlog, kako je to bilo tada, pisci su, odnosno pjesnici, kretali objavljivanjem u časopisima, i odmah se izdvojio kao drugačiji od drugih. No, za taj konkretni razgovor o njegovu pjesništvu, ja bih evo na početku baš pročitala jednu koja se zove Pjesma. Malo da nas uvede u našu temu konkretno. U mojej pjesmi, što god ja rekao, netko šuti. Ne znam tko, netko težak. Kao da je došlo brdo i zaustavilo se. To bih mogao biti ja, ti, on. To bi moglo biti bilo što i bilo tko. Ne čuje, ne vidi, ne vidimo ga. Samo šuti. I mi tu ne možemo ništa, tu nitko ne može ništa. Evo, za malu ilustraciju. Dosta su kritičari pisali da je to poezija koja je šutljiva, poezija koja se bavi naoko banalnim sitnicama, ne piše o velikim, snažnim nekim temama, nema takve riječi, da je to poezija prigušena tona. Pa evo, gospodine Pretenjač, idemo sada s vama krenuti. Koje poetičke osobitosti vi čitate u Danielovoj poeziji, odnosno zbog čega se vas toliko dojmi ta poezija? Znam da ste veliki ljubitelj njegov.
6: Pa ja sam naravno ljubitelj, ja sam čitatelj prije svega. Samo bih se sjetio ovog što je Brane rekao da je on, kad je počeo studirati, odmah posudio knjižnici Cvjetni trg. Ja nisam bio te sreće jer na mom fakultetu u Rijeci, kad sam počeo studirati, 89. godine, u knjižnici je bila samo jedna Danielova knjiga, a to je o Veronici Belzebubu i kucanju na uzaludna vrata. Ta knjiga je seja, ja sam ju naravno pročitao i onda sam godinama tražio u stvari neke druge knjige. I onda, eto, našao sam ih nekako, ne u knjižnicama, one su gotovo uvijek posuđene, ono što ih malo ima u knjižnicama.
4: U antikvarijatima?
6: U antikvarijatima ih već nema, ono, ja mislim, više od 20 godina nećete naći ni jednu Danielovu knjigu u antikvarijatima, zato što se one odmah prodaju, ljudi ih čuvaju i prodaju ih sam, nose ih u antikvarijate samo valjda ako je neka ovrha u pitanju ili nešto slično tome. A o poetici Danielovoj, a mislim, to bi se moglo, moglo bi se svašta pričati. Ono što je mene prije svega privuklo, to je dakle taj jedan vrhunski jezik. Dakle, vrhunski jezik u kojem nema, da, evo da sad ove sve zbirke stavimo na hrpu, vi nećete naći niti jedan zarez viška. I upravo to odsustvo velikih tema je ono što je meni bilo jako blisko, zato što ja mislim da velike teme, barem u našoj suvremenosti, više i ne postoje. Taj neki vitalizam, biofilnost, ljubav za životinje, ljubav za ptice, ljubav za brda, za krajolike, uopće, pa i odsustvo ljudi u njegovim pjesmama, mislim da je jako važno. On također, ta njegova uporna negacija toga ja, koja nije nasilna, koja je vrlo prirodna, on vrlo rijetko u stvari govori iz perspektive aktera same pjesme. On je često tu promatrač, neko ko bilježi, ko opaža i ko uz sve te stvari, biljke, prirodu, uz sve te mirise, uz sav taj vjetar i sve te nekakve pomake svjetla, živi jedan supostojeći život. Dakle, on je u tom nekom smislu vrlo u mjeri stvari, da tako kažem. On je u mjeri vlastite poezije savršen i nigdje taj njegov ego nigdje ne probija, da pače, on se divi vrapcima. Mislim, što reći o čovjeku koji je o vrapcima napisao toliko važnih, prevažnih i divnih pjesama. O ovoj šutnji, to je zanimljivo da neko cijelo vrijeme šuti, a govori tako jasne stihove. Dakle, Dragojevićeva, neću reći, možda je pregruba riječ, paradoks, ali njegov taj dualizam i ta njegova mogućnost da istovremeno šuti i jasno govori je fantastična. Mislim da je po tome on u našoj poeziji doista jedinstven. Naravno, on ima cijelu sljedbu ljudi koji su ga pročitali, koji su ga malo na neki način oponašali, na koje on utjecao, što je jako normalno i prirodno, jer u tom obilju, u obilju pjesništva s kojim se mi susrećemo, mi ipak biramo ljude koje ćemo pratiti. Dakle, ljude koji će nama, onako banalno i otrcano ću reći, negdje osvjetljavati neki naš put. I to je ono jednostavno poezija koja hrani i koja ne nameće vlastitu težinu, ni na jedan način. Ona nudi u stvari jednu biofilnost, jedan ljubav za život.
4: Gospodine Obločaru, vi ste sa znanstvene strane ušli u taj opus, pa što nam vi možete reći, kako ste ga shvatili, zbog čega je Daniel drugačiji od drugih, odnosno zbog čega je on pjesnik mimo, da se nadovežem na njegovu pjesmu Lipanj, mislim iz Žamora, ako se ne varam?
5: Riječ je o silno razgranatom opusu. Dakle, opusu koji je bogat mijenama, bogat svojevrsnim zaokretima, a u tim zaokretima zapravo kada ga čitamo i pratimo, mi prepoznajemo kontinuitete. Tako da je to zapravo pjesnik koji je na neki način nastojao pomiriti suprotnosti. Zapravo to su neke provodne teme, provodne problemi koje je jako zanimljivo pratiti kako su oni odzrcaljeni, dakle, u nekim različitim stilskim odabirima i formalnim i slično. Tako da je to sigurno zanimljivo. A ono, dakle, kada se govori o njemu, o Dragojeviću kao pjesniku izvan generacija, dakle, kao nekakvom suputniku različitih generacijskih okupnika, okupljanja. Mislim da to stoji u jednoj mjeri, ali u drugoj mjeri, recimo, sam taj njegov početak koji je za mene bio iznimno važan, dakle, ta njegova prva knjiga Kornjača i drugi predjeli, dakle, nastao u jednom jako zanimljivom razdoblju suvremenog hrvatskog pjesništva i on je zapravo u svojim ranim knjigama i dijelio, dakle, neke interese svojih suvremenika, dakle, recimo, orijentacija prema jednom filozofičnom pjesništvu, orijentacija prema pjesmi u prozi i slično. Ali je zapravo kao jednu novost donio jedan novi ton. Dakle, a to je ton jedne vedrine, jedne razigranosti, jednog interesa za kozmičke probleme.
4: Spomenuli ste pjesme u prozi, gotovo cijeli njegov opus ispisan je tako i zapravo pjesma u prozi je, da tako kažem, dosegla vrhunac baš u njegovu pisanju, a i mnoge mijene. Na koji način, po čemu je specifična njegova pjesma u prozi?
5: Njegova pjesma u prozi specifična je po tome što on doista iskoristio, ja bih rekao, pa gotovo sve mogućnosti koje taj žanr nudi. Dakle, i s jedne strane razigrana pjesnička imaginacija, i s druge strane, dakle, to otvaranje poezije prema eseju, recimo, ili prema priči, prema anegdoti. I zapravo to je karakteristična moderna crta njega kao pjesnika. Dakle, to poigravanje sa žanrom, sa vrstom, dakle, da poezija ne mora biti nužno ono što mi čitamo u stihu. Onda dolazi do izražaja ta jedna bitna crta njegovog stvaralaštva, a to je ta jedna lucidna pjesnička misao na sjajan, jednostavan način i zabavan način izražena. Da tako kažem, nešto je naprosto što ljudi memoriraju, što možete zabilježiti u notic i prisjetiti se toga kao nekakve poetske istine kad vam, ne znam, dođe ili tako.
4: Sigurna sam da, Ivice, vi imate puno takvih sentencija, stihova i izraza zapamćenih. Znam da ste veliki obožavatelj i čitatelj.
6: Da, to ste rekli
4: Danielov.
6: Drugi put, sad ću se zasramit.
4: Da, i sad nam morate to dokazati. Ja mislim da ste odabrali neku pjesmu da pročitamo. Evo.
6: Odabrao sam jednu malo, možda netipičnu Danielovu pjesmu, ali Male žene iz knjige Negdje. Ona, ja mislim, objavljena 2012. godine. Male žene. Male žene žive u velikim sobama. Izlaze iz velikih kuća, hodaju prostranim ulicama, penju se na visoke planine, a ipak ostaju male. Ni velike, ni sitne, male. Neka sve bude kako hoće. S mnogo koraka one će stići tamo kamo su nakanile, učiniti što žele. Bilo da gledaju, misle i vole, sve će prilagoditi svojoj mjeri, u njoj će se smjestiti i zanjihati. Od glave do noge su za tren. Kada se peru, do svakog dijela tijela stižu brzo, obiđu ga i drže na okupu. Tko ih vidi ili se pak rukuje s njima, nešto je, ne zna točno što, toplo dobio. One su svakako dar Božji Bogu, sebi, nama i prostoru koji ispunjavaju. Nisu se suviše odmakle od djetinjstva, a nisu mu ni preblizu, ne smeta im. Ako nekada beru voće, jabuke recimo, ne mogu svaku dohvatiti sa zemlje, moraju se popeti na stablo i paziti da se grana ne slomi.
4: Zašto baš ta?
6: Dragović nema mnogo pjesama o ženama. Dakle, ovo je jedna od rijetkih. On nije pisao ono što zovemo banalno ljubavnom poezijom. Tek po kojoj zbirci, mislim, u Četvrtoj životinji ima malo tog ljubavnog razgovora kad on kaže kamen koji si me učila bacati, bacam na tebe bez prestanka, pa onda ima onu crno-plavu tintu koja se zanjihala, pa ima onu jabuku o jeziku razdora i jeziku ljubavi, je li to isti jezik, pa onda on kaže ne govori, nego grizi. Dakle, on nije puno o tome pisao. Odabrao sam ovu pjesmu baš zato što je malo neobičnija iz njegovog opusa, a ne bi pogriješio da sam bilo koju knjigu na bilo koje mjesto otvorio.
4: Recimo,
6: da imamo, da imamo više vremena, ja bih vrlo rado čitao Guštera Lukumonea.
4: Jednog pjesničkog maratona.
6: I siguran sam da ono ovdje, to je priča, siguran sam da taj Gušter negdje stoji u studiju i dalje nas netrimice gleda.
4: Gospodine Obločaro, da vidimo vas. Koje ste vi odabrali?
5: Ja sam odabrao pjesmu Prozor iz zbirke Zvjezdarnica. Kada sam vidio da mi misli idu jednom prozoru na zapad, krenuo sam na istok. Htio sam pokazati samostalnost. Htio sam se razlikovati od svojih misli, kada ih se već nisam mogao osloboditi. Išli smo tako čitavo popodne, moje misli i ja. One na jednu, ja na drugu stranu. Udaljavali smo se. One brzinom, ja pomoću osoba, stvari i prizora na ulici. Tada se dogodilo ono što se uvijek događa, kada se upale prva svjetla i osjeti umor. Ušao sam u prvu telefonsku govornicu. Da li su tamo moje misli, pitao sam. Da, Ovdje su. Sve, sve. Dolazimo odmah.
4: Zvonimir Mrkonjić je pisao Danijelu Dragojeviću, naš veliki književni kritičar, i on, da bi opisao njegovu poetiku, poslužio se terminom poetika očitosti. Što vi kažete o tome?
5: Da, mislim da taj termin je ovako dosta dobro opisuje zapravo jednu stranu Dragojevićevog stvaralaštva. Druga strana je ova šutnja koju ste vi pročitali ovoj pjesmi. Tako da ono ima uvijek i tu očitost i ono što je sakriveno. Dakle, ono što se ne daje na prvi pogled oku. Dakle, što na neki način onda imaginacija treba nadoknaditi. Mislim da je možda ta očitost, dakle, ili ta neka jednostavnost prizora ili jedan tip lakoće prisutan i u ovoj pjesmi prozor. Inače, kod njega je taj motiv prozora. Dakle, on u svojoj poeziji ima vrlo često prisutnu tu figuru promatrača, gotovo slučajnog prolaznika koji zapravo onda u nekom slučajnom prizoru, nečemu što je vrlo sitno i naoko marginalno, prepoznaje šansu zapravo za razvijanje jedne pjesničke misli, nekakvog prizora, jedne male meditacije i slično. Tako da tu očitost je uvijek udružena s nečim što nije očito i što na neki način treba izvući na površinu ili naprosto ostaviti da šuti.
4: I što onda vi kažete, kako je moguće da je Danijel Dragojević u popisu lektire za 6. razred osnovne škole? Sjećam se kad je meni kćer rekla moramo posuditi Danijela Dragojevića osnovne škole, ja sam rekla ne dušo, ti si se zabunila, to sigurno nije točno. Ne? I zapravo vidjela, to je bajka o vratima, samo za 6. razred osnovne škole.
5: Da, to je opet jedan paradoks. Dakle, i on ima tu svoju stranu, tekst namijenjen djeci, ali s druge strane uvršteni kao zadnji tekst u njegovu zbirku eseja.
4: I poslije se više nikada ne susreću kroz školovanje sa Danijelom.
5: Da, to je opet. Nadam se da će ipak doći do trenutka kada će i on biti prisutan i na ovoj drugoj razini ovoga. Ali on ima i tu crtu, recimo Bijeli znak cvijeta, jedna zbirka u kojoj doista ima pjesama koje mogu figurirati kao pjesme za djecu. Dakle, to je ta jedna crta lakoće koja je prisutna, ili ta jedna zaigranosti koju onda na neki način iskoristio i za takvu jednu bajku ili pripovijest.
4: Često mi se čini da kad govorimo o klasicima, da možda jedino, odnosno najvažnije pitanje koje treba postavljati kad se objašnjava takav neki opus, je što su ti pisci donijeli novo jeziku u kojem stvaraju. A ujedno to može biti odgovor na pitanje zašto o Danijelu Dragojeviću govorimo o emisiji koja se zove Što je klasik.
6: Samo bih dvije riječi o ovoj lektiri i jedna mala anegdota, ako dopustite. Zanijelom sam razgovarao o tome što je dobra pjesma i naravno da stvar da je to jako teško definirati, kao što je teško definirati i samu poeziju, ali onda smo zaključili da je, on je zaključio, ja sam se složio, da dobru pjesmu svi razumiju na neki svoj način. U tom smislu mislim da su njegove pjesme podesne za lektiru u svim razredima. Dakle, možda čak i u prvom. Pa na kraju krajeva ova pjesma koju je on izgovorio kad je dobio Goranov vijenac 92. ako se ne varam, na putu za 7. To je divna pjesma. Ja sam siguran da i u prvom razredu osnovne škole bi ona bila jako, jako dobro prihvaćena. Pitali ste me što je on donio novo. On je donio sve novo. Mislim, on je donio Danijela Dragojevića. Mislim, o tome na koji način pjesnik postoji unutar jedne književnosti, on dakle prije svega postoji kao pojedinac. Dakle, on postoji kao autentični, izvorni, pojedinačni i gotovo neuhvatljivi glas ili neuhvatljiva šutnja, da se nastavim na ovo što je Brane rekao. Mislim da taj odgovor treba prepustiti također pojedincu čitatelju. Što je tu novo? I pitanje je li novo ili je samo jednostavno odlično i jako dobro. Ali vratio bih se možda na sam početak našeg razgovora za trenutak, kad smo govorili, vi ste ga najavili da on ima izrazitu potrebu za anonimnošću, da se kloni dakle, medija. I to je sve točno. Međutim, kada listate njegove knjige, kada čitate, u tim knjigama je jako mnogo ljudi, imenom i prezimenom. Dakle, on je bio čovjek svoje generacije i generacija koje dolaze. Od Enesa Kujena nadalje, on je pisao o ljudima, o likovnjacima, o Stančiću, o Dulčiću, o mnogim ljudima. Dakle,
4: znači, puno je komunicirao zapravo.
6: Puno je komunicirao. Dakle, ono što ne smijemo dopustiti ni u jednom trenutku da se o njemu misli kao o nekom čudaku koji bježi od ljudi. To je posve suprotno. To jednostavno nije točno. Taj čovjek koji se uklanja ljudima nije onaj čovjek koji je to napisao. Dakle, to je jedan sasvim drugi čovjek. Ima u njemu naravno toga mediteranca, otočanina, ima tog čovjeka sa krasnim glasom koji će vas zazvati negdje na cesti, koji će vas nazvati telefonom i mislim, mislim da eto, on je sam po sebi je potpuno nov. I često smo bili razgovarali o tome postoje li stari pjesnik. I zaključili smo da ne postoje stari pjesnik.
4: Čini mi se da je Isak Babelj napisao da nijedno željezo ne može probiti srce takvom snagom kao točka stavljena upravo na pravo mjesto. A u pjesništvu Danijela Dragojevića upravo je tako sve na pravom mjestu. A kad smo već kod točke, ja bih pročitala još jednu pjesmu Točke iz njegove zbirke Žamor.
6: Evo, mi ćete se
4: trenutak,
6: u
4: moram
6: umjetnost
4: na početku i na kraju.
6: Dobro.
4: Evo, točke. Ni prazne, ni pune. Ni vidljive, ni nevidljive, ni glasne, ni tihe. Nigdje, a svagdje. Samo su točke svete. Upravo one pljušte u pšeničnim zrnima prave šum i stvaraju hrpu. Kao i ove riječi koje o njima pišem i kojima na kraju stavljam njihovu točku. Mi smo tako, nažalost, došli i do točke one završne naše emisije. Hvala na sudjelovanju.
6: Hvala vam na pozivu.
4: Nadamo se da će nakon naše emisije sada puno više ljudi znati tko je Danijel Dragojević. A o tome što on sam kaže tko je pjesnik Danijel Dragojević, govorio je godine 1992. kada je nagrađen Goranovim vijencem. To je ujedno jedina televizijska snimka Danijela Dragojevića. Doviđenja. Čitajte pjesnike.
2: Svi su moji pisali, a ja imam strah od govora, međutim ipak ću pokušati to reći. U dva pisma napisana 1871. Artirem Boje napisao ja, to je netko drugi. U ovom stoljeću o toj rečenici napisano je dosta duhovitih i pametnih riječi. Komentirana je na najrazličitije načine. Isto tako na najrazličitije načine u njoj su svi pronalazili i tražili put do toga drugog i isto tako nalazili put do toga ja u drugom. Tako su vjernici u njemu nalazili, u tome drugom, nalazili put do Boga, psihoanalitičari, glas posvjesnoga, filozofi, put, odnosno metodu do lucidnog govorenja, lingvisti, govor jezika. Svi su, da tako kažem, tu nalazili i tu pronalazili. Svima je to bio put do nečega drugoga, put do njih koji nisu, koji su otkrivali na tom putu ono što nisu bili jedan sasvim poseban svijet. Kada se govori o pjesniku i kada pjesnik govori ja, to je neko drugi, uvijek bi to pjesnik mogao reći kad govori o sebi i o svom iskustvu. Već stara riječ inspiracija, koja izgleda nije našla dobru zamjenu, a iako je kritički neprovjerljiva, je li ona sadrži nešto od toga glasa, od toga nagovora drugoga. Kao da pjesmu, to se zna, uvijek neko šapće i neko govori. Dakle, pjesnika uvijek prati neko drugi, ali bilo bi bolje reći, pjesnik to je taj drugi. Nije on praćen, nego taj koji prati, to je pjesnik. Možda bi se moglo i o poeziji reći nešto slično. Naime, da je i ona govor nečega drugoga. Jer mi kada se zapitamo, recimo, je li pjesma nešto stvarno, onda odgovaramo ne, ona je nešto drugo. Je li nešto nestvarno? Ne, ona je nešto drugo. Je li ona vjera ili nevjera, ludost ili pamet, je li ona kaos ili red? I uvijek odgovaramo paradoksalno, ne, ona je nešto drugo. Definicija svakako ne bi zadovoljila nikoga, jer ne kaže se ništa, nego da je to drugo. Ona govori se neprestano o tom drugom, o ostvarenju toga drugoga, ali to je zapravo priroda jezika, taj lanac u kojemu se govor nastavlja, u kojemu govor ide dalje i ostvaruje, rekli bi, situaciju života. Na putu za sedam. Na putu za sedam treba ti proći jedan, na putu za sedam treba ti proći dva, na putu za sedam treba ti proći tri, Na putu za sedam treba ti proći četiri, na putu za sedam treba ti proći pet, na putu za sedam treba ti proći šest. A kada si na putu za sedam prošao jedan, dva, tri, četiri, pet, šest i došao do sedam, učinio si mnogo. Učinio si sve što treba. Mala je igra gotova. Za sedam si krenuo, u sedam si došao, obraduj se i reci zdravo sedam.

0: Svijet glazbe.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Svijet glazbe. Emisiju koja se emitira uživo svake srijede od 11 do 13 sati na trećem programu Hrvatskog radija. Emisiju vodi i kreira Lucija Job, uređuje Jana Haluza, za tonskim pultom danas je s nama Damir Mužinić. Evo što vam donosimo u današnjoj emisiji. Međunarodno natjecanje mladih opernih pjevača Stojan Stojanov-Gančev, pokrenuto 2021. godine na inicijativu sopranistice i pedagoginje Arijane Giuliani-Filip, ove godine u izdanju takozvanog Malog Stojanova okuplja više od 100 prijavljenih kandidata. Natjecanje nosi ime tenora i pedagoga, čiji je rad obilježio hrvatsku i regionalnu opernu scenu, a njegova temeljna ideja nije samo vrednovanje mladih pjevača, nego i stvaranje prostora u kojem se talent susreće s odgovornim pedagoškim i umjetničkim usmjeravanjem. S maestrom Pascalom Rofeom, šefom dirigentom Simfonijskog orkestra HRT-a, uoči završnog koncerta ovosezonskog majstorskog ciklusa, razgovaramo. Koncert pod naslovom Simfonijske fantazije sutra 21. svibnja u Lisinskom povezuje praizvedbu nove skladbe Ivana Josipa Skendera Spam, Spam, Span, Bruhov prvi koncert za violinu i orkestar uz solista Romana Simovića te Strausovu Simfonijsku fantaziju iz Italije. Biće to prilika i za osvrt na sezonu koja je orkestar vodila kroz različite estetske i geografske prostore, od suvremenog repertoara do velikih simfonijskih partitura. Rijeka od 21. do 23. svibnja ponovno postaje središte jazz susreta. Jazz Time Rijeka u svojem 35. izdanju nastavlja tradiciju festivala koji nije samo koncertni niz, nego važna točka formiranja riječke i kvarnerske jazz scene. O festivalu kao prostoru slobode, kontinuiteta i stvaranja glazbene zajednice razgovaramo s umjetničkim voditeljem Damjanom Grbcem. Na kraju emisije okrećemo se susretu dviju naizgled udaljenih, a zapravo duboko afektivnih glazbenih tradicija. Tamburaški orkestar HRT-a 27. svibnja donosi program Tango u ozračju tambure pod ravnanjem maestra Siniše Leopolda uz gostovanje ansambla Bel Tango Quinteto. Nakon 10 godina ovaj se sastav ponovno susreće s tamburaškim orkestrom HRT-a donoseći zvuk u kojem se argentinski tango, balkanski senzibilitet, virtuoznost i improvizacija prepliču u osobitom glazbenom idiomu koji nazivaju Balkango. Ne propustite i ostanite s nama sve do 13 sati.
0: Svijet glazbe.

0: Slušali smo Cavatinu, Porgy & More grofice iz drugog čina Mozartove opere Figaro v pir u izvedbi sopranistice Mirele Tojić u Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem maestra Miroslava Homena. A sada uživamo u uvertiri Verdijeve opere Sicilijanska večernja u izvedbi Zagrebačke filharmonije. Međunarodno natjecanje mladih opernih pjevača Stojan Stojanov-Gančev nastalo je iz potrebe da se mladim glasovima pruži ozbiljan, ali poticajan prostor susreta s visokim umjetničkim kriterijima. Ime natjecanja priziva nasljeđe tenora koji je u svojoj karijeri povezivao scensku snagu, pedagošku temeljitost i rijetku sposobnost da mladom pjevaču nakon nastupa pristupi ne samo kao ocjenjivač, nego kao sugovornik. O ovogodišnjem izdanju Malog Stojanova razgovaramo s Arijanom Giuliani Filip. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
0: Evo, pred same finalne pripreme za natjecanje koje počinje u utorak 26. svibnja, moramo istaknuti opet to ime Stojana Stojanova-Gančeva, umjetnika koji je iza sebe zaista ostavio snažan trag i kao pjevač i kao pedagog, ali i kao umjetnik generalno. Ove godine takozvani Mali Stojanov okuplja više od 100 prijavljenih kandidata.
1: 113.
0: Što sam taj broj koji je uistinu velik govori o potrebi mladih pjevača za ovakvom platformom, ali i o svojevrsnom profiliranju ovog natjecanja kroz godine?
1: Ja sam prije svega iznimno počašćena sa brojem ovogodišnjih kandidata, osobito zato što znači veliki i mali Stojanov se bijenalno izmjenjuju. Što znači veliki, znači da su prisutni svi natjecatelji, sve kategorije i male, koje su sad samo ove godine, i studenti i profesionalci do 35 godina. Znači, to je bilo prošle godine, a ove godine su sad samo mlađe kategorije. Oni idu svake godine zbog toga što njihov tijek i sam proces obrazovni ide nešto brže. Tako da, evo, nekako smo se tako putem odlučili da ćemo njih i dopustiti im pristup i preslušavati, kak se veli, svake godine da vidimo koliko su i što su napravili u tih godinu dana. Zašto potreba? Potreba je zato, evo, ovo što sam rekla, da se vidi taj nekakav progres tijekom godine, da se omjere snage, da se dođe poslušati kolege, da se vidi gdje si ti tu sam, na čemu moraš još raditi, da profesori poslušaju i druge kandidate, da dobiju povratnu informaciju od stručnog žirija. Tako da, to su razlozi zašto je tako veliki odaziv i zašto je tako velika potreba za takvim manifestacijama.
0: Kod pjevača, osobito tako mladih pjevača koji tek počinju, često postoji ta jedna napetost između prirodnog talenta, ali i potrebe za tehničkim napretkom, za što većim razvojem kao umjetnik. Kako natjecanje može poticati ambiciju, a opet da ne potiče pretjeranu i vokalnu potrošnju i možda forsiranje određenih aspekata?
1: Zato smo mi uveli, i dok odrasli imaju samo 2 kategorije, ovi mali ih imaju čak 8. Mm-hmm. Znači, ne ide po godinama života, nego po godinama učenja. Tako kad dođeš, zapravo ti odmjeriš direktno snage sa osobama koje su na istom stupnju obrazovanja kao i ti sam, i ne stvarati to takav jedan takvu napetost i takav stres, jer znaš da si ipak isto se na tebe gleda kao na sve ostale, mm-hmm, koji su u tom trenutku u tvojoj kategoriji. A još jedan segment, pomno biram žiri. To su sve vrlo etablirani i zaista jako dobri vokalni pedagozi koji imaju razumijevanja i za trenutak u kojem se, jer mi uvijek vidimo što se događa ako nešto krene po zlu, i nekako sama njihova praksa je, odnosno pedagoška praksa, naučila ih je da sistematski rade, a tako u ovom slučaju na isti način i ocjenjuju. Znači, vrlo kompleksno pristupamo ocjenjivanju i odlučivanju. Za svakog kandidata odvojimo zaista dosta vremena. Izdvojimo prvo njegove, naravno, pozitivne strane, ono što mu nedostaje i te zabilješke napravimo tako da i njihovi pedagozi koji nam se poslije obrate mogu imati povratnu informaciju.
0: Žiri čine zapravo mnogi i inozemni umjetnici, ali i hrvatska imena. Tu imamo pedagoginje umjetnice iz Hrvatske, Slovenije, Bugarske, Srbije i BiH. Tko je sve dio žirija i zašto je baš to što ste sada naveli, ta činjenica da ipak dajete povratnu informaciju nakon natjecanja i mladom pjevaču i njegovom pedagogu, pedagoginji, zašto je to toliko važno?
1: Ovako, ja kao pedagog također shvatila sam kroz godine, prije svega slušam ih svaki dan, pa onda vidim zapravo da se naviknem na neke njihove mane. I strašno meni puno znači da kolege mi kažu, e čuj, ovo mu je dobro, a ovo i ovo, na ovome još morate raditi. Zato i tu nastaje onda prostora za rast i za napredak. Evo, zato je to sve skupa bitno da se održi ili okrugli stol. Evo, mi sad smo raspored tako koncipirali da poslije svake kategorije će biti dodjela diploma i naravno mogućnost razgovora sa svakim članom žirija pona osob.
0: Odlično. Tako da, evo. To zaista jest jedna sjajna ideja,
1: da,
0: koja će biti od velike koristi i za pjevača i za pedagoge. A kad govorimo o žiriju, tko sve čini žiri?
1: Pa ove godine predsjednica žirija, znači za te mlađe kategorije, je Marija Kuhar Šoša i profesorica u Muzičkoj akademiji u Zagrebu, ali i naša prvakinja u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Kolegica ima jako puno iskustva i rada sa mladim pjevačima i sa nešto starijima. Ona je i mentor za pedagošku praksu na Muzičkoj akademiji, i tako da nekako odluka da mi ona bude predsjednik žirija ove godine me nekako vodila prirodno da to bude baš ona. Druga članica žirija je Helena Lucić Šego, koja je prošle godine bila predsjednica na Velikom Stojanu, ali isto za mlađe kategorije, koja je odradila zaista sjajan posao. Vrlo je rekla bih temeljita, tako da evo, rado sam ju ponovo pozvala i ove godine u žiri. Dalje, Valentina Taškova, kolegica bugarskog porijekla koja živi i radi u Beogradu, sa sjajnim pedagoškim rezultatima na visokom nivou na mnogim međunarodnim natjecanjima. Tatjana Vasle također, isto, znači krase sve osobine kao i Valentinu. Ona je kolegica iz Konzervatorija za glazbu i balet u Ljubljani. Imamo kolegicu Karolinu Milijović iz Banja Luke i kolegicu Hrvaticu Sanju Herceg-Vekalo iz Splita. Evo. I moja malenkost.
0: I vaša malenkost, to ne smijemo izostaviti nikako. I kao umjetničke voditeljice i kao osobe koja ipak to sve organizira već godinama i nastoji da natjecanje svake godine bude sve bolje i sve organiziranije i sve sistematičnije, tako da čestitke na tome.
1: Hvala.
0: A prije nego nastavimo malo više o ovogodišnjem izdanju natjecanja, poslušajmo duet Sempre Libera Violete i Alfreda iz Verdijeve opere La Traviata u izvedbi sopranistice Anane Trepko te tenora Rolanda Villazona uz Bečku filharmoniju pod vodstvom maestra Karla Ricija.

0: Slušali smo duet Sempre Libera Violeta i Alfreda iz Verdijeve opere La Traviata u izvedbi sopranistice Anene Trepko te tenora Rolanda Villazona uz Bečku filharmoniju pod vodstvom maestra Karla Ricija. S Arijanom Giuliani Filip razgovaramo o međunarodnom natjecanju mladih opernih pjevača Stojan Stojanov Gančev, koje kroz izdanje Malog Stojanova od 26. do 29. svibnja okuplja mlade pjevače i komorne sastave srednjih škola. Natjecanja samo po sebi ponekad stvaraju pritisak tog rezultata, jer svi naravno na natjecanje idu s nekom željom i ciljem i očekivanjem da ostvare što bolje rezultate. Kako zadržati svijest kao pedagoga koji moraju to uliti u mladog pjevača da je važniji sam proces nego nagrada, što je vrlo teško posebice kod djece koja nemaju još taj jedan hipotetski način razmišljanja i koja možda na taj način zrelo ne mogu odmah posložiti stvari.
1: Pa to se radi od početka. Onog trenutka kad dobiješ nekog mladog pjevača u klasi, moraš ga naučiti kritičkom načinu razmišljanja. To je jednostavno kao odgoj djeteta kod kuće, od malih nogu, tako i u ovom slučaju. Ako se sam pedagog redovito podsjeća zašto smo tu i na te neke kriterije i vrijednosti, mislim da ni sam izlazak na natjecanje ne bi trebao biti niti prestresan, a u tom slučaju on bi mogao biti i koristan. Zato evo, ako neko od pedagoga kolega sluša koji su mladi i tek započeli, samo da čuju od početka ih učiti. Evo.
0: Što sam repertoar kojeg pojedinci odabiru za natjecanje govori i o pjevaču, ali i o njegovom pedagogu? Imate li unaprijed određene kriterije repertoara koje oni moraju ispuniti ili je to proizvoljno?
1: Da, naravno, svaka kategorija zahtijeva određeni kriterij. Obzirom da imamo jedan, to sam malo čas rekla, vrlo široki spektar. Imamo znači predkategoriju A i predkategoriju B, što pokriva za okolne zemlje, znači nižu muzičku, a kod nas pripremne razrede. Znači to je prva i druga godina učenja. Dala sam slobode, ali vidim po svim prijavljenim kompozicijama da ne pretjeruju pedagozi, da se drže nekakvih, ajmo reći, standarda učenja. One naše standardne, preporučene crveno-bijele knjige plana i programa za srednje škole. Njima je dakle otvorena mogućnost. Oni imaju dvije skladbe po slobodnom izboru. I sad tu često profesori biraju, naravno, starog majstora, što je kod nas neizostavni. To su naše etide pjevačke. Proces učenja nam je tu zapravo, eto, recimo taj neki stari Italijan nam je okosnica, i onda uz tu skladbu stave ili nekakvog lakšeg romantičara ili nekakvog lakšeg hrvatskog skladatelja. Tako to sam vidjela da rade i Slovenci. Stave ovog Benjamina Ipavca, njihovog popularnog. Te su pjesme pitke, nisu tehnički zahtjevne, a opet mladi ljudi mogu predstaviti svoju muzikalnost. Kako bi rekli mi, onak stručno lijepo upakirati proizvod, znači, sa tom skladbom. Evo, to oni, recimo, tako, to isto vidim radi i Srbi, stave nekog starog majstora i onda nekog njihovog kao Konjevića i tako. Ali vrlo, vrlo često vidim da pjevaju jako puno i naše Josipa Hacea, sviđa im se. Tako da, evo, to su osim tih predkategorija A i B, preklanske godine smo uveli kategoriju juniora. Znači, bez obzira da li bili prvi pripremni ili drugi pripremni, vi možete pristupiti tim, toj ovaj kategoriji junior, jer to su jako mali do 16. godine. Znači, i tu se zaista prijavljuju djeca 13-14 godina. Zašto sam njih izdvojila? Događalo se, a to je taj proces rada i učenja, a i samog rasta natjecanja, da recimo kad dođu kolege iz manjih sredina, njihova djeca počnu puno ranije učiti solo pjevanje nego naši u Zagrebu. Naši se često odluče krenuti tek sa 16-17, što i zakonski mogu, znači djevojke do 21. godine i mladići do 23. mogu upisati prvi pripremni. E sad, kako smo mi našli zapravo na jedno odstupanje u samom žiriranju i kako ocijeniti dvoje ljudi koji su 10 godina razlike, recimo ako se pojavi neki mladić
0: u istoj kategoriji.
1: To je nas zapravo navelo na promišljanje da se mora otvoriti još jedna kategorija koja pokriva pripremne razrede, a koja je zaista za najmlađe. Uh-huh. A dalje onda ide se po godinama učenja i onda raste broj, znači zadanih skladbi. U prvom srednje, znači prvoj A kategoriji, doista je napravljeno onako kako prati plan i program. Znači kako su ovi imali slobodno u pripremnim kategorijama, pred kategorijama, tako ovi imaju doista zadani program. To je znači zadani jedan stari majstor, jedna i dvije pjesme po slobodnom izboru. Takve propozicije su i u drugom srednje, dok u trećem i četvrtom srednje se polako pripremamo za maturu, za prijemni ispiti na muzičkim mm-hmm. akademijama, i tamo su jasno definirana pravila, pa smo ih i mi definirali. Znači u kategorijama trećeg i četvrtog srednje se izvodi isto zadani jedan stari majstor, dvije pjesme po slobodnom izboru i jedna arija iz opere ili oratorija. Uh-huh. Tako, to ih priprema za taj već
0: malo ozbiljniji svijet.
1: Tako, ozbiljniji svijet.
0: Sjajno. Želimo vam puno uspjeha u ovogodišnjem izdanju. Za sve one koji bi u budućnosti voljeli biti dio ovog natjecanja, koliko ranije obično počnu prijave?
1: Mi otvorimo prijave 3 mjeseca ranije, ali kao i uvijek mnogi rade to zadnji čas, pa eto, tako je bilo i ove godine kada ih se prijavilo zadnjih 2 dana se prijavilo 70.
0: To je ona klasična prokrastinacija koja čini se nije iznimka nigdje, baš svugdje je ima.
1: Tako je, da, pa nam se malo opteretio sustav, pa smo imali onaj dupliranje prijavnica, u jednom trenutku se sve zablokiralo, pa eto onda smo morali produžiti rok za jedan dan, da ovi za koji sam ja vidjela da su stigli e-računi sa njihovih škola i koji su se trebali prijaviti, shvatila sam da nisu uspjeli. Eto, tako bilo je malo.
0: Krivo pitanje.
1: Da.
0: Još jedna vrlo važna stavka tu, samokritičnost koju ste spomenuli ranije, se zapravo razvija i njegove kroz kulturu slušanja drugih.
1: Tako.
0: Na natjecanju, ali i općenito.
1: Općenito, da.
0: Da.
1: Da, poticanje, ja ih zaista potičem da moraju odlaziti na koncerte, na opere, da slušaju. Danas zaista, ja kad sam bila u njihovoj dobi, to mi je tako malo dostupno. Evo, mm-hmm. sjećam se kad sam radila Magbeta i YouTube je imao toliko malo izvedbi, naravno da ga nije bilo. Željela sam vidjeti samo nekakva tempa okvirna i sve. I sjećam se da je profesorica tada na akademiji, sad je već u mirovini odavno, gospođa Mira Zidarić, sasvim slučajno čula za to, i onda smo se vidjeli i dala mi je svoje CD-ove da to poslušam. Jer toga, nije bilo, da, ni u gradskoj knjižici, niti na muzičkom odjeljenju, jasno, niti YouTube nije imao toliko snimke. Danas njima je apsolutno dostupno sve. I ja kažem, pa samo morate zguglat.
0: Da.
1: Imat ćete.
0: To je ta razlika u vremenu.
1: Da, eto.
0: I u generacijama, ali...
1: Da. Ali potičem njihovu znati želju, i jer to bez slušanja osobni rast, i onda...
0: Da.
1: sporiji.
0: Hvala na dolasku, puno uspjeha. Hvala. I neka nam ovo natjecanje ove godine iznjedri nove mlade umjetnike i umjetnice.
1: Hvala najljepša.
0: U idućim minutama uživamo uz duet Lucije i Alise naslova Regnava nel silencio iz prvog čina opere Lucia di Lammermoor Gaetana Donizettija. Izvode Edita Gruberova sopran te Kathleen Kuhlman mezzosopran uz orkestar Kraljevske filharmonije pod dirigentskom palicom Nicole Resquignoa.

0: Slušamo Hotel Kaktus Damira Dičića u izvedbi Miro Kadojić kvarteta. Jazz Time Rijeka od 21. do 23. svibnja ulazi u svoje 35. izdanje, ponovno u prostoru Eksport drva s programom koji okuplja hrvatske i međunarodne jazz umjetnike. Festival koji je tijekom desetljeća ugostio niz svjetskih i domaćih imena, jedan je od temelja kvarnerskog jazz kruga, prostor formiranja publike, glazbenika i jedne urbane kulturne svijesti. O ovogodišnjem izdanju razgovaramo s umjetničkim voditeljem Damjanom Grbcem. Dobar vam dan.
1: Dobar dan vama i svim slušateljima.
0: Hvatate vrijeme usred probe da malo predstavimo ipak Jazz Time Rijeka koji traje već zavidnih 35 godina. Što se vama čini najvažnijim u tom kontinuitetu? Program, publika, lokalna scena ili činjenica sama po sebi da festival i dalje ima razlog postojati?
1: Pa je, da, kad spominjemo dugovječnost u ovom slučaju jazz festivala, mislim da je to vrlo bitno, vrlo interesantno, najviše za društvo općenito, znači i za glazbenike koji imaju prilike predstaviti svoje projekte i za publiku koja voli to poslušati, za publiku koju moramo odgajati, koja mora jednostavno doznati što je to jazz, kako se to izvodi i kako to zvuči. Znači, od mladih do već etablirane publike, mislim

0: da je to cilj bit ovako jednog festivala, na čemu evo 35 godina dokazuje da se može, i vrlo smo u stvari sretni i ponosni da je toliko dugi niz godina svake godine za redom Jazz Time Rijeka prisutan u Rijeci, pa normalno i šire, i kroz cijelu Hrvatsku i kroz inozemstvo, kroz glazbenike koji su imali prilike gostovati na festivalu.
1: Festival se opisuje kao jedan prostor slobode, demokracije, a sloboda i jeste jedan nazivnik jazz konteksta, a Rijeka sama po sebi kao grad ima specifičan urbani identitet, otvoren, lučki, pomalo neuhvatljiv, i taj duh grada svakako sigurno oblikuje karakter Jazz Time-a.
0: Tako je, tako, vrlo lijepo ste to objasnili, slažem se sa svime. Da, cilj festivala je od početaka bio, pa i trenutno želimo to i dalje nastaviti, da se predstavljaju hrvatski projekti i hrvatski glazbenici sa novim uracima, isto tako da se i publici može pružiti i nešto izvan Rijeke, izvan Hrvatske, znači zato je i međunarodni, gdje se normalno ljudi mogu i pronaći u različitim stilovima jazz glazbe, jer nije jazz samo ono kad netko pita joj, voliš ti jazz, joj, nemoj samo jazz, to uvijek volim spomenuti, ali stvar je u tome da jazz glazba nije samo jedna, nego je vrlo raznolika, vrlo različita, i mislim da svatko tko je imalo voljan poslušati, dati priliku jazz glazbi, može pronaći neki stil ili smjer koji mu se sviđa i koji može pratiti i naravno uživati u jazz glazbi.
1: Prava prilika je ovog vikenda u Rijeci, dakle Jazz Time Rijeka počinje sutra 21. svibnja nastupima Henry Radanović kvarteta i Aldo Foško kolektiva. Kako ste promislili da ovaj domaći dio programa otvori sutrašnji festival?
0: Pa vrlo jednostavno, Henry Radanović, nas poznati, jedan od najboljih basista općenito, pa i jazz basista, kontrabasista u Hrvatskoj, ove godine predstavlja svoj novi album koji je nagrađen ove godine za najbolji jazz album sa nagradom Porin, tako da je nekako bilo to, rekli bismo, razumljivo da bude odmah prvi da otvori festival, da se i on predstavi sa svojim kvartetom. Što mi je vrlo drago, jer znam Henrya već od kad sam bio mali, kako bi se reklo, i pratim njegov rad, i vrlo mi je drago da je evo on sutra taj koji će otvoriti sa svojim kvartetom festival. Projekt nakon njega je jedan vrlo interesantan projekt iz Istre kojeg vodi Aldo Foško. Aldo Foško kolektiv je projekt, autorski projekt od Alda Foška koji će se predstaviti nakon Henrya. S obzirom da svake godine gledamo da bude i predstavnik iz riječkog područja, predstavnik iz Istre ili Zagreba ili iz Dalmacije, nekako gledamo uvijek okupiti neki širi spektar glazbenika. Sutra imamo evo riječkog predstavnika Henrya Radanovića i istarskog Alda Foška.
1: Drugoga dana nastupaju Piero Gadi kvartet i Miro Kadović kvartet. Upravo u pozadini slušamo Miro Kadović kvartet. I to je jedan susret talijanskog i hrvatskog pravog jazz iskustva. A završnica festivala pripada, moramo istaknuti, Chris Potter triju, što je umjetnik, odnosno trio međunarodnog profila.
0: Definitivno, evo, da se vratim malo na petak, vrlo mi je drago da imamo jednu suradnju sa Institutom za kulturu iz Zagreba i imamo predstavnike talijanske, Piero Gadi sa svojim kvartetom, jedna onako vrlo fina, rekli bismo možda talijanski nekakav osjećaj za jazz, a isto tako uz Talijane imamo i Miru Kadovića i njegov kvartet koji će se predstaviti sa svojim novim projektom koji još, koliko sam u razgovoru sa Mirom razgovarao, nije imao baš prilike biti predstavljen, i zato nam je drago jednu ekskluzivu koju imamo sa Miro Kadović kvartetom koji će i završiti drugi dan. Treći dan, spomenuli ste Chris Potter, jedno svjetsko ime, svjetski saksofonist, jedan od trenutno najutjecajnijih, najkopiranijih, kako piše u njegovom tekstu, saksofonista današnjice. Čovjek koji je stvarno, evo, jedan od, pa ne znam, da bi se mogu usuditi reći, najbolji tom glazbi, nema natjecanja, ali sigurno jedan od najprepoznatljivijih, jedan od najutjecajnijih jazz saksofonista, dolazi u formaciji trija, i vrlo nam je drago da evo, imamo i prilike uvrstiti tako jake i poznate i utjecajne glazbenike na Desta Amerika festivalu.
1: Koje su specifičnosti eksport drva kao prostora u kontekstu ovog festivala?
0: Pa ima jedna vrlo interesantna priča. Ja sam prvi bio protivnik da Jazz Time se održi u tom prostoru, pošto je taj prostor jako velik. To je jedno skladište koje je nekad bilo za drvo, jer se zove eksport drvo, jel tako? Međutim, kako je od Europske predstavnice kulture taj prostor zaživio, nekako se formirao u prepoznatljivo mjesto gdje se održavaju mnogi koncerti, izložbe, eventi. Lanjske godine morao sam povući to moje mišljenje, s obzirom da je bio jedan od najnekako ono posebnih Jazz Time festivala, pošto smo ipak uspjeli taj veliki prostor staviti u jedan, uobličiti ga na neki način u jedan manji prostor koji je bio onako, rekli bismo, kao jedan veliki jazz klub, što znači u Hrvatskoj definitivno žalimo za Boškom Petrovićem i njegovim klubom. Mi smo uspjeli napraviti prostor koji je i soundski bio dosta dobar i za publiku što se tiče nekakvog suporta, da ljudima bude ugodno, da se lijepo osjećaju, da mogu sa guštom poslušati glazbenike, tako da se i ove godine vidimo u tom prostoru, pošto prije ste spomenuli Rijeka, Lučki grad, industrija, rock, pa evo i jazz, naravno, kroz te godine, mislim da se stvarno, evo, lani savršeno uklopio Jazz Time u prostor eksport drva sa malim intervencijama prostora, kako bismo dobili taj, onaj baš pravi
1: štih
0: osjećaj. Dakle, da, jednog prostora gdje se fino i lijepo može izvoditi jazz glazba.
1: Jazz je glazba trenutka i glazba susreta i van pozornice. Koliko je to aktualno u Jazz Time-u, ti razgovori, jam sessioni i neformalna razmjena među glazbenicima van samo koncerta?
0: Pa da, evo, nažalost nemamo jam sessiona, moram to reći, ali pošto smo proteklih godina se selili po različitim mjestima, nismo se na to odlučili. Međutim, uvijek je nekako upuštena atmosfera. Recimo i strani glazbenici, lani Alfredo Rodriguez sa svojim triom koji je nastupio, su vrlo, rekli bismo to, otvoreni za razgovore, za razgovore o glazbi, za, ne znam, slikanje, za tonske probe, za bilo što, ali mislim da je to i nekakav cilj. Prije su me evo pitali isto u jednom intervjuu vezano za improvizaciju, da li je sve spremno, a onda nekako ja volim reći da, kako je naravno jazz glazba glazba trenutka, glazba improvizacije, tako i mi moramo pustiti jedan dio organizaciji da bude improvizacija, kako bi nekako to ne bi bilo presterilno, jer ako uđemo previše sterilno, onda to više nije jazz.
1: Da.
0: Tako da Da, evo, meni je drago zbog toga. Volio bih još samo naglasiti da imamo i projekt, kako smo prije spominjali, važnost jazz glazbe, predstavljanje u društvu među publikom. Imamo već 8. godinu jedan projekt koji se zove Jazz u školama. Taj projekt je u stvari nastao zbog toga što sam ja nekako uvidio da je premalo jazza u osnovnim školima, po nekom mom subjektivnom mišljenju, i pokrenuli smo projekt koji je baziran za učenike 5. razreda osnovne škole. I ove godine u petak ujutro imamo osnovnu školu Centar iz Rijeke, koja će biti u tom prostoru gdje će nastupati svi ti glazbenici, ali naravno u jutarnjim terminima kada je škola, s obzirom da su koncerti na večeru od 8 sati. Mm-hmm. Odlučili smo se da je i mlađa publika, da ih malo naučimo, da osjete, da čuju kako ta glazba zvuči. Imati ćemo radionicu za njih. Ove godine već smo odradili i Mošinjičku dragu i Lošinj sa tim radionicama, ali evo ovaj put će biti vrlo interesantno, pošto će djeca biti baš u tom prostoru koji će biti na večer aktivan po pitanju jazz glazbe.
1: Sjajno, odlična ideja uopće taj projekt pokrenuti tako u kontekstu škole, da se djeci ipak osvijesti koliko je glazba šarolika, koliko je glazba široka i da jazz i dalje živi, i to kako?
0: Tako je, da, to je ideja bila da se i na tim radionicama se i zasvira, znači predstavi se što je glazba i prilagođeno je to sve za dječji uzrast. Meni je drago jer evo već 8. godinu stvarno smo naišli na brojne škole koje su bile na početku skeptične, evo nemojte samo jazz, ali poslije te radionice, evo, imali smo priliku se više puta vratiti u neke škole, s obzirom da su ravnatelji, ravnateljice ili učitelji i učiteljice bili jako zainteresirani za takav jedan projekt. Jer ipak djeca u današnje vrijeme koncerti su obično kasnije i tako, to je već nekako za starije. Iz neke prve ruke imaju priliku osjetiti, vidjeti te instrumente i čuti kako glazba zvuči kad se uživo izvodi, općenito glazba, pa u ovom slučaju naravno i jazz glazba. I vrlo sam evo sretan zbog toga što smo imali prilike taj projekt pokrenuti, a evo već 8 godina, mislim da nam je vrlo drago da to evo pomaže i grad i županija, i hvala im na tome da se taj projekt može i dalje realizirati.
1: Imate li možda kakvu priču ili primjer gdje se iz tih radionica stvarno kasnije izrodio neki mladi jazz glazbenik?
0: Pa da, sad evo, bilo je i takvih situacija, ali evo mogu spomenuti jednu, mislim, zainteresiranosti, pošto je to 8 godina, znači sad možda djeca imaju, ne znam, 18, recimo, ali moram napomenuti vrlo jednu interesantnu situaciju kada smo bili u Mrkoplju, u osnovnoj školi, koja je jedna manja škola, i tamo su bili svi učenici, nekih 20-ak i nešto učenika, i na početku ravnatelj, pa joj, da ne zna da li bi, da li ne bi, ali onda je odobrio i mi smo bili tamo s tom radionicom. Uglavnom, oni su nas zvali nakon mjesec dana da HRT televizija dolazi snimiti jedan prilog o njihovoj školi, da li bismo mi još jednom kod njih održali radionicu. I taj dan su nam pa čak evo i učenici koji su opet se pojavili na toj radionici su bili sretni, veseli, a recimo veselilo me to što su i učiteljice koje su prisustvovale tome nam pričale da su počele slušati jazz, da im je to neki novi pogled na glazbu i da se da imaju poriv se obrazovati po tom pitanju i naučiti nešto, tako da evo i od starih i do mladih nekako se to pretoči, ali na kraju smo jako dobri evo i sa školom i sa ravnateljem koji su nas pozvali, ovim putem ih evo pozdravljam ako nas čuju, jedno predivno iskustvo evo u dve te radionice smo uspjeli u tako jednoj, recimo to u net centru nekog većeg grada ostvariti tu suradnju sa džezom i prošlo je stvarno onako vrlo interesantno, zanimljivo, na obostrano zadovoljstvo, kako bi se reklo.
1: Neizmjeran uspjeh je već to što ste potaknuli ne samo djecu, nego i odrasle da krenu slušati džez i da prošire svoje vidike.
0: Pa da, evo meni isto još, evo sad sam se sjetio još jedne interesantne priče, kako je Jazz Time Rijeka ušao u mrežu festivala European Jazz Network, to je mreža koja koju su dijelio preko 230 članova iz cijele Europe, da li to festivali, klubovi, ustanove u kulturi ili recimo to fakulteti ili prostori razno razni. Kad sam predavao biografiju jazz festivala, tu je bio spomenut naravno i projekt jazz u školama. I moram priznati da su više odreagirali na taj jazz u školama, što ih je potpuno na neki način iznenadilo, mada u Europi imamo i države priznate jazz akademije, konzervatorije. Njima je to vrlo interesantno bilo s obzirom da je to osnovna škola, gdje se ta radionica održava od recimo to malih nogu i predstavlja se to mlađim naraštajima. To im je vrlo, vrlo bilo interesantno. Čak su to i spomenuli u našim razgovorima i prezentaciji našeg festivala u Belgiji. Su to istaknuli kao jedan vrlo pozitivan trenutak da se nekako obuhvati publika koja posjećuje koncert, a isto tako i stvara nova publika od mladih ka upoznavanju sa jazz glazbom.
1: Stvarajte novu publiku i dalje i nemojte nikako stati s tim projektom, a sve naše slušatelje pozivamo da sutra pa do subote posjećuju Jazz Time Rijeka. Odličan način za spojiti i malo odmora sa dobrom glazbom, produžiti do Rijeke ako ste van Rijeke, a vama želimo puno uspjeha sa cjelokupnom realizacijom.
0: Najljepša hvala evo što sam mogao predstaviti festival. Mogu još samo reći da programi počinju svaki dan u 8 sati. Moje karte HR su zadužene za prodaju karata i već kako ste rekli imam puno informacija da dolazi puno publike iz Zagreba, iz Istre i iz ostalih dijelova Hrvatske. Tako da evo veselimo se godišnjem festivalu. Još jednom pozivamo evo i vas i sve vaše slušatelje koji god su se možda imalo premišljali da li da idu ili ne. Slobodno možete posjetiti Jazz Time Rijeka festival, otvoren je za svih, zabaviti se u ugodnom ambijentu uz vrhunske glazbenike.
1: Eto, sve ste rekli. A sada poslušajmo Blues in Concentric Circles u izvedbi autora Chris Pottera i Trija, koji će nastupiti zadnjeg dana Jazz Time Rijeka u subotu 23. svibnja.

0: slušamo slavni liber tango Astora Piazzolle, no u obradi za tambure koji je radio maestro Siniša Leopold. Izvode tamburaški orkestar HRT-a, Marijan Krajna na harmonici, Roman Gross i Goran Klisurić na udareljkama, te je sve to pod vodstvom maestra Siniše Leopolda, koji je s nama u studiju. Program Tango u ozračju, koji će tamburaški orkestar izvesti 27. svibnja, dakle na dolazeće srijede, pod ravnanjem maestra Siniše Leopolda, donosi ponovni susret s ansamblom Bel Tango Quinteto. Reč je o sastavu koji je iz balkanskog prostora razvio međunarodno prepoznatljiv tango identitet, spajajući argentinsku tradiciju, klasičnu virtuoznost, improvizaciju i vlastiti pravac koji nazivaju Balkango. Maestro Leopold, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan svima koji nas slušaju.
0: Vi ste u takozvanoj, pod navodnicima, mirovini, no i dalje ne odmarate. Moramo se osvrnuti da ste ovaj ciklus u ozračju tambure pokrenuli upravo vi. Koje je to bilo godine?
1: Pa sad je prošlo preko 20 i nešto godina i ono što je lijepo čuti vezano za taj koncertni ciklus, da smo se dotaknuli na tamburama svih glazbenih žanrova i oblika, dakle od naravno narodne folklorne glazbe do one zabavne pop, jazz, pa i crkvene glazbe, do eto, sad ćemo opet imati zadovoljstvo čuti kako tango zvuči u ozračju tambure. Dakle, taj ciklus je toliko, bi rekao, plodan u izričajima, da svaki koncert je priča za sebe. I drago mi je da je moj, nazovimo, nasljednik Matija nastavio sa ciklusom i proširuje ga zajedno sa orkestrom, koliko se to sve još može žanrovski proširiti.
0: Osim svih ovih smjerova u kojima taj ciklus odlazi i proširuje se, nedavno smo imali i mlade u ozračju tambure, pa je ovaj ciklus i jedna odlična platforma za mlade glazbenike koji tek stasaju na muzičkoj akademiji.
1: Tako je, taj ciklus, odnosno rekli bi ta vrsta koncerata pod tim nazivom Mladi u ozračju tambure, sam pokrenuo prije više nešto od 10 godina i više, možda čak 12-13 ili godine brzo lete, i uvijek smo nekako završavali sezonu sa takvim koncertom, gdje su, upravo što ste rekli, mladi, talentirani, nagrađivani glazbenici, prije svega su to bili naši mladi tamburaši, školovani, završeni glazbene škole sa muzičkim akademijama i tako. I to se pokazalo, jedna, bi rekli, u svakom smislu korisna i dobitna kombinacija, jer mladi imaju ponekad vrlo malo mogućnosti da pokažu svoje sviračko umijeće. Upravo na tim koncertima mogu uvijek se iskazati i konačno svima pokazati što je tambura danas, dokle je došla u tom umjetničkom smislu.
0: A tambura, evo, iduće srijede odlazi i u svijet tanga. Tango i tambura na prvi pogled pripadaju potpuno udaljenim glazbenim svijetovima, ali ipak imaju puno poveznica. Iz vaše perspektive, koje su to najočitije i najizraženije poveznice?
1: Lijepo ste rekli na početku ovog pitanja, na prvi pogled. Tako je, super. Evo, reći ću, prva poveznica. I tango je ipak vuče svoje korijene iz neke narodne glazbe. Znači, potka njegova je iz španjolske, naravno argentinski tango je najpoznatiji kao takav, iz nekog narodnog nukleusa kad govorimo o narodnoj glazbi. Druga stvar, što je isto važno, tango je prepoznatljiv kao najenergičniji, najstrastveniji ples koji postoji. Ako je valcer možda ipak najprepoznatljiviji, tango je najstrastveniji apsolutno. I kao takav ima poveznicu s tamburom. Često znam reći, tambura je poseban instrument po mnogočemu, ali evo, ponovit ću jednu tvrdnju. Još uvijek je tambura, pogotovo kad govorimo o ovim hrvatskim razmjerima i u našem okruženju, tambura još uvijek instrument prvi instrument uz koji se čovjek može najlakše i najbolje, bih rekli, za većinu naroda, može se raspoložiti čovjek uz tamburu i tamburaše. Naš, pogotovo naš čovjek, može najlakše zaplakati uz tamburaše u onom emotivnom smislu. Tambura se konačno vrlo često svira i na pogrebima, jel? To su posebni trenuci. U tamburu se čovjek može razgaliti, kako bi rekli u našem narodu, na tulumu raspojasati, vrlo puno lakše nego sada slušate fagot, harfu ili ne znam orgulje. Jel? Tako da, tambura u tom smislu je zaista strastvena, kako god, da li nekad izvodi vrlo mirnu neku skladbu u sporom tempu ili u užasno brzom tempu, neki drmeš, neko slavonsko kolo. Jel? A tango, naime, ima jedna istinita, kažu, anegdota, da zapravo zašto se plesačica, kad se drži spojeno u plesu sa svojim partnerom, zašto ona ipak ima uvijek otklon onako glava od njegove glave. Kažu da, vjerojatno je to istinita anegdota, da ovi gaučusi koji su gore na visokim nadmorskim visinama čuvali goveda i tako dalje, na onim niskim konjima koji se mogu pesti i penjati pod tim kamenjem i u tim visinama, na nekakvih 3, 4 pa i više 5000 nadmorske visine metara, kad su čuvali cijeli dan goveda i nešto na paši nekoj, onda su u smiraj dana silazili u niže područja i dolazili umorni pred večer, ulaze u neku birtiju, bi rekli, gostionu ili u neku sratište, i sad on tamo pije, na jedan put se čuje muzika tanga, on prima partnericu i pleše, ali on zapravo, malo bi rekli, zaudara od cjelodnevnog rada i jahanja na konju, i onda partnerica malo onako miče glavu od njega, i to je isto jedan od zaštitnih znakova pri plesanju tanga, ona malo glavu makne od njega.
0: Ali vrlo zanimljiva anegdota koju
1: pa
0: osobno
1: ja sam da ide pročitao čula. I tako, jel, ali da li istina nije, ali eto, tako. Tako da taj tango završio bi s tim, stvarno je strastven, to su sve neke sinkope, akcenti, to je ono što krasi tu muziku kad je napisana u notama, jel. Puno dinamičkih razlika,
0: samim
1: kontrasta.
0: Samim time zahtjevnu.
1: Zahtjevnu, da, to sve na pim, pourim, pam, tirim. Jel? Jedan od najpoznatijih tanga koji ćemo i mi odsvirati u srijedu 27.5. u Bajsiću je La Comparsita. Zašto je ona najpoznatija? Pa prije svega ona se izvodi i tako je postala mega popularna ta skladba u jednom od najpoznatijih, najpopularnijih filmova svih vremena, Neki to vole vruće. I upravo tamo dva glavna glumca, Tony Curtis i Jack Lemmon, plešu u paru.
0: La Comparsita.
1: La Comparsita.
0: U srijedu će taj tango biti spoj tambure kroz kvintet Bel Tango, koji se vraća pred tamburaški orkestar nakon 10 godina, jednog cijelog desetljeća. Što pamtite iz prethodne suradnje, koja je za vas, moramo unaprijed istaknuti, bila vrlo posebna?
1: Točno. Prije 10 godina, kad smo imali također jedan zajednički koncert sa tim sjajnim kvintetom, ono što impresionira kod njih, što su izvanredni svirači, virtuozi svaki na svom instrumentu, da li klaviru, kontrabasu, gitari, znači stvarno su izuzetno perfektni, bi rekli, u tom sviračkom solističkom segmentu. Druga stvar, jednostavni su u komunikaciji. Njihov voditelj Aleksandar Nikolić je jednostavan čovjek, a izvanredan glazbenik. I uvijek je naravno najljepše surađivati, ne samo nama glazbenicima, nego mislim i općenito i nekim drugim branšama. Ako čovjek kuži, ako je čovjek vrstan, sjajan u svom poslu, a uz to jednostavno komunicirate, nema nekakvog posebnog filozofiranja i onda se sve brže može lijepo razvijati i, i konačni rezultat je uvijek najbolji. Druga stvar, taj sami program koji je toliko efektan, oni su senzacija za sebe jer su tako jedan međunarodni spoj glazbenika od raznih strana, bi rekli, svijeta. I koliko znam i koliko sam malo pratio i po internetu u zadnje vrijeme, zaista imaju ono puno koncerata u raznim zemljama i tu su jedni od vjerojatno još uvijek naj, kako bih rekli, respektabilnijih takvih sastava koji izvode argentinski tango izvan Argentine.
0: Da, i zbog te jedinstvenosti imaju taj svoj pojam Balkango, kako su nazvali ovaj svoj žanar, da, zbog baš tog spoja argentinskog tanga i balkanskog, možemo
1: točno
0: tako reći, senzibiliteta.
1: Tako je, da, oni su tu fino interpolirali unutra u taj prepoznatljivi tango i sve što tango znači, tog, bi rekli, balkanskog našega nekog štiha, bilo nekad melodijski pa i ritmički, ali rekao bih najviše interpretacijski, i tu oni daju tu posebnu dušu, tu posebnu emociju bez koje prave umjetnosti nema. Znači, emocije koje oni donose uz ovoga puta Tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije, to je jedan magičan doživljaj, posebna priča na pozornici i vjerujem da će publika zaista ono od srca i duše uživati u tim svim izvedbama. Kad, evo sad imam u uhu taj bandoneon kad se razlije preko Tamburaškog orkestra, taj spoj zvukovlja je čaroban.
0: Spomenuli ste prije kompleksnost ove glazbe, tanga samog po sebi, i upravo zbog te kompleksnosti, to nije glazba koju se treba previše racionalizirati, jer kad se stavi na papir, u note, rekli ste i sami, to su sve sinkope, kompleksni ritmovi i naglasci, i zbog toga je teško glazbu takvu gledati na taj način. Trebaju se prepustiti s jednim osjećajem, s jednim pulsom koji dolazi gotovo automatski kad je se sluša.
1: Točno. To bi bilo lijepo možda i u ostalim, većini ostalih glazbenih žanrova da se primjenjuje. Zapravo tango u svojoj jednostavnosti, tu su neke melodijske, one osnovne one melodijske linije, toliko nekad su, se čine jednostavne. Pariram tarari, paraj, tariram tararam. Nema tu neke velike mudrosti u tim melodijskim, u tonovima, u tim skokovima od tona na ton, u tim melodijskim linijama. Ali sve skupa, ovo što ste rekli, kad se te sinkope jave u ritmičkoj podlozi, kontrabas, pa recimo nekakva gitara i tako dalje, neke udareljke, one to sve zajedno tako lijepo u celofan se zamotaju, i to je jedna izvanredna priča koja čovjeku koji i ne bavi se glazbom, čovjek koji možda ni ne zna to precizno što je tango, ali ga to odmah opčini. Upravo taj jedan ritam poseban, jednostavnost u melodijskim linijama, ponekad naravno i te melodijske linije su jako virtuozne, zahtjevne, ali sve to skupa je jedan konglomerat, bi mogao reći, onako i za običnog, bi rekli, čovjeka,
0: da,
1: ne glazbenika, i one vrsne glazbenike, jer su se najznačajniji glazbenici uvijek znali malo ovako osvrnuti na tango i dokazati i pokazati i u tom miljeu.
0: Da. A posebice ovo Piazzolino djelo Liber Tango je uvijek nekako inspiracija svima. Razgovarali smo o tome prije nego smo ušli u eter. Koliko je to djelo raznoliko, odnosno u kojem god sastavu se zasvira, a do sada već ima bezbroj obrada za razno razne sastave, od solističkih do najvećih orkestara, uvijek zvuči odlično.
1: Tako je. Evo vidite, to je još jedan dokaz da taj tango zaista je osebujan i jako značajan u cjelokupnoj svjetskoj glazbi. To što ste rekli, jel, da je on nekako u svim mogućim varijantama, sastavima, oblicima, da li svira neki kvartet, da li svira simfonijski orkestar ili tamburaški, te skladbe i te izvede zvuče toliko interesantno. I tu bi se mogao nadovezati malo u povijest Piazzolla još dok je bio živ među nama. Dugo nisu čak znali ostali glazbenici koji se bave glazbenom strukom, nisu točno znali kamo i kuda bi ga svrstali. Je li on neki zabavnjak, je li on džezista, je li on klasičar? A on je u stvari, te njegove sjajne skladbe su zapravo sve to. On je to toliko lijepo fuzionirao i puno elemenata klasične, što kažemo klasične, ozbiljne ili kako glazbe, do ima tu elemenata puno džeza u harmonijskom i drugom smislu, da ne govorim o tim ritmizacijama koje nas vode opet u, pa i vezane nekad i za taj, bi rekli, malo argentinski ili neki brazilski možda folklor ili španjolski. Dakle, sve to skupa je jedna jako interesantna cjelina.
0: Da, a na programu u srijedu, osim La Comparsite koju ste prije naveli, hoće li to biti mješavina takvih tango standarda i možda repertoara Bel Tango kvinteta, ili ćete nešto drugo iskombinirati?
1: Da, program je ovoga puta onako posložen, bi rekli, od naravno nekoliko standarda, bi rekli ono što čini tango klasiku, do nekih novih obrada i varijanti i njihovih autorskih uradaka od Bel Tango kvinteta. Naprimjer, oni su nazvali jednu skladbu Rovin Tango Suita. I unutra su, bi rekli, stavci Hotel Park Tango, Cinema Valsecito, Milonga Katarina. Znači, to je opet jedna ovako drugačija, bi rekli, skladba koju mi i prije 10 godina nismo s njima izvodili. Historia de un amor, ili recimo skladba El Chocio, ili kako bi se izgovorio, Felicia, pa Balkango, baš skladba gdje se vidi taj utjecaj, bi rekli, ovih naših zavičaja i naših okruženja u toj skladbi, kao balkanski neki melosi koji se upliču u tu skladbu. Ave Maria, jedna, to bi rekli, klasik. Onda Yo Soy Maria, pa ne znam, Coralera, jel? La Comparsita smo već spomenuli. Znači, jedna smjesa, jedan spoj tih klasika sa nekim izvedama i skladbama koje nismo još imali prilike čuti, pogotovo mi ovdje u Zagrebu ili Hrvatskoj.
0: Što biste za sam kraj poručili našim slušateljima kao pozivnicu na koncert idućeg tjedna Tango u ozračju tambora u studiju Bajsić?
1: Pa moja poruka je prvo da budete svi zdravi i veseli do srijede, a u srijedu u 20 sati svi koji ćete doći, da siguran sam da ćete uživati u jednom predivnom, posebnom koncertu. Ovo sve što smo već do sada izrekli će biti, i naravno uživo je to jedna posebna priča kad se čuju vrsni glazbenici i kad zasviraju pred publikom. Oni koji možda i nisu imali namjeru doći na koncert ili ne dolaze, nemaju običaj doći u naš Bajsić na koncerte Tamburaš orkestra, probajte doći do ulaznice, nazovite određene brojeve, dođite jer ćete zaista sat i 30 minuta uživati u predivnoj glazbi, a glazba je zvonka radost.
0: Tako je, sve informacije su na stranicama HRT-a, a mi vas pozdravljamo za danas, hvala vam na ugodnom razgovoru i uživajte u koncertu prije svega.
1: Hvala, sigurno da budem. Lijepi pozdrav našim slušateljima i do neke sljedeće prilike, bi rekli, doviđenja.
0: A mi smo došli i do kraja još jednog Svijeta glazbe, emisije koja se emitira uživo svake srijede na trećem programu Hrvatskog radija od 11 do 13 sati. Sama su danas bili Arijana Điljani Filip, Pascal Rofe, Damjan Grbac i Siniša Leopold. Za kraj slušamo Tiko Tiko brazilskog skladatelja Zekinja de Abreu u izvedbi Tamburaškog orkestra HRT-a uz solista Marka Blaškovića pod ravnanjem maestra našeg gosta Siniše Leopolda. Emisiju je kreirala i vodila Lucija Job, uredila Jana Haluza, a za tonskim pultom danas je bio Damir Mužinić. Hvala što ste bili s nama. Slušamo se ponovno iduće srijede u isto vrijeme, a do tada ostanite uz, naravno, treći program Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Do magme, do daske, do kraja, od kona, do kona, do konca, do kosti.
0: Do korica.

0: Tema emisije je roman Middlemarch, najvažnije dijelo engleske književnice viktorijanskog razdoblja George Eliot. Književnica i prevoditeljica George Eliot pravim imenom Mary Ann Evans pripada utemeljiteljima engleskog i europskog psihološkog romana. Zanimljivi i psihološki produbljeni portreti likova, uspjeli zapleti i čitko prezentiranje zamršenih moralnih i filozofskih problema značajke su njezinih proznih dijela. Prema Virginia Woolf, Middlemarch, roman iz provincijskog života, jedan je od malobrojnih engleskih romana za odrasle čitatelje. Prvi hrvatski prijevod tog romana bio je onaj Otilije Schneider-Ruškovski iz 1959. godine, dok novi prijevod potpisuje Martina Lice, a knjiga je u izdanju Nove knjige Rast iz Zagreba. Ulomak iz tog prijevoda čita Dunja Sepčić. Za početak o George Eliot i romanu Middlemarch, tekst Đurđa Knežević.
1: Knjiga koja je objavljena prije 150 godina, a koja i dalje nadahnjuje brojnu čitalačku publiku, knjiga koja uvijek iznova potiče nove uvide i interpretacije, često neočekivane sličnosti i poveznice između onog vremena i suvremenosti, a možda i najvažnije, knjiga u kojoj se uživa, takva je knjiga klasik. I to u najboljem smislu riječi. No, pojam klasik treba strogo odvojiti od gomile navodnih klasika. Pritom je najmanje riječ o eventualnim potrebama čitateljstva za stalno novim klasicima. Oni se fabriciraju za potrebe tržišta. Proizvode se žurno i za jednokratnu su uvijek i kratkotrajnu upotrebu. Kao da je samu sebe imala pred očima u dalekoj budućnosti, George Eliot napisat će na jednom mjestu. Svi se smrtnici moraju povoditi za modom svoga doba, a samo klasici mogu uvijek biti klasici. Ovdje govorimo o klasiku George Eliot, pravim imenom Mary Ann Evans, knjizi Middlemarch. Humanistički roman, opsežna knjiga, kako prema opsegu pripovijedanja, tako i u fizičkom smislu, čelni roman viktorijanske ere, prati nekoliko obitelji, uz mnogo pobočnih rukavaca u radnji. Bavi se njihovim odnosima i njima samima. Sve se to izvanrednom spisateljskom vještinom stapa u društvenu sliku engleske provincije. Okosnica je lik Dorothee Brooke, uz čiji se razvoj u priči otvaraju i uvode drugi važni i oni manje istaknuti, ali ne i nevažni likovi, kao što su njezin prvi suprug Casaubon, potom dr. Lydgate, Rosamonda Vincy, Bulstrode, Will Ladislav i mnogi drugi. Odmah valje istaknuti da je u pisanju George Eliot vrhunac majstorije upravo prikazivanje karaktera, rekli bismo ljudskih duša. Za Eliot nema nepoznanice pri viđenju, razumijevanju i najtananije finese u ljudskom ponašanju, mislima, osjećajima i potom slijedi strastveno opisivanje, inteligentno i često veoma duhovito. Odnosi se to na likove prikazane pojedinačno, u njihovim samotnim refleksijama o vlastitom životu ili životima drugih, jednako kao i na njihove interakcije u kojima se, upravo zbog odnosa u koji su dovedeni, razvijaju, mijenjaju, pokazuju psihička i moralna stanja, kakva se često slijedom prethodnih opisa od njih nisu bila očekivala. Middlemarch je dakle provincija. Socijalna je struktura uglavnom kakvu i danas susrećemo. Vladajuća elita, lokalni gospodski stalež, sastavljen od uglavnom zemljoposjedničkog plemstva, ali i buduće džentrije, bogatih poduzetnika, lokalnih političara, bankara, liječnika, svećenika i na kraju puka, uglavnom siromašnog i nevidljivog. Velike teme na nacionalnoj razini tiču ih se samo ako zadiru u interese neke tamošnje društvene skupine. Primjer je pripremanje velike upravne reforme kojom bi se novonastalim industrijskim gradovima s golemom populacijom osiguralo mjesta u parlamentu, proporcionalno broju stanovnika, čemu se protive zemljoposjednici, plemstvo, koji daju predstavnike u parlamenti iz mjesta s veoma malim brojem stanovnika i time da kako upravljaju sudbinom goleme većine građana. Izborni inženjering, vidimo, nije izum našega vremena. Također će se u jednom drugom slučaju lokalni zemljoposjednici, pa onda i obični građani, uzjoguniti na vijest da će se graditi krak željeznice koji će voditi preko Middlemarchanskih posjeda. No, javno mnijenje u Friku, koje nije imalo gotovo ni pojma što je to željeznica, bilo je odlučno protiv nje. Ova bi rečenica u samo nebitne male izmjene mogla poslužiti u opisu stajališta mnogih ljudi i danas, s obzirom na aktualne nevolje s pandemijom. Oslikavajući šire društvene okolnosti, Eliot podastire podlogu za konkretna zbivanja, širu sliku na kojoj se događa Middlemarchanska svakodnevica. U središtu je interesa George Eliotovo posljednje. Društvo je ovdje podijeljeno na bogate i siromašne, dakako s određenim razlikama, pa i sporenjima i suparništvima unutar svake pojedine skupine, ali i između muškaraca i žena, što je inače skriveno, rasplinuto unutar prve zapravo klasne podjele, koja pak nosi isključivu oznaku muškog svijeta. George Eliot nije se dala zavarati. Dobro je vidjela, razlučila odnose i upire u tu podjelu preciznim opisima i kritičkim razmišljanjima. Taj odnos detaljno istražuje, minuciozno opisuje, interpretira i čini ga neugodno vidljivim. Tako ispada da se u osnovi malo što od vremena prije 150 godina promijenilo. Dječaci se rađaju da bi ih se slijedom zatečenih društvenih normi i odgojem usmjerilo da budu javne osobe, da se bave javnim poslovima, novcem, zarađivanjem, politikom, uopće svim aspektima javnosti. To ih potom čini reprezentantima javnosti u privatnoj sferi. Oni prenose i dopuštaju javnom životu da uđe u privatnost njihovih obitelji. Dozirano, dakako, i u skladu s postojećim normama i moralom. Muškarci su oni koji, na osnovi moći koju im daje stjecanje i upravljanje imovinom, novcem, određuju moral, određuju granice, uvijek veoma uske, do kojih žene iz privatnosti mogu izlaziti u javnost, koliko i kakvo obrazovanje mogu dobiti i slično. I najsimpatičniji muški likovi ponašat će se prema ženama u osnovi jednako kao i oni veoma antipatični.

odnosi se prema supruzi Rosamondi kao prema malom djetetu, ili pak smatra da se prema ženama uopće treba odnositi kao i prema drugim ozbiljnim činjenicama u životu. S njima se valja suočavati filozofski i znanstveno ih istraživati. Ipak će pokušati s njom podijeliti, ako već ne svoje znanstvene ideje i nakane, ono barem kućne probleme, jer su se upravo zbog Rosamondine rastrošnosti našli pred bankrotom. Rosamonda je, međutim, kao i sve žene u Middlemarchu, dresirana da bude žensko. I ona to bezrezervno prihvaća i pounutruje društveno prihvatljiv model, te tako oblikuje svoj pravi karakter. Svijet izvan doma je ne zanima, osim posjeta drugim obiteljima, obično na kućnim zabavama i odlazaka u crkvu, kao jedinih uvjetno rečeno javnih prostora. Njezin je interes sveden na dekoraciju, kuće, sebe, svojega supruga, djece, srebrnine, pokućstva, fajanse, kočije, sluge. Udajom je postala gospođa Lydgate i smatra, tako je naučila, da je suprugova dužnost da se brine o njoj. Stoga je nimalo ne zanimaju njegovi dugovi, koji su uglavnom zbog nje nastali, kako bi se zadovoljilo njezino žensko nagnuće. U tom braku nitko nije sretan. Rosamonda pomalo mrzi i muči Lydgate-a ustrajanjem u tome da ju je dužan održavati standard kako god zna. Lydgate također pomalo mrzi i muči svoju suprugu. Žali je istodobno jer ona ništa ne razumije. Naravno da Rosamonda ne razumije, jer je naučena da se ne petlja u svijet trgovaca, bankara, zemljoposjednika, srednje građanske klase, puka, politike, parlamentarizma, reformi. Javnost nije prostor za nju kao ženu. Ona i ne zna kako taj svijet uopće funkcionira i koliko može biti okrutan ako nisi njegov dio ili ako si prema imovinskom ili nekom drugom statusu doživio društveni pad. Taj odnos promatramo iz neposredne blizine, s pojedinostima kao da ih gledamo kroz mikroskop. Užas braka u kojem je dvoje ljudi posve strano jedno drugom. Doroteja je, kao Rosamonda, kao i sve žene, prošla isti odgoj, živi u istom okružju. No za razliku od Rosamonde, koja bez unutarnjih otpora pristaje na pravila, Doroteja to ne može. Tim više se kinji, naprežući sve svoje intelektualne sposobnosti i moralne nazore, kako bi se dovela u sklad s onim što se od nje kao žene očekuje, potiskujući time svoje potencijale. Upravo je to i dovodi u situaciju da prema svemu prosječnu osobu, dosad nikavu, pravu mumiju, kako ga je opisao jedan od likova u romanu, čovjeka ambicioznog bez realnog temelja i veoma taštog, svećenika Casaubona, vidi kao oličenje svetosti i učenosti. Doroteja se ne usudi misliti, pa i s gnušanjem odbija da bi mogla biti dorasla pameti svojega supruga, pa i kad sluti da njegova pameti nije prevelika, puna je prijekora prema samoj sebi, zato što je to uopće pada na pamet. Ona samo želi biti svojem suprugu od pomoći i, ako on pristane, učiti od njega i uz njega. Naravno da Casaubon ne pristaje na tu vrstu bliskosti, jer bi se pokazalo da su istraživanja koja radi trivialna i zapravo bezvrijedna. K tome nikako ne izlaze iz njegove radionice. Pred njim još može biti 20 godina uspješnog rada, koji će opravdati 30 godina priprema. Ironično će George Eliot. Uza sve to, Casaubon strahuje od Doroteine inteligencije, osjetljivosti, kritičnosti i drži je podalje. To jest na mjestu žene, supruge, koje ima određene trivialne dužnosti i veoma ograničena prava, čije se granice ne prelaze. No, Eliot i sa svojim najgorim likovima postupa obazrivo, pa će se i sažaliti nad tim prema svemu iritantnim, nezanimljivim čovjekom. Galerija likova koje pratimo, svaki pojedini, pravo je neiscrpno bogatstvo karaktera, a vještina autorice da ih katkad opiše i sažme sve ono što je o njima bitno u rečenici dvije, rijetka je majstorija. Pa i one likove koje se smatra sporednima, oslikat će tako vješto i u takvoj punini da ostavlja dojam kao da više od toga niti je trebalo, niti se moglo. Eliot se ne zadržava samo na likovima, njihovim karakterima, osjećajima, odnosima. Mnoge teme onoga doba usput sasvim prenosive i prepoznatljive u našem vremenu, pa i ne samo u glavnom, nego i do detalja, također su predmet njezine pozornosti. Često će to biti u obliku kratkih, jezgrovitih, oštroumnih i ironičnih opaski o licem

0: zamjeri u klijentelizmu, nazadnjaštvu, političarima. Iznimno obrazovana, Eliot raspravlja i o umjetnosti, naravno ponajviše o književnosti koja joj je najbliža, ali i o drugim vrstama. Tako će uspoređivanjem književnosti i slikarstva ponuditi veoma zanimljivu interpretaciju obiju vrsta. Jezik daje potpuniju sliku, koja je još bolja jer je nejasna. Prikaz knjige ne može, niti je to nužno, dati detaljne uvide u sve aspekte djela, pripovjedne vještine i opseg raznih sadržaja, osobito kad se radi o knjigama kao što je Middlemarch, pa stoga izostavljamo autoričina sjajna opažanja o mnogim temama. Tako primjerice, među inima, izostavljamo prikaz precizne analize trača, a ta je jedna od važnijih poveznica u životu Middlemarchana, njegova nastajanja, širenja. Podsjeća to znatno na današnji internet, odnosno društvene mreže. Jedina je razlika što je trač malo sporiji, pa i to samo malo. Već smo naznačili da je osnovna nit, primarni interes pripovjedačice, život žena, njihova svakodnevica, privatni i širi društveni odnosi, status. Ukratko, ono što označavamo već prilično i, nažalost, izlizanom sintagmom, položaj žene u društvu. O tome piše sa strašću, ali bez iluzija. Na samom početku romana progovara o veličanstvenom životopisu Svete Terezije iz Avrila i suprotstavlja mu neke anonimne Terezije. Možda i sposobna je za čuda, no rodilo se još mnogo Terezija koje nisu uspjele da žive epskim životom, u kojem bi se redala u neprekidnom nizu dijela koja bi im pronijela slavu svijetom. Jer se možda veličina njihova duha našla u nepogodnim prilikama. Ili im je možda život tragično promašen, a nije našao dostojna pjesnika, te tako neoplakan pao u zaborav. Prateći kroz roman Doroteu Brook, oprostit će se od nje i od čitatelja pomalo gorko, no ipak s nešto strpljiva optimizma. Poruka koja snažno dopire i do danas i koju bismo svakoga dana trebale imati na umu. Utjecaj njena bića na njenu okolinu bio je mnogo veći i širi, jer sve veći napredak svijeta djelomice zavisi od dijela koja povijest ne zapisuje. A da moj i vaš život nije onako loš kao što bi mogao biti, treba uvelike zahvaliti mnoštvu onih koji su s vjerom i pouzdanjem živjeli skrovitim životom i sada počivaju u grobovima, koje nitko ne posjećuje.
1: Na povratku s bračnog putovanja, gospodin i gospođa Casaubon stigli su u Lovik oko sredine siječnja. Slabi je snijeg padao kad su silazili pred vratima, a ujutro kad je Dorotea pošla iz svoje odjevaonice u modro-zeleni buduar, ugledala je kako se u dugom drvoredu stabla lipa dižu iz snježna pokrova i pružaju bijele grane prema sivom, nepomičnom nebu. Daleka ravnica gubila se u monotonoj snježnoj bjelini i u jednoličnosti niskih oblaka. I samo pokućstvo u sobi kao da se smanjilo otkako ga nije vidjela. Jelen na zidnom čilimu bio više nalik na utvaru u svom sablasnom modrozelenom svijetu. Svesci izabrane literature na policama više su podsjećali na mrtve imitacije knjiga. Živa vatra od suhih hrastovih grana izgledala je kao obnavljanje života i žara na neprikladnom mjestu, a tako je izgledala i sama Dorotea kad je ulazila noseći kutiju od crvene kože s kamejama za Siliju. Zarumenjela se pri jutarnjem odjevanju, kako se samo zdrava mladost može zarumenjiti. Uvojci kose i svjetlo smeđe oči sjali su sjajem dragulja. Toplo se rumenilo, žarilo na usnama. Vratio je živo bijel, bijelji od krzna što se svilo oko njega i pada niz plavo-sivi ogrtač tako nježno, kao da tu nježnost upija od nje same. Osjetljiva čistoća te bjeline kao da brani svoju draž od kristalne čistoće snijega što se prostro krajinom. Dok je stavljala kutiju s kamejama na stol kod prozora na malom zatvorenom balkonu, nesvjesno je zadržala ruke na njoj, zaokupljena načas slikom ograđenog prostora, tihog i bijelog, koji je sačinjavao njen vidljivi svijet. Kazobon, koji se rano digao i tužio na lupanje srca, nalazio se u biblioteci gdje je slušao izvještaj svog kapelana Takera. Uskoro će doći Silija kao djeveruša i sestra i nekoliko tjedana će se primati i uzvraćati svadbeni posjeti. Sve je to nastavak toga prijelaza u novi život, te treba biti u skladu s uzbudljivim osjećajem bračne sreće i odražavati osjećaj uzbudljive, iako besmislene užurbanosti, sve kao u nekom snu u koji onaj što sanja počinje sumnjati. Dužnosti njena bračnog života, koje su u njenim iščekivanjima bile tako velike, kao da su se smanjile zajedno s namještajem i bijelim magličastim zidnim pejzažom. Vedre visine kojima je mislila kročiti u potpunom jedinstvu misli i osjećaja, sada je teško vidjela čak i u mašti. Divno pouzdanje jedne duše u potpunu nadmoć druge bilo je uzdrmano i pretvoreno u mučnu duševnu borbu, a usto pomućeno mračnim slutnjama. Kad će početi dani one djelotvornije požrtvovnosti žene koja treba olakšati život svome mužu i oplemeniti svoj? Nikad oni možda neće biti onakvi kakvima ih je zamišljala, ali ipak će u njima biti nešto od toga, barem nešto. U toj životnoj zajednici s tako uzvišenim obavezama njene će se dužnosti pokazati kao nova nadahnuća i dati novi smisao njenoj ljubavi. Tu je međutim bio snijeg i niski svod sive magle. Tu je bila zagušljiva atmosfera svijeta te plemenite žene u kojem se sve radilo za nju, a nikome nije bila potrebna njena pomoć, gdje se osjećaj i povezanosti s jednim mnogostranim i plodnim životom morao mučno podržavati kao neka unutarnja vizija, mjesto da dolazi izvana u zahtjevima koji bi usmjeravali njenu djelatnost. Što da radim? Što god ti se sviđa, draga? U tim riječima ukratko sadržan njen život. Otkako je prestala ujutro učiti zadaće i vježbati glupe melodije na omraženom glasoviru. Brak, koji ju je trebao uvesti u korisne poslove i nametnuti joj važne zadatke, nije je do sada izbavio od mučne slobode gospodske žene. Nije joj čak ni dokolicu ispunio radošću slobodnog uživanja u nježnosti o kojoj je sanjala. U prvim trenucima dok je gledala napolje, Doroteja je osjećala samo očajnu depresiju, a zatim joj oživje sjećanje i ona se okrene od prozora te prošeta po sobi. Misli i nade koje su živjele u njenu duhu kad je prvi put ugledala tu sobu prije 3 mjeseca, javljale su se sada samo kao uspomene. Mislila je o njima kao što mislimo o svemu što je prolazno ili je prošlo. Svaka stvar koje se sjećala u toj sobi, bila je lišena draži, mrtva poput neosvjetljena transparenta, a onda joj lutajući pogled padne na skupinu minijatura i tu napokon ugleda nešto u čemu je bilo ipak života i značenja. Bila je to minijatura Kazobonove tetke Julije, koja se nesretno udala bake Vila Ladislava. U Dorotejinoj je mašti ona sada oživjela. Nježno žensko lice, ali se u njemu odražavala svojeglavost i nešto čudno, što je bilo teško protumačiti. Jesu li samo njeni prijatelji smatrali da je taj brak nesretan? Ili ona sama otkrila da je to zabluda i okusila jetku gorčinu svojih suza u samilosnoj noćnoj tišini? Što je Doroteja proživjela otkako je prvi put vidjela tu minijaturu? Osjećala je neku novu prijateljsku vezu s njom, kao da je čuje i vidi. Tu je bila žena koja je proživjela muke nesretnog braka. Evo, boje su potamnjele, usne i brada kao da su postale veće. Kosa i oči kao da se svjetlucaju. Lice je muškaračko i promatra je prodornim pogledom koji govori na kome je krivnja što se ona mora toliko truditi da i najslabiji pokret njenih očnih kapaka ostane nezamijećen i neprotumačen. Ta se živa predodžba pojavila u Dorotejinu duhu poput bljeska. Nasmiješila se, te se okrenula od minijature. Sjela i uzdigla oči, kao da opet razgovara s nekim pred sobom. Ali osmijeha nestade kad je nastavila razmišljati, a na kraju reče glasno. Oh, bilo je okrutno tako govoriti. Kako žalosno, kako strašno. Brzo se digne i izađe iz sobe, žureći se niz hodnik. Gonjena nekom neodoljivom silom da ode i vidi svog muža i da ga pita treba li mu što. Možda je Taker otišao, a Kasobon je sam u biblioteci. Osjećala je da bi njene jutarnje sjete možda nestalo kad bi vidjela da je muž sretan što je ona kraj njega. Ali kad je stigla do tamnog hrastovog stubišta, upravo se Silija uspinjala, a malo dalje stajao Bruk, koji se pozdravljao s Kasobonom i čestitao mu. Dodo, uskliknu Silija svojim mirnim glasom. Zatim poljubi sestru, koja ju je zagadlila i ništa više ne izusti. Mislim da su obje kriomice malo plakale, a onda je Dorotea otrčala niza stube da pozdravi strica. Ne trebate pitati kako si, draga moja, reče Bruk, nakon što ju je poljubio u čelo. Rim ti je godio, vidim. Sreća, freske, starine i slično. Eto, vrlo je ugodno što si opet ovdje. I sada znaš sve o umjetnosti, jeli? Ali Kasobon je malo blijed. Rekao sam mu, malo blijed, znaš? Studirati tako mnogo za odmora, to je prilično pretjerano. I ja sam nekoć pretjerivao. Bruk je još i dalje držao Dorotejinu ruku, ali se licem okrenuo Kasobonu. U topografiji, razvalinama, crkvama. Mislio sam da imam ključ, ali sam uvidio da bi me to predaleko odvelo, a od toga možda ništa ne bi ni bilo. Možeš ići ne znam kako daleko u tome i nikakve koristi od toga, znate. Dorotea je također uprla oči u muževo lice, nekako strepeći pred pomisli da oni koji ga opet vide poslije izbivanja mogu zamijetiti znakove koje ona nije zapažala. Modrozeleni buduar činio joj se mnogo veseliji kad je Silija ondje sjedila u ogrtaču optočenom krznom, koji je bio potpuno jednak njenom, i razgledala sa spokojnim zadovoljstvom kamenje dok nisu započele razgovor o drugoj temi. Reci mi, dakle, je li zbilja lijepo ići na bračno putovanje u Rim? Upita Silija i odmah nježno porumeni, što Doroteja nije zapazila jer se Silija često rumenjala i u najbeznačajnijim zgodama. Svakome se baš neće svidjeti. Naprimjer tebi, draga, odvrati Doroteja spokojno. Nitko neće nikada saznati što je ona uistinu mislila o bračnom putovanju u Rim. Gospođa Cadwallader kaže da je glupo što ljudi poslije vjenčanja idu na daleko putovanje. Kaže da se na takvu putu jedno drugom popnu na dušu, a i ne mogu se po volji svađati kao kod kuće. A Lady Chatham kaže da je išla u Bath. Sili nekoliko puta navre krv u obraze. Ali nije to bilo Silino uobičajeno rumenilo. Silio, zar se nešto dogodilo? Dorotea će glasom punim sestrinskog osjećaja. Imaš li zaista važnih novosti? Dogodilo se jer si ti otišla, Dodo. Onda nije bilo nikoga s kim bi Sir James mogao razgovarati, reče Silija s vragolastim izrazom u očima. Razumijem. Dogodilo se kao što sam se nadala i vjerovala, reče Dorotea, uhvativši rukama sestrinu lice, pa je pogleda malo zabrinuto. Silina joj se udaja, učini sada ozbiljnijom nego inače kad je o tome mislila. Dogodilo se to tek prije 3 dana, reče Silija. Aj, Lady, Chatham je vrlo ljubazna. A ti si vrlo sretna? Jesam. Nećemo se još vjenčati. Sve se mora pripremiti. I ne želim se tako brzo udati jer mislim da je lijepo biti zaručen. A poslije ćemo biti u braku cijeli život. Uvjerena sam da se bolje ne bi mogla udati, Kitty. Sir James je dobar čovjek, vrijedan poštovanja, reče Dorotea toplo. Nastavio je s gradnjom seoskih kućica, Dodo. Pričat će ti o njima kad dođe. Hoće li ti biti drago da ga vidiš? Razumije se da hoće. Kako me to možeš i pitati? Ja sam se samo bojala da ćeš postati suviše učena, reče Silija, smatrajući Kazobonovu učenost kao neku vrstu vlage koja bi mogla prožeti i neko susjedno tijelo.
2: Tema emisije Do korica bio je roman Middlemarch engleske viktorijanske književnice George Eliot. Uvodni tekst Đurđa Knežević čitao je Ivan Kojundžić. Ulomak iz romana u prijevodu Martine Lice čitala je Dunja Sepčić. Snimatelj Dalibor Piskrec, urednica Gordana Crnković.

Priče iz romantizma. Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jednu epizodu emisije Priče iz romantizma. Emisiju je uredila Ana Boban, a snimila Stella Keleš. U današnjoj emisiji poslušajte glazbu dvojice romantičara, Antonina Dvoržaka i Žana Sibeliusa, na koncertu iz Kopenhagena od 25. rujna 2025. Nacionalni danski simfonijski orkestar zasvirao je s njemačkom violinisticom Isabelle Faust, koja je bila solistica u Dvoržakovom koncertu za violinu i orkestar, dijelu koje spaja uravnoteženost klasicističke forme sa živahnim karakterom, bogatim elementima češke narodne glazbe. Na koncertu je izvedena i ne jedna, nego dvije simfonije Žana Sibeliusa, skladatelja kojeg Finci slave svake godine 8. prosinca, datuma njegovog rođenja koji je postao i dan finske glazbe. Nacionalnim danskim simfonijskim orkestrom ravnala je finska dirigentica Suzana Melki. Orkestar nije čekao da pokaže i solisticu večeri, violinisticu Isabellu Faust, odmah u prvoj skladbi. Bio je to violinski koncert u A-molu Antonina Dvoržaka. Tri stavka koncerta su Allegro, Adagio i Finale. Početak koncerta je dramatičan, orkestralan uvod, iz čega ulazi solo violina koja svira temu u duhu češke tradicijske glazbe.

Bio je to violinski koncert u A molu Antonina Dvoržaka. Posljednji treći stavak donio je živahni rondo s temama inspiriranim češkim plesovima, uključujući i tradicionalnu dumku. Kroz sve to solo violina juri kroz virtuozne pasaže, koje je tumačila violinistica Izabele Faust uz Nacionalni danski simfonijski orkestar i dirigenticu Suzanu Melki. Drugi dio koncerta donio je dvije simfonije finskoga skladatelja Žana Sibeliusa. To su njegove posljednje dvije simfonije, šesta i sedma. Ova dva dijela karakterno su vrlo različita. Posljednja sedma simfonija gusto je napisana o kontemplativno djelo u kojemu se svi stavci spajaju u jedan neprekinut doživljaj, a šesta simfonija u D molu vedrijeg je i suptilnijeg karaktera, a sam ju je skladatelj usporedio sa hladnom i svježom izvorskom vodom te mirisom prvoga snijega.

0: Bio je to Andante Festivo Žana Sibeliusa u izvedbi Detroitskog simfonijskog orkestra i dirigenta Nemea Jervija. Ovime završavamo današnju emisiju Priča iz romantizma. Emisiju je uredila i vodila Ana Boban, a snimila i tonski obradila Stela Keleš. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija, treći program Hrvatskoga radija.

0: koncert na prvom ove nedjelje donosi. Romantični violončelo, Monika Leskovar i Branimir Pustički uz Varaždinski komorni orkestar. Djela talijanskih skladatelja Antonija Vivaldija i Giovannija Solime za dva violončela i gudače. Te dva francuska koncerta za violončelo Eduara Laloa i Camilla Saint-Saensa u obradi Branimira Pustičkog. Koncerti sezone Varaždinskog komornog orkestra uz Moniku Leskovar i Branimira Pustičkog. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na prvom.
1: Ja sam Mala Žan.
2: Radio Atelje.
1: Sastavljena od digitalnih zapisa različitih formata.
2: Ivana Sajko. Hashtag Žan.
1: Podijeljena sam, downloadana i kropana na tisuće puta. Slobodno plutam internetom pod različitim hashtagovima i povezujem se u nepredvidive klastere informacija. Klizim dole gore ledom i pokazujem srednji prst.
2: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.

Četvrtka u majstorskom ciklusu violinist Roman Simović izvodi jedno od najljepših dijela violinističkog repertoara. Prvi koncert u G-molu Maxa Bruha. Poslušajte praizvedbu nove orkestralne skladbe Spem, Spem, Spem rezidencijalnog skladatelja HRT-a Ivana Josipa Skendera. Sezonu zaključujemo izvedbom simfonijske fantazije iz Italije Richarda Straussa. Dirigira maestro Pascal Rofe. Dođite u Lisinski ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. U četvrtak u 19.30. Majstorski ciklus Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Era bestsellera.
2: Era bestsellera.
3: Dobar dan, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Dobrodošli u Eru bestsellera, emisiju koja se bavi autorima, knjigama i knjiškim fenomenima o kojima se priča. Ja sam Nevenke Peski, a današnju emisiju radimo u formatu koji ide jednomjesečno. Radno smo ga nazvali Ja čitatelj, to jest Ja čitateljica. Naše redovite slušateljice i slušatelji to već znaju, ali nije zgorega ponoviti. U Eri bestsellera se jednomjesečno bavimo, dakle, ponajprije čitanjem. Takve čitateljske emisije imaju samo jednog gosta ili gošću i to naravno iz umjetničko-nakladničkog miljeja. I oni nam otkrivaju što najradije čitaju, a što baš i ne, koji su im omiljeni pisci, a koji baš i ne, kakva im je čitateljska rutina ili pak koliko su, recimo to tako, na ti sa zvučnim i elektronskim knjigama. Ipak, ovaj ćemo put naš zadani format malčice proširiti, pa bi današnja emisija mogla nositi naslov ili podnaslov Ja čitateljica, ali i Ja prevoditeljica, jer prvi puta u ovom segmentu Er bestsellera kao gošću imamo itekako uglednu prevoditeljicu. A prevođenjem kao iznimno važnom djelatnošću, kao posebnom temom, dosad se u Eri bestsellera ipak nismo ozbiljnije bavili. A današnja gošća rođena je u Osijeku. Diplomirala je engleski i njemački jezik i književnost. Od 2004. godine bavi se prevođenjem kao samostalnom djelatnošću i dosad je na hrvatski s engleskog i njemačkog prevela 70-ak književnih i publicističkih djela. Za prijevod zbirke priča Noćni vlak Toma Jonesa dobila je godišnju nagradu Josip Tabak Društva hrvatskih književnih prevoditelja, dok je pak za prijevod romana Anima Kapke Kasabove nedavno dobila godišnju nagradu Iso Velikanović Ministarstva kulture i medija. Aktivna je i kao promotorica suvremene književnosti i tijekom posljednjih 15 godina u različitim je književnim programima i festivalima te pojedinačnim promocijama predstavila više stotina hrvatskih inozemnih autora i autorica i njihovih naravno književnih djela. Od 2023. umjetnička je direktorica Pričigina, nadaleko poznatog splitskog festivala Pričanja priča. Ukratko, da ne duljimo, s nama je danas Patricija Horvat. Patricija, dobar vam dan.
4: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav slušateljicama i slušateljima.
2: Era bestsellera.
3: Patricija, u uvodu sam doista brzinski proletio kroz vašu prevoditeljsku i ne samo prevoditeljsku biografiju. Treba li tome još nešto dodati? Recimo netko tko vas ne poznaje, kako biste njemu se predstavili u recimo tri rečenice? Tko je zapravo Patricija Horvat?
4: Mislim da je najvažnije rečeno, evo rekla bih da sam prevoditeljica, prije svega književna prevoditeljica. Uh-huh. Osjećanka sam koja je 26 godina živjela u Splitu, a prije neke dvije i pol godine sam se preselila u Zagreb. Imam jednog sina, jednog muža i dvije mačke. I književno prevođenje mi je strast, ljubav, posao i da mogu. Ja mislim da nemam neke svijesti o tome da to ne bi bilo dobro ni za zdravlje, ni za društvene odnose. Mislim da bih cijeli dan samo sjedila i prevodila knjige.

0: Prvo je čitala mama. Mama i tata tvrde da sam sa 4 godine već znala sama čitati. Možda ćemo im vjerovati da sam, ne znam, sa 3 godine znala na pamet Ježevu kućicu, ali to su ono vrijeme valjda svi znali. Tako da su meni te slikovnice u prvim tim godinama bile strašno važne. Ja se sjećam onog serijala Maja. Maja o, Maja ono. Sjećam se Politikinog zabavnika, ali to vjerojatno već ipak malo kasnije kad sam krenula u školu. Sjećam se knjige za koje sam valjda najviše, jedna od najvećih želja mojih u životu, koju nikad je nisam imala, to je ona knjiga Najljepše bajke svijeta. Uh-huh. Izdanje iz 71. meni se čini, sa onim velikim prekrasnim dvorcem na početku i unutra mala sirena. To je bilo, jedan prijatelj je imao tu knjigu i ja svaki put kad sam došla kod njega to se moralo čitati. A inače, već kad sam onda i krenula u školu i sve, onda naravno biblioteka Vjeverica. To je bila ambicija skupiti što više, ako ne već imati svojih, onda pročitati. Uvijek sam gledala one popise na kraju i koju još nisam pročitala, ali u svakom slučaju slikovnice su bile prve.
1: Dakle, postoje li neki naslovi i neki junaci, zapravo zanima me junaci, koje ste posebno voljeli kada ste ono bili dijete? I što vam je u tim neranim danima zapravo značilo čitanje?
0: Pa ja sam jedino dijete i dok nisam dobila psa, psicu svoju sa nekih 7 godina kad sam kretala u školu, koliko god sam bila društvena, imala sam prijatelje, prijateljice i voljela sam se igrati vani, zapravo su mi knjige bile i te slikovnice moj svijet i stalno sam se vraćala i to mi je bilo najdraže provođenje slobodnog vremena i ostalo je sve do sad. Junaci... Jednom prilikom me već netko pitao upravo to, koji su ti bili najdraži književni junaci u djetinjstvu, i ja sam onda nešto osvijestila, ali idemo prvo reći. Na primjer, ja bih možda istaknula prije svega Čarobnjaka i Zoza, a to je nekako znakovito po tome što voljela sam jako pustolovne knjige, dakle, u kojima se svašta događa, svašta ti junaci proživljavaju, doživljavaju, i uvijek neku dozu čarolije kad je bilo u tome, to je bilo još bolje. Evo, to je bio moj čitalački ukus tada. Tako da, znači, Čarobnjak i Zoza, prije svega Alisa u zemlji čudesa, Pipi duga čarapa, zbog silne duhovitosti i tog pustolovne dimenzije, Heidi, koju sam obožavala, i zapravo kad sam tako sebi u glavi nekako se sjetila koje su mi bile najdraže knjige, onda sam shvatila da su to zapravo redom junakinje, a ne junaci.
1: Je, baš sam to primijetio dok ste nabrali.
0: Da, koliko god je tu bio i Koko jako važan, i junaci Pavlove ulice i ne znam što, nekako junakinja, valjda je to ta neka poistovjećivanje, ipak neko lakše poistovjećivanje,
1: jednostavnije,
0: jednostavnije, da. Ipak djevojčice koje su neke junakinje, to mi se jako sviđalo.
1: Nekako je uobičajeno mišljenje da se, recimo to tako, čitatelji za cijeli život oblikuju u osnovnoj i u srednjoj školi. Tu da kako ključnu ulogu imaju nastavnici, profesori književnosti kao motivatori, te svakako školska lektira. Kako su izgledali ti dani u vašem životu kada su posrijedi i profesori i nastavnici i, razumije se, lektira?
0: Pa da, ja vjerujem da nastavnici imaju jako veliku ulogu. Ja sam od 5. do 8. razreda osnovne imala krasnu nastavnicu, Gordanu Kurtović u Osijeku, s kojom sam i danas u kontaktu. Zahvaljujući Facebooku smo se naravno ponovno pronašle i povremeno se vidimo kad ja odem u Osijek, i bez obzira na to što je u meni naravno ta ljubav prema čitanju već odavno do 5. razreda bila razvijena, ipak je jako važno da vas neko i potiče, da vas motivira, da se obradi na neki zanimljiv način sva te lektira i sve te knjige. Ja sam u to vrijeme bila i u literarnoj skupini i u novinarskoj, vodila sam školsku televiziju u novinarskoj skupini, i nekako sam cijelo vrijeme bila usmjerena u taj hrvatski jezik i književnost, i kad je riječ o lektirama nisam imala nikakvih problema, odnosno čitala sam lektire i čitala sam jako puno toga izvan lektira, tako da stvarno nekako nemam tu taj neki loš odnos prema lektiri. Kasnije također u srednjoj školi ista stvar.
1: Ostanimo još malo kod lektire kao teme. Koliko stoji tvrdnja da je školska lektira nešto što je većini učenika nezanimljivo, dosadno pa i naporno, očito nas dvoje nismo u toj skupini, i treba li u tom smislu po vašem mišljenju nešto mijenjati? I zašto je lektira

0: uvijek nekako na tapetu.
1: Pa da, mislim, možda je danas to nekako puno više nego ja se ne sjećam prije, ili možda evo bili smo djeca pa se ne sjećam, ili bilo toliko tih rasprava o lektiri, ali vjerojatno i zbog toga što su prošla već desetljeća pa je vrijeme valjda i da se nešto promijeni i posuvremeni. Ja se slažem s time prije svega da je ovo što sam rekla, nastavnik, nastavnica, da su presudni. Ja sam sad u prošlim godinama kao i promotorica i književnosti i u raznim projektima prevoditeljskim bila u prilici ići u škole, osnovne i srednje, susretati se s nastavnicima. Također kada je riječ o tom festivalu Pričigin, pokušavam već neko vrijeme srednjoškolski Pričigin dobiti, što je tako reći nemoguće, da. Odnosno do sad nemoguće, i čini mi se da su nekako nastavnici dosta nemotivirani, čast izuzecima, plaće su male, svi nekako živimo u velikoj žurbi i meni se čini da vrlo rijetki od tih nastavnika imaju dovoljno entuzijazma da njih baš posebno u nešto usmjere. A takva je situacija da se malo u gradivu, malo se treba čitati, i onda kada se čita, meni se čini s jedne strane da je to ima smisla i kad netko kaže ako sad ne pročitaju te klasike, neće ih pročitati nikad. S druge strane, itekako ima smisla reći dajte im da čitaju nešto što će ih stvarno privući književnosti. Dajte im nešto što će biti na njihovoj razini razumljiv jezik, razumljive teme, nešto čime se oni žele baviti. Tako da je to jedno vrlo, vrlo kompleksno pitanje o kojim se mnogo razgovara. Ja sam nekako za to, meni se čini da bi trebalo biti više suvremene, više domaće književnosti, više tema koje su im bliske, ali sam u svakom slučaju za to da treba čitati kvalitetnu književnost.
0: Da. Ne, nekako se meni čini da zapravo taj neki rez ili neka vrsta netrpeljivosti prema čitanju počinje sa srednjom školom, i upravo ovo što kažete, dakle ove knjige za osnovnu školu su doista namijenjene toj dobi i tako su selektirane, dok u srednjoj školi, dakle u prvom razredu, kreće dijakronija i kreće književna povijest i kreće se s antikom, i tu je možda na neki način problem. Pa me zanima, koje ste knjige, autore čitali, dakle, u formativnim godinama, dakle, u srednjoj školi, i koliko ste posezali za knjigama koje nisu bile u programu školske lektire? Za kojim ste, dakle, autorima posezali i zašto baš za njima?
1: Da, pa evo, samo malo još da se zadržim na toj temi. Meni lektire i toga, ja se slažem s tim da ih u srednjoj školi gubimo. Meni se to dogodilo u obitelji sa svojim sinom, s mojim sinom. Znači, on je ludo čitao sve negdje do 15. 16. i onda je to samo je stalo. Ali mislim da nije isključivo bila riječ o gradivu, nego o nekoj atmosferi u društvu općenito. On je išao u matematičku gimnaziju, imao je prekrasnu nastavnicu, čak i razrednicu iz hrvatskog jezika i književnosti. Međutim, nekako je ta atmosfera da je danas humanistika se meni čini općenito ponižena.
0: I malo u defanzivi.
1: Tako je. STEM je glavni. Mislim, kažem, to nije samo zato što je on išao u matematičku gimnaziju, ali prije svega mislim i zbog toga. On danas, koliko god je sklon jezicima, volio je čitati, ne znam, voli sociologiju, psihologiju, odlučio je studirati strojarstvo, jer misli da će to nešto drugo što mu se sviđa, a to će u slobodno vrijeme, ako ga ikad bude imao, a s ovim se zarađuje novac. Oni danas gledaju zapošljivost, gledaju što mogu s tim, što će imati u svijetu, i zapravo meni se čini da u vrlo velikoj nekom krugu društva vlada ta čak neko izrugivanje tome, a vidi njega, on čita. Ja sam to puno puta srela, na primjer da se njemu rugaju, on čita i on to naravno nije htio i na kraju je odvojio se od čitanja. I to mi je jako žao, i tu se jako pitam zapravo što učiniti da se to promijeni. A sad Hoće
0: a vi
1: li
0: u srednjoj školi?
1: A ja u srednjoj školi sam naravno obožavala čitati i meni je lektira bila poticaj da idem dalje. Znači, ako mi se svidjelo, a ja uopće se ne sjećam što se meni nije svidjelo. Meni je to sve bilo dobro, nešto više, nešto manje, naravno.
0: Naravno.
1: Ali mi je bio poticaj da pročitam i druge knjige istog autora ili mi je bio poticaj da pročitam, ne znam, iz istog razdoblja, onda još i autora i tako dalje. Ja sam bila, jako sam voljela Dostojevskog. To mi je bilo, joj, Zločin i kazna, to je meni stvarno bilo, mislim, nešto formativno. Ja sam tada željela studirati psihologiju, to je bilo u svakom slučaju. Čitala sam onda puno, puno Dostojevskog i drugo. Voljela sam Kafku, općenito egzistencijalizam mi je bio napet u to doba, i filozofija i književnost. Voljela sam Brehta, Ioneska, Samuela Becketa, voljela sam taj teatar apsurda, da, to, da, to mi je bilo
0: jasno,
1: divota.
0: Jasno, mislim, potpuno identično i kod mene. I nekako, zapravo tu kreće i oblikovanje ljudi kao osoba, zapravo... Srednje škole, faktički što se čitanja tiče, čak mi se čini ključno, pogotovo ovi viši razredi srednje škole. A recite mi, koliko su u to vaše formativno doba čitali vaši vršnjaci? Evo, sad ste nam ispričali kako čita vaš sin, a onda pretpostavljam i njegovi vršnjaci, a kako je to bilo u vaše doba? Je li njima čitanje bilo napeto ili tako tako?
1: Pa, vjerojatno isto kako kome. Ja sam išla u jezičnu gimnaziju, pa je to onda više smo bili skloni, ja mislim, svi mi nego neki matematičar ili tehničke struke i tako dalje. Iako i dalje, kak sam ja bila ono super odlikašica, onda sam puno pomagala s tim lektirama, tako da vjerujem da nije baš svima ni onda to bilo jako jednostavno. Ja sam prije više godina je jednom na televiziji, ja mislim, gostovao Miro Gavran i on je rekao jednu rečenicu koja je meni stalno ostala i zvoni mi od tada, a on je rekao, pa i u doba kad sam ja išao u školu zapravo je nekih 10% učenika u razredu voljelo čitati, bilo orijentirano, i onda mi se čini, koliko god mi danas govorimo ne čitaju, ne zanima ih, da je taj neki 10% i dalje tu, možda je 5%.
0: Upravo to,
1: je to.
0: Ja relativno često govorim o tome u eri bestsellera. Čitanje je neka vrsta elitne djelatnosti i ne čitaju svi i nikad nisu čitali svi, niti će i čitati svi. Međutim, u eri bestsellera glazba koju vrtimo uvijek je zapravo glazbeni izbor naših gosti, odnosno gošći. Patricija, koja će biti prva pjesma po vašem izboru u današnjoj emisiji, da kako, zašto?
1: Pa evo, prvo zašto. Znači, ja sam već krenula i voljela čitati i tako dalje. Odlučila sam se, kako smo krenuli od početka, od, znači, tih nekih mojih prvih godina i formativnih godina, onda sam se odlučila za bend na koji sam se ja prvi bend u životu zakvačila, a to su bili ni manje ni više The Beatles.
0: Ajde.
1: Pa Beatlesi, pa ovako, ja sam 8. prosinca 1980. Ako ko voli Beatlese zna što je taj datum, dan kad je ubijen John Lennon. Ležala sam u bolnici jer sam neka 2 mjeseca prije toga imala prometnu nesreću, udario me auto, slomila kuk jedan, zdjeličnu kost drugu, gotovo ostala nepokretna, svašta. Uglavnom, ja sam bila malo dijete, ja sam imala 9 godina. Međutim, Beatlesi su tada postali opet in. Neki hype se stvorio nakon Lennonovog ubojstva. Na sve strane, po svim časopisima, svuda su bili Beatlesi. I mene je to zainteresiralo. Onda je bilo, kad sam izašla iz bolnice i to, mama, tata, kupujte ploče, i danas imam preko 20 ploča Beatlesa i stvarno sam godinama bila u njih zaljubljena, naročito u Paula McCartneya, ali ne samo, nije to samo, nego ja mislim da su oni krivi što sam ja postala prevoditeljica. Jer bile su ploče, pa su bili omoti, pa su na omotima bile riječi pjesama, tekstovi, i mene je to toliko zanimalo. Mislim, ja nisam engleski uopće znala jer sam bila 4. razred osnovne kad se tek kreće s engleskim. Međutim, ja sam uzela rječnik i ja sam kopala po tom rječniku. I da mi je danas naći tu bilježnicu gdje sam ja to prevodila, mislim da bi to bilo ludo, ali u svakom slučaju mislim da su Beatlesi jako puno utjecali na mene i obilježili me. Naravno, u ono doba nisam shvaćala još njihovu uopće važnost i više su mi se sviđale pjesme kad su bili mlađi, poslije i nešto drugo. I bilo je jako teško za danas odabrati koju pjesmu, ali evo, nasumce, Eleanor Rigby.
0: Pa poslušajmo.

0: Poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, i dalje se nalazite usred jedne, nadamo se, uzbudljive i zanimljive ere, ere bestsellera, emisije posvećene autorima, knjigama i knjiškim fenomenima o kojima se priča. Danas u našem sada već redovitom jednomjesečnom posebnom formatu radno nazvanom Ja čitatelj, to jest Ja čitateljica, bavimo se dakako čitanjem, no ovaj put ćemo format malčice proširiti na prevođenje jer je s nama Patricija Horvat, jedna od naših najuglednijih prevoditeljica. Patricija, kada se kod vas pojavio poriv za prevođenjem? Dakle, malo ste spomenuli Beatlese, ali koja je nekako bila prva knjiga koju ste preveli i kako uopće definirate prevoditeljstvo kao poziv?
1: Da, evo, spomenula sam Beatlese, ma ja se sjećam samo da sam već jako rano, već u nižim valjda razredima osnovne škole, se divila ljudima koji znaju strane jezike, koji znaju više jezika, i nekako mi je to uvijek bila želja. Gledala sam one titlove na TV-u kad bi bila filmovi, i tako sam se odlučila upisati, dakle, jezike, strane jezike kao fakultet. Poslije sam upisala postdiplomski kad sam diplomirala iz književnosti i bila mi je, imala sam već zapravo radno mjesto na fakultetu, na katedri za njemačku književnost u Osijeku, na sveučilištu u Osijeku, međutim ja sam u zadnji tren shvatila da želim u praksu, da želim jednostavno prevoditi, da želim da prevođenje bude moj svijet i moj život. Poslije naravno sam shvatila, mogla sam jedno i drugo, no dobro, nema veze. Za mene je biti književni prevoditelj bilo nešto, ma mislim i dan danas mi je nešto valjda najljepše i najbolje što se može biti. Neki žele biti, ne znam, slavni glumci ili pjevači. Meni je to bilo književni prevoditelj, to mi je bilo nešto onako nadnaravno skoro. I u početku se nisam odvaživala nikako, ali na kraju sam dobila priliku, zahvaljujući svom prijatelju, dragom Renatu Baretiću. On me upoznao sa mojim prvim urednikom i prva knjiga koju sam prevela je zapravo bila knjiga za više onako za djecu, za mlade. Zvala se Plesne cipelice, autorice Noel Stratfield, i to je bila knjiga za algoritam. Sa algoritmom nije baš bilo najljepše iskustvo, moram reći, tako da sam malo nekako je to bila sam se i uplašila i mislila, ko zna, možda od toga neće biti ništa. I onda je došao Zoran Maljković, kojeg sam znala i privatno iz onih slavonskih, osječkih dana, i on mi je pružio šansu. On je rekao, hajde probaj. On je tada bio u Mozaiku i onda je krenulo. Zoran je bio zadovoljan i dugo smo surađivali, i evo sad mi je drago što sad ponovno imali smo jednu ovako pauzu neko vrijeme, a sad evo ponovno sam prevela dvije knjige za njega, za Telegram, najnovije, ovo još nije izašlo, Juliana Barnesa, i tako da je to krenulo. Pardon, zaboravila sam reći što je za mene prevoditeljstvo.
0: Da, to je
1: bilo pitanje, ma to je teško pitanje, jer je prevoditeljstvo, meni se čini, kao novinarstvo, vrlo raznolik posao. Nije sve jedno kakav ste prevoditelj. Ja sam se okušala u svemu osim u audiovizualnom. Nisam titlove nikad prevodila, ali sam radila i kao konferencijska prevoditeljica i konsekutivna i tehnička, i dan danas radim za Europsku uniju kada je prilika, i kao književna prevoditeljica, tako da je to raznovrsno. Meni je dakako najdraže književno prevođenje, a za mene onako najopćenitije bih rekla da je prevođenje premošćivanje razlika između ljudi, ne samo jezičnih, nego i kulturnih, što je jako važno. Prevođenje je spajanje i komunikacija. Ja sam nekako bila sklona ranije u životu, ali otišla sam nekim drugim smjerom, raditi nešto, ne znam, humanitarno, nešto čime ću pomagati ljudima. Kako nisam ipak otišla baš sasvim u tom smjeru, onda si nekako utvaram da tim prevođenjem ipak pomažem na način da prevedem i, na primjer, da neko lijepo književno djelo učinim pristupačnim našim čitateljima.
0: Prevodite i sa engleskog i s njemačkog. Pretpostavljam da vam je lakše prevoditi s engleskog, ili se varam?
1: Iznenadili biste se.
0: Odgovorit ćete mi, a recite mi koji su uopće izazovi vezani uz hrvatski jezik kada se prevodi s engleskog, a koji kada se prevodi s njemačkog?
1: Ja nisam baš sigurna da je lakše prevoditi s engleskog. To je jedna ovako, mislim, predrasuda. Danas mnogi misle, engleski je lingva franca, to nemamo što o tome razgovarati, i mnogi misle zapravo znam engleski. Samo je pitanje na kojoj razini je taj engleski. Engleski jezik je meni čak često teže prevoditi knjige s engleskog nego s njemačkog, i to zato što je jezik po strukturi nekako drukčiji nego naš. On je puno jezgrovitiji, puno kompaktniji. Mi ne možemo na taj način izraziti. Naprimjer, puni onih gerunda, ing, jel, kojim se izražava, puni je imenskih konstrukcija. Hrvatski voli glagole. To sve se jako odražava na ritam, i kada prevodimo književnost u kojoj je jako važno zadržati i ritam, a ne samo značenje, za razliku od, ne znam, tehničkog prevođenja, čini mi se da je kod tehničkog možda ipak lakše prevoditi s engleskog, onda zapravo shvaćamo da je njemački jezik nekako bliži hrvatskom po strukturi. Mi tradicionalno smo pod većim utjecajem njemačkog nego engleskog, njemački je taj koji objašnjava. U njemačkom jeziku je sve dosta egzaktno i dosta jasno i dosta precizno. I onda je vama to lako prebaciti. U engleskom je jako puno frazema, idioma, jako puno prenesenih značenja, igara riječima i tako dalje, više nego u drugim jezicima, i tako da je to ta razlika. A što se tiče hrvatskog, dakako lakše je, zahvaljujući internetu, naći značenja riječi, značenja izraza, značenja upravo tih nekih idioma na engleskom nego na njemačkom. To je istina.
0: Već sam u uvodu rekao da ste preveli 70-ak dijela na hrvatski. Da nam možda samo onako protrčite malo kroz autore koji su, dakle, plod vašeg prevođenja, i koji su vam prevodi neko bili najdraži, a koji najizazovniji?
1: Pa da, nekako najviše se spominje da sam prevodila ili dalje prevodim Sally Rooney, Elizabeth Strout, Johna Williamsa, Eriha Kestnera sam prevodila, Kapku Kasabovu sad po najnovijem, mnoge druge autore, meni od najdražih, a malo je prošao ispod radara, nažalost, Ralph Rothman, njemački pisac, prevela sam Bog onoga ljeta i Umrijeti u proljeće. A naravno, John Williams i taj Stoner, svi su bili ludo zaljubljeni u Stonera, tako da je to je meni nekako jedan od najdražih možda prijevoda, po tome što mi je jako dobro sjeo, legao mi je ono savršeno. Isto tako mi je Kapka Kasabova, mislim da smo jako po senzibilitetu nekako slične i da mi zato jako dobro leži prevođenje njezinih knjiga. Najizazovniji mi se čini da je bio roman Prodana duša od Paula Beattya. On je bukerovac, bio je čak i u Zagrebu tu na Festivalu svjetske književnosti, i ta je knjiga prepuna igara riječima, prepuna je slenga. Ja mislim da čak ni izvornim govornicima nije lako čitati ako nisu iz tog područja, znači San Francisco, iz crnačke zajednice. Toliko je toga, toliko je kulturološki nabijena da je to nešto s jedne strane prekrasno, sjajna knjiga, a s druge strane to sam se baš napatila, najviše zbog tog slenga i igara riječima. A mislim, ako bih morala izdvojiti, da je moj krunski prijevod prijevod Cormaca McCarthy-a, Putnika i Stelle Maris, da sam se tu nekako imala najviše posla, i s jedne strane sa puno istraživanja tehničkih stvari i to, a s druge strane sa tim igrama riječima, sa tim nekim stvarno umjetničkim prevođenjem koje je jako, jako puno tražilo, i tako da je nekako to meni najdraži možda moj prijevod.
0: A recite mi, Patricija, iako smo već u uvodu rekli da se zapravo bavite sa jako puno stvari, kako u načelu izgleda radni dan jedne prevoditeljice? Kada radite, koliko stranica uspijate prevesti tijekom dana? Imate li neku posebnu rutinu tijekom prevođenja?
1: Pa moj radni dan izgleda tako, zapravo svaki dan je isti, ne postoji vikend. ne postoje praznici i sjedi se za kompjuterom barem 10 sati dnevno, što vjerojatno zbog toga što se književno prevođenje naravno slabo plaća, svi mi moramo puno raditi da bismo od toga živjeli. Ja djelomično radim i za Europsku uniju, ali onda to dođe na to da moram dio odraditi za Europsku uniju, onda drugi dio dana radim književno prevođenje i ujedno se puno bavim tim promoviranjem i Pričiginom, znači i promoviranjem književnosti i raznim knjigama, predstavljam ih, i tako da je to zapravo posao i ništa osim posla najčešće. A nekakav moja metoda i moja rutina je, ja volim uvijek prvo pročitati knjigu. Aha. Ako baš nemam vremena cijelu, onda barem da sam pola pročitala pa još onda ostalo pročitam kad već počnem prevoditi. Imam neka 3-4 kruga čitanja, uzmimo. To je prvo mi je neki prvi nacrt, kada je to sve ja proučim, ali ostavljam i dalje neke probleme. Onda drugo mi je čitanje sljedeći dan, pročitam ono što sam prethodni dan prevela, i nakon toga kad završim, onda ide zapravo možda najtemeljitije čitanje u kojem rješavam probleme, u kojem gledam da bude vjerno izvorniku, ali s druge strane i da bude tečno na hrvatskom jeziku. Naravno. Znači, tu je ta obrada, i onda volim malo pustiti, bar nekih par tjedana da to se slegne, da zaboravim. Jer vi kad puno čitate svoj tekst, vi više uopće ne vidite u njemu ni greške ni ništa, i tako da onda ide najčešće još to četvrto, ako imam jako puno vremena, peto čitanje, u kojem se baš onda brusi da bi sve bilo kako treba. I nikad nije kako treba, jer uvijek poslije nađem, joj, mogla sam ovo bolje.
0: Pričajte mi o tome, naravno. Vrijeme nam je, Patrice, za novu pjesmu, jer je bestsellera po vašem izboru. Što ćemo sada čuti?
1: Da, pa evo, ja imam na mom nekom Olimpu glazbenom sjede trojica, a to su Tom Waits, Nick Cave i Shane McGowan. E sad, kako sam ja, mislim, u prošlim emisijama već ispucala i Toma Waitsa i Nicka Cavea, onda sad nisam htjela, nego sam odlučila jednu kombinaciju. Voljela bih da čujemo barem dio pjesme Rainy Night in Soho, koju je Nick Cave otpjevao na sprovodu Shanea McGowana.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, vaša i naša era bestsellera, emisija posvećena autorima, knjigama i knjiškim fenomenima o kojima se priča. Danas o čitanju, ali i o prevođenju pričamo, razgovaramo s Patricijom Horvat, jednom od naših najuglednijih prevoditeljica. Patricija, dobitnica ste faktički najznačajnijih hrvatskih nagrada za prevođenje. Koliko su vam važne te strukovne potvrde vašeg rada, te koliko one mijenjaju status prevoditelja u Hrvatskoj, koji je katkad, i ako tako mogu reći, zapravo nedovoljno vidljiv?
1: Da, evo, imala sam stvarno tu sreću da sam trenutačno sam laureatkinja dviju jedinih književno-prevoditeljskih nagrada u Hrvatskoj, Tabaka i Ise Velikanovića, s tim što sad, upravo ovih dana, ovaj sljedeći tjedan, imamo i uspostavili smo novu nagradu u sklopu nagrade Grigor Vitez. Od ove godine se dodjeljuje i nagrada za dječji prijevod, dječje knjige, što je stvarno lijepa stvar. Meni te nagrade jako puno znače. One su mi velika potvrda struke, da je ono što radim dobro i da valja. Ja znam da ima smisla, jer meni to jako puno znači, ali drago mi je što je to potvrda da radim svoj posao kvalitetno. I te nagrade i sve što radi naše društvo Hrvatskog književnih prevodilaca, sve razni projekti i kampanje kojima se bave, mislim da su jako važni za vidljivost prevoditelja. Jedna od najvažnijih, ili možda najvažnija čak kampanja koja je na svjetskoj razini, je hashtag Name the Translator, odnosno kod nas tko je preveo, tako smo preveli. I njome pokušavamo obratiti pozornost na to da je svako književno djelo koje je prevedeno, dakle koje nije izvorno napisano na hrvatskom jeziku, da uvijek treba spomenuti koga je preveo. Ja sam radila dosta tih radionica po školama i obično volim pitati klince, srednjoškolce, tko je napisao O Romeo, Romeo, thou art Romeo. Onda su oni svi sretni pa kažu Shakespeare, jer znaju. A onda ja kažem, ma jest, baš Shakespeare znao hrvatski i sve te druge jezike. I onda isto kažem, naravno, Mate Maras sigurno neće nikad reći da je napisao Romea i Juliju, ali s druge strane, ono što mi čitamo su prevoditelji. Mi ne čitamo na izvornom jeziku ako ne znamo taj jezik, i nažalost i danas i dalje, koliko god se to već puno popravila situacija, i dalje ja redovito viđam po društvenim mrežama, portalima, na televiziji, da se jednostavno citati stave iz prevedenih djela, da se navede ime i naslov, a da se ne navede prevoditelj. I tu se mi nekako pokušavamo boriti za to da ljudi i da djeca već od najmanjih nogu shvate da je važno zapravo tko je nešto preveo, a ne samo kako, tko je autor i kako se zove djelo.
0: Evo, vratimo se malo čitanju. Kada govorimo o književnom ukusu i književnim afinitetima, kako biste vi definirali svoje preferencije? Što danas osobno volite čitati i koliko vas kao čitateljicu okupira beletristika, koliko publicistika? Recimo da nam izdvojite tri najvažnija naslova iz vlastitog čitateljskog iskustva, ali naslov koji vi niste osobno preveli.
1: Da, pa teško je to, zato što ja zapravo s jedne strane puno čitam profesionalno, odnosno ono što moram čitati, to je prije svega hrvatska književnost, a s druge strane toliko knjiga sam pročitala da teško mi je reći, no hajmo ovako pokušati sažeti. Volim lijepo napisane knjige, iako to možda banalno zvuči, a time želim reći da volim, važan mi je jezik. Jako mi je važno kako je napisana knjiga, čini mi se da mi je to čak često važnije od radnje. Meni se u knjizi ne mora baš previše uopće događati i nisam ona koja trči za pričom, nego mi je važno, važna mi je dubina. Važno mi je da mogu ja sebi postavljati neka pitanja, da mogu preispitivati svoju nutrinu, da me potiče na razmišljanje, i volim razigranost, to mi je jako važno, i volim, to mi je ostalo valjda iz onog djetinjeg, još volim primjesu nadrealnog, da nije samo čisti realizam, i tako da malo sam, dobro, poslije ćemo valjda o tome što ne volim.
0: To ćemo odmah poslije. Ali prvo
1: to da ćemo
0: recimo
1: poslije.
0: Autor ili
1: ajmo,
0: knjige, recimo,
1: ajmo
0: tri.
1: Onda, ajmo tri. Ako, nisam sigurna da će se uspjeti zadržati na tri, ali ajmo Italo Ajde. Calvino prije svega i možda moj jedan od najdražih definitivno i to ako jedne zimske noći znači je, neki putnik. Okay. I ako meni njegovi nevidljivi gradovi, to mi je isto nešto savršeno, savršeno, malo drugi način. Znači roman o čitanju, roman o tome koji pokušava odgovoriti na to vječno pitanje zašto čitamo književnost i ističe se ta povezanost čitatelja i djela i sviđa mi se jako ta razigranost, ti razbacana poglavlja i onda me to odmah vodi do sljedeća, to su školice Julia Cortazara koji također znači čitatelj kao aktivni sudionik, to mi je možda nešto što mi je važno u knjizi, da smo mi ti koji djelomično sami onda stvaramo to književno djelo, ne pasivni promatrači. Dakle, volim te knjige koje me angažiraju i volim knjige koje su drukčije, ne volim linearno, mislim ne volim, ok, nema veze, ima i takvih sjajnih knjiga, ali draže mi je da je malo i poremećena i struktura i sve skupa. Volim tu razigranost. Kad smo kod toga, Boris Vian možda isto jedan od najdražih, teško je reći.
0: Ne, naravno, jasno.
1: I ako smijem, naravno Majstori Margarita i ako smijem od naših reći onda Kiklop.
0: Da, to je Branko to. Marinković.
1: Da.
0: Ne moram uopće ni dvojiti, dakle, da li književnost, odnosno beletristika ili publicistika.
1: Joj, izbor je, publicistika ne, okay, jako malo, nažalost.
0: Shvatili smo, dakle, da je beletristika uvjerljivo na prvom mjestu. Međutim,
1: da.
0: Postoje li autori i naslovi koji su opće prihvaćeni kao kanonska literarna djela i kanonski autori, a vama baš osobno nisu sjeli?
1: Ma, vjerojatno postoje, ali ja bih rekla možda da sam bila u ono to neko davnije doba manje sklona baš tom nekom čistom realizmu, znači ne znam, Tolstoju ili Tomasu Manu ili više volim malo začudno, odmak od realnosti i tako dalje, a od današnjih nekih uzmimo koji su jako popularni, nije me osvojio Knausgard, moram reći. Uh-huh. To mi nekako ne sjedi, niti Elena Ferrante, evo, to, uh-huh. to je ono što možda nije baš my cup of tea.
0: A recite mi, Patrice, koliko ste na ti sa e-knjigom i sa zvučnom knjigom? Koliko ih vi osobno konzumirate kao čitateljica i vidite li ili kako vidite budućnost nakladništva po tom pitanju?
1: E-knjige nemamo onaj čitač, ako se to smatra samo e-knjigama, ali puno čitam u PDF-u. Uh-huh. I zato što danas evo nekako i kad prevodim knjige naučila sam se veliki ekran pa pola-pola, dakle uvijek prevodim iz PDF-a, ali puno mi je draža i dalje knjiga kao predmet, volim je prolistati, volim napraviti uho, nažalost, ali na svojima samo, tu i tamo nešto podvući olovkom. I moje malo i problem u tome što jako, jako puno gledam u ekran. I onda kada mi dođe i taj čitač, koliko god to ima neko određeno osvjetljenje, pa je kao knjiga, nije to ipak kao knjiga. Tako da ja mislim da su e-knjige odlična stvar i dobre su po tome što se po njima, na primjer, može pretraživati.
0: Da.
1: To mi se sviđa. Ali mislim da je njihova negativnost u tome i to je, na primjer, prošle godine sam bila u Leipzigu na sajmu knjige i jedan nakladnik je upravo u tom razgovoru o umjetnoj inteligenciji sve mu rekao da nemamo e-knjige ne bi mogli krasti od nas ovi Anthropic i svi drugi koji kradu autorska prava, jer da su knjige ostale, ma mogle bi se digitalizirati, naravno. Zvučne knjige rado poslušam kad negdje se vozim, kad nešto radim, ali i tu mi je draža zapravo papirnata knjiga, jer kod zvučnih knjiga mi je problem najviše kad se moram pripremati za nešto, onda si moram pisati na kojoj je to minuti i tako dalje, teže je vratiti se.
0: Ja moram priznati da meni sad kako teku godine je postalo potpuno svejedno na kojem je kako bih rekao, na kojoj platformi su knjige. Ja sam sad nedavno pročitao dosta ozbiljnu i dosta debelu knjigu na mobitelu.
1: Dakle, to mislim da ne bih mogla.
0: I shvatio sam da mi zapravo nije bio neki naročit problem. Međutim, Patricija, vreme nam je za novu pjesmu Eri Bestsellera. Što ćemo sada čuti?
1: A sad ćemo čuti nešto što nije uopće tako formativno, ali jedan bend koji sam ja otkrila kada su ja već bila onako žena u godinama i zapravo tek rodila svoje dijete, a oni bili još klinci od 16-17 godina i tako su me oduševili. Oni su danas vrlo poznati, priznat bend, a tada su bili jako mladi. Ja sam ih dakle otkrila od prvog albuma, to su Arctic Monkeys, i imam mnoštvo njihovih omiljenih pjesama, samo u posljednje vrijeme ovo novije baš i ne slušam. A odabrala sam jednu, ja mislim, sa četvrtog albuma koja se zove Crying Lightning.

0: Poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, još ste uvijek usred ere bestsellera, emisija posvećena autorima, knjigama i knjižnim fenomenima o kojima se priča. A danas pričamo, razgovaramo o čitanju, ali i o prevođenju, jer s nama i dalje Patricija Horvat, jedna od naših iznimno cijenjenih prevoditeljica. Patricija, malo prije smo pričali o kanonskim autorima i djelima kojima možda baš nisu sjeli, a postoji li nešto što bi, ajde recimo to tako, bilo vaš guilty pleasures, u smislu tekstovi ili knjige koje uvjetno rečeno pripadaju trivialnoj literaturi, a vama su baš nekako dragi.
1: Da, evo, ne čitam Ljubića, krimiće nemam vremena čitati, rado ih pogledam na televiziji, ali obožavam nešto, a ja ne bih rekla uopće da je to guilty pleasure, jer ja tvrdim da je to kvalitetna literatura, ali ja obožavam Harrya Pottera. I čitala sam sve i ono stajalo se u redovima za knjižare. Imala sam tu sreću sam bila tada neko ovi klinci kad su odmah im je sve dostupno. I volim, na primjer, te tako malo fantasy, ne znam, Srce od tinte, Krv od tinte, one Kornelije Funke, to je bilo. Sad jedva čekam, još nisam krenula, početi knjige čitati Lemonija Snicketa iz serijala Niz nesretnih događaja. Da, moja kolegica Anda Bukvić-Pažin ih je prevela ovu novu verziju i to sad samo čekam da malo uhvatim vremena, nadam se na ljeto da to počnem, tako da mislim da je to moj guilty pleasure. Mm-hmm. Tako malo pametne knjige za tinejdžere.
0: Recite mi, Patricija, koje su posljednje knjige koje ste prevela, nešto ste već rekli u početnom dijelu emisije, koje ste dakle zadnje preveli i kako biste ih predstavili našim znatiželjnim čitateljicama i čitateljima u recimo 3-4 rečenice i na čemu sada radite?
1: Uh-huh. Pa evo posljednja koja je gotova, koja je otišla već uredniku spomenutom Zoranu Maljkoviću, to je najnoviji i posljednji roman Juliana Barnesa, Departures. Odlazimo će biti naslov. Julian Barnes se tim romanom oprašta od svojih čitatelja nakon desetljeća i mnogih knjiga koje volimo i koje možda u Hrvatskoj malo manje su nekako bile zapažene, ali u Velikoj Britaniji on strašno velik književnik. To je jedna krasna knjiga, jedan kratki roman o opraštanju od života, o tome što nam znače neki ljudi u životu, neke ljubavi u životu, i knjiga o sjećanju. On tu ispituje i pouzdanost sjećanja i funkcioniranje i sjećanja, pa kroz to i svoj spisateljski zanat. Jedna vrlo, vrlo dirljiva i krasna knjiga i evo uskoro će izaći, pa se nadam da će čitatelji i slušatelji da će je pročitati. A ono što upravo završavam, dakle gotove su te neka 2-3 čitanja i uskoro će izaći, pretpostavljam početkom jeseni, a to je posljednji iz balkanskog kvarteta Kapke Kasabove, Eliksir. Ja sam za njezinu animu dobila nagradu Isa Velikanović. Eliksir je knjiga koja, kao i ovim drugim njezinim knjigama, ona je zapravo jedan spoj i eseja i filozofsko-psihološke studije i poezije, što je meni najvažnije u jeziku, i ona poziva čitatelj da se zagledaju u sebe, u svijet koji ih okružuje, i u ovoj knjizi ona spaja povijest Balkana sa susredima sa živim ljudima, no u Eliksiru je naglasak na biljkama. Dakle, razgovara s travarima, pčelarima, kroničarima, iscijeliteljima i donosi nam bogatu tradiciju narodnog liječenja i zapravo se pita što znači iscijeljenje u današnjem društvu i može li ga uopće suvremeni čovjek prepoznati. Ona se buni protiv toga što su se prekinule te veze između čovjeka i prirode, čovjeka i biljke, čovjeka i životinje. Tako da je to jedna prekrasna meditativna knjiga i svi koji su dosad čitali Kapku, sigurna sam da će im se svidjeti, a oni koji nisu, baš ih pozivam od sveg srca da pročitaju Kapku Kasabovu.
0: A recite mi, Patricija, kako komentirate neviđeni razvoj umjetne inteligencije i strojenog prevođenja? Može li tehnologija ikada zamijeniti pravog pravca tog, da ne kažem, živog prevoditelja?
1: A da, to je pitanje kojem stvarno se može posvetiti ne samo jedna emisija, nego mnogo njih. Ja sam zabrinuta jako. Mislim da smo svi mi zabrinuti. Zapravo je neko najveće razočaranje nam je, ja mislim, mnogima od nas postalo to što smo mislili da će ti neki strojevi, roboti, da će zamijeniti neke manualne poslove, da će nam olakšati život. A ja mislim da nitko nije slutio da će zapravo ugroziti umjetnost i umjetnička zanimanja, od glazbe, likovne, pa tako i književnosti. Znači, umjetna inteligencija danas piše knjige, da ne govorimo o prevođenju. Prevoditelji danas, meni se čini da je najžalosnije to što mnogi, a nažalost veći nakladnici, ne toliko još kod nas, iako čula sam ima i toga, misle pogrešno da je umjetna inteligencija nije samo alat, a trebala bi nam biti alat koji će nam pomoći, kao što je bio internet i Google, da možda nešto lakše nađemo, neku referencu ili nešto, nego oni misle da umjetna inteligencija može prevesti, a da čovjek onda može samo takozvano post editirati.
0: I tu je veliki problem.
1: Korektora. I to je veliki problem, jer najvažnije je ono, kad je riječ o književnosti, stroj ipak neće imati dušu, a ja naglašavam da se književno prevođenje, da se književnost, umjetnost općenito, da se ne može raditi ako se nema duše.
0: Evo, mislim da je to zapravo jako dobra rečenica za kraj današnje emisije. Dakle, došli smo do kraja današnje Rebestrilera, koja je, dakle, nosi podnaslov Ja čitateljica, odnosno Ja prevoditeljica. Zahvaljujem na sudjelovanju i inspirativnom razgovoru Patriciji Horvat, našoj uglednoj i nagrađivanoj prevoditeljici. Zahvaljujem i vama, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, na pozornosti. Patricija ima pravo na još jednu glazbenu želju. Patricija, što će to biti?
1: Pa kad smo spomenuli Guilty Pleasures, onda je ovo možda nešto što ja malo više inače volim, onako žešću glazbu, ali ponekad volim i poslušati nešto melodično, pop i tako dalje. I onda je moja posljednja glazbena želja sastav Wilco i njihova pjesma I'm Always in Love. I to je to.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Stvarnost prostora. Između poetike i politike.
2: Nastavljamo serijal u kojem razgovaramo s arhitektima i arhitekticama koji danas djeluju u Hrvatskoj. Svatko sa svojim stajalištem o tomu što je važno unutar širokog obuhvata struke, ali i o tomu koje okolnosti određuju profesionalno djelovanje. Drugim riječima, ovim serijalom razgovora pokušavamo sagledati što to danas određuje arhitekturu u Hrvatskoj, neovisno o različitim područjima, oblicima, metodama, ali i motivima arhitektonskog djelovanja. A cilj nam je da prikupimo čim više informacija koje će nam pomoći da steknemo širu sliku, te možda pronađemo mjesta preklapanja i razilaženja u struci. Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji poslušajmo razgovor s arhitektom Ljuzimom Kabašijem.
0: Stvarnost prostora. Između poetike i politike.
2: Dobar dan, hvala što ste došli u našu emisiju. Možete li se slušateljima za početak malo predstaviti, kad ste diplomirali, gdje ste diplomirali od tada do danas, kako eto se razvija vaša karijera?
3: Hvala na pozivu. Ja sam inače s Kosova, rođen u Peći, tamo sam završio osnovnu srednju i počeo sam studirati. Odmah nakon prve godine onda sam ponovo došao u Zagreb, u Prištini, i onda sam nastavio, ili ajmo reći ko iz početka, počeo studirati arhitektonski fakultet u Zagrebu. Znači tu sam diplomirao.
2: Kad ste diplomirali?
3: Diplomirao sam 96. I tu sad i živim.
2: A karijera od 96. do danas, kako je počelo?
3: Karijera od 96. do danas, da. Odmah nakon diplome, to su bila malo nekako vremena, onak nešto, nisu bili baš dobri uvjeti možda u smislu zaposlenja i tako dalje, tako da smo, je bio neko vrijeme nekog egzodusa moje generacije, dosta su išli na nekako daljno školovanje, oni koji su imali mogućnost, ili nekakav rad van i tako dalje. Ja sam nešto probao odmah nakon fakulteta nešto u Engleskoj, ali to je bilo jako kratko, samo više nekakav posjet. Tamo sam imao neke prijatelje i koje dan danas imam iz generacije. I onda nakon fakulteta zapravo odmah sam počeo raditi na natječajima i zajedno sa Krunoslavom Ivanišinskim i dan danas imamo ured, radili smo nekakve zajedničke stvari, ili su to natječaje, ili su to nekakve mali projektići, i zapravo ja za sebe mogu reći da radio sam, ali jako malo za nekog drugog, uglavnom od samog početka za sebe, ili onako kako sam ja mislio da bi to trebalo biti.
2: Kažete da su na početku bili mali postići, natječaj, pa kakvi su to mali postići bili? Koje vrste? Stanovanje, lokali?
3: Ma ne, jako, jako malo. Prije ovo što ste sad rekli, lokali. Nekakvi interijeri ili nešto, nekakva intervencija mala u nekoj kući, to. I to sam, sjećam se negdje tamo, recimo, prvi, gdje rekao sam ja radio baš sam, onda to je više ne postoji. Do nedavno je bilo u Ilici kod Britanca, to je jedna antikvarnica, i to su roditelji od mog prijatelja, pa onda su tražili pomoć, pa prvo bilo kao nekakvo savjetovanje, na kraju smo nacrtali dosta jedan ozbiljan interijer.
2: A drugi poslovi?
3: A drugi poslovi, onda smo tako, nas je stalno zanimalo da bi nešto ono možda i vježba u smislu projektiranja, i nekakva tradicija ipak postoji u našem gradu, ili još od prije, da ipak nekako vjerovanje, radiš neki natječaj pa dobiješ, pa možda se otvaraju neka vrata. Pa smo onda imali tako da smo zapravo prvi, a tu smo već ozbiljno surađivali, Kruno i ja, smo radili obiteljsku kuću za jako drage ljude koji su onak jako dobro znaju šta hoće, kako žele živjeti, i htjeli su jednu obiteljsku kuću, htjeli su prizemnica, znači moralo biti samo prizemnica.
2: Nekako to je ciglena sa atrijem?
3: Da, to je kuća sa atrijem.
2: U Dubravi negdje, otprilike.
3: To je iznad Dubrave, iznad Maksimira, gore Jazbine, znači Bukovac.
2: Znam, znam, da, da.
3: Tamo. I onda to je bilo onako baš jedan konkretan
2: zadatak.
3: Zadatak. I onak dosta zanimljivo je, tu je bilo i dosta, oni su inače strukom snimatelj gospodin, a žena, tada sad više nisu muž i žena, ali tada su bili, ona je redateljica. Tako da su oni, sad je dosta popularno raditi od doma i tak dalje, ali oni su već tada radili i na televiziji, ali su radili puno i doma, morali su slušati te njihove snimke i tak dalje. Tako da smo imali nekakve, još ajmo reći, mi smo tako to gledali, kao da su nekakvi tehnološki inputi s njihove strane, kako sprojektirati recimo jedan dnevni boravak koji mora služiti i kao studio, koji ima visinu, točnu širinu, dužinu, i od toga smo počeli slagati nekako s njima ko nekakve male maketice da bi dobili taj tlocrt idealan za njih, a onda od toga smo mi tu obiteljsku kuću oko tog glavnog tlocrta napravili nekako u slovu usa sa jednim završetkom, sa kao vanjski dnevni boravak, tako da se to sve okružuje taj zapravo atri, onda smo to mi nekako zvali da je to nije kuća s atrijem, nego je atri s kućem, jer na kraju postao najvažniji zapravo niti taj dnevni boravak ili studio, niti taj vanjski bor, nego taj atri postao najvažniji, jer gdje god ste u toj kući, onda vi ste u tom atriju.
2: Pa poznati ste Ivanišinka Baši ured, odnosno kako se zove? Zove se tako ured?
3: Da, zove se Ivanišinka Baši ured.
2: Po više stvari, ali nekako kontinuirano radite obiteljske kuće, malo ambicioznije. Imali ste pred koju godinu onu, gdje je bila, na Jabukovcu, ako se ne varam, sa spiralnim stubištem. Imate u Dubrovniku, kraj Svetog Jakova, ako se ne varam.
3: Da, to je...
2: Je li to nešto što vam godi raditi, takav tip zadatka, kad je to konkretni investitor, znači poznati naručitelj, pa se može to i personalizirati kuća. Jel vam to godi, pa se zato to i dalje radi, ili naprosto dođe posao pa se napravi?
3: Pa prije bih rekao ovo drugo, dakle da možda, to su neki projekti koje smo mi zapravo, bez obzira što su oni, evo kad kažete Jabukovac, to je projekt od 2014. I recimo, ili ovo u Svetom Jakovu, to je projekt od 2007. To sad što je trajalo jako dugo.
2: To je nedavno završeno, baš to.
3: To je završeno, da, to je bilo čak i nagrađeno, Drago Galić, 2021.
2: Moguće, promaklo mi je.
3: Ali je to jako dugo trajalo. Jer, i to su zapravo uglavnom manje više, ajmo reći, početci našeg ureda, ili tak nekako, tako da nismo mi sad tu previše birali i mogli, mi smo radili čak i prije obiteljske kuće puno veći, možda i dan danas se može reći jedan od najvećih projekata u našem uredu, ali lijep je to zadatak obiteljska kuća, to je, mi to volimo raditi dan danas, možda to zahtjeva puno vremena i puno kontakata sa svima, normalno i sa investitorima. Zahtjevan je to zadatak, ali evo, sad možda manje radimo zato što radimo nekim drugim stvarima, pa, kako bi rekao, možda možemo sebi priuštiti da baš
2: ne morate.

0: stvarno davno, ono, iz vremena kad je ova kuća, to je negdje 2003. smo počeli to raditi. I to smo, to se sad malo nadovezamo što ste pitali, zašto obiteljske kuće, kako dolazite do toga ili danas neko zove to, vraćam se kod natječaja. Mi smo to vrijeme radili ovu obiteljsku kuću, radili smo taj natječaj za sportsku dvoranu iznad gimnazije na Pločama, a garaža je iznad Pila, iznad,
1: da, da.
0: To je na kanalu, što kažu Dubrovčani. I radili smo taj natječaj, dobili smo drugu nagradu. I onda i nekako u to vrijeme negdje u gradu ili uglavnom bio nekakav natječaj, ali ne za arhitekte, ili ovo što sad mi javna nabava što govorim, ili tender, tada mi stvarno nismo imali pojma o tome što je to, niti javno-privatno partnerstvo, međutim su se trebali prijaviti investitori koji su trebali imati u ekipu, timu, projektante koji bi izradili za njih idejni projekt za takvu investiciju i da mogu se prijaviti za javno-privatno partnerstvo sa gradom Dubrovnikom. I onda su nas kontaktirali neki ljudi koji su tak imali neke veze s tom gimnazijom, s tom dvoranom i tak dalje. I onda smo se mi pridružili njima i oni su dobili posao, a tako smo i mi onda automatski i mi dobili posao. Tako smo razradili taj projekt. Velike garaže, ona je baš ogromna. Je, i to je
1: to ima više podzemnih etaža.
0: Više podzemnih etaža i to je za nas onako, ajmo reći, neko iskustvo tehnološko i onak samo gradilište, način, ne znam, zaštite jame, potresi i sve to skupa, potresi dok traje gradnja, ne samo potresa. To su sve bile neke novosti koje za nas, tada mi nismo baš, više smo mogli eventualno razmišljati o takvim stvarima, ali to je recimo bilo dosta veliko iskustvo.
1: Da, to je veliko iskustvo, bez daljnjega, pogotovo na početku karijere.
0: Da.
1: Toliko jako tehnološke stvari, ono, kao zaštita građevne jame i to još uvjetima potresa. Osim toga, jeste radili često natječaj ili onako kad nastane zatišje u uredu, pa ajmo napraviti neki natječaj? Je li to bila redovna praksa, ono jedan godišnje, pet godišnje ili u kojem god ritmu, ili je to ono samo kad je zatišje se radi?
0: Pa nakon tog projekta garaže, onda već smo mi garaže smo radili samo Kruno i ja, znači mi smo bili sami, znači kao ured, ali sami,
1: jasne,
0: nismo imali zaposlenike. A poslije smo već trebali zaposliti nekoga, pa jednog, pa drugog, pa trećeg, i onda je to već nekako postala više nekakva praksa raditi natječaje, tako da bi eventualno tako došli do realizacije neke i vježbanje jednostavno. A poslije nam se pokazalo da baš ponekad smo htjeli raditi, a nismo imali vremena, a nekako uvijek smo to imali u uredu da ako se počne raditi neki natječaj, onda se mora završiti, ne može se odustati.
1: Baciti vrijeme, da.
0: Ne može se odustati, to je ono ko nekako prazno vjerje. Tako da ili bi ga završili do kraja ili ne bi počeli s tim uopće.
1: Šta ste još dobili od natječaja i izveli? Ili htjeli izvesti, ali je zapelo?
0: Taj skor nije loš u smislu natječaja neki nagrada, ali nemam baš dobar skor realizacije tih naših prvih nagrada. Tako da malo toga je baš se realiziralo. Imali smo tamo ne 2006. 2007. to je bio jedan lijepi natječaj u Kraljevici za jedričarski klub i to smo mislili baš da nije tako veliki projekt da se to pa čak smo došli i do projekta i radili smo čak i idejni projekt i glavni projekt čak za dozvola i onda nekako stalo. To je mali grad pa možda nemaju baš tu mogućnost previše ljudi možda da se organiziraju, pa sad ove sve mogućnosti sa tim europskim fondovima, ali nije se baš to. Onda smo imali isto jednu školu tu u blizu Zagreba, Stupniku, isto je bio natječaj. Pa to isto smo krenuli sa projektom dok

0: dokumentaciju nakon natječaja, ali se to baš nije. Ali recimo onda se realizirao taj veliki posao Dubrovniku. I to je bilo isto dobro iskustvo. S jedne strane, s druge strane je došla ona kriza, to je baš onaj krizni projekt 2008. 2009.
1: A to je toliko kasno rađeno, jer ovi bazični poslovi su negdje treća, četvrta.
0: Da, ali od 2008. 2009. to je bilo već. Ona, nakon kako se ta garaža i sportska dvorana su se završile negdje tamo 2007. 2008. Ovo tamo negdje počelo 2008. 2009. Onda došla ta 2010. pa to bilo jako ovaj... Međutim, tu smo imali stvarno sreće, to je jako važno u karijeri, u realizaciji projekata, ko je izvođač, a to na tom projektu smo imali dobrog izvođača i stvarno to je bio veliki, veliki, ajmo reći, važno je to bilo baš zato što su oni to radili. Ti ljudi koji su tamo radili kao voditelji su bili jako zainteresirani, čak i mladi, ali jako zainteresirani za to. I poslije limitiran, to znate, i to je ovaj i u vrijeme krize, tako da tu smo bili jako, jako zadovoljni. To isto je bilo nominirano za 2015. ja mislim, tako nekako za
1: Galića.
0: Za Galića, da. I to je dan danas funkcionira jako dobro. To je jedan projekt, jedno malo naselje gdje nekako ovaj, smo išli raditi normalno prema standardu posla, što je jako dobar standard, ali smo pokušali, uspjeli smo, gdje su nekakve dvojne građevine po njihovom, po generalnom urbanističkom planu, onda smo uspjeli kako svaka dvojna građevina mora imati svoje stubište. Iako to je bilo ovaj, recimo, pitanje od strane APN-a, zašto moramo imati dva puta stubište za jednu zgradu, četiri stana s jedne strane, četiri stana s druge strane, možemo samo jedno stubište, ali urbanistički...
1: Zbog evakuacije isto vjerojatno.
0: Ne, urbanistički plan, ne, to je dvojni objekt, svak mora imati lift i stubište i sve. Mi nismo imali lift, nije bilo para za to, ali imamo dvojno stubište. I one su jednokrago stubište, idu u kontrasmjeru i taj nekakav prostor, pa tamo stvoren onda neki fini, ajmo reći, javni prostor ko nekakve stepenice između dvije zgrade, recimo u starom gradu, recimo na Stradunu, i onda to dan danas funkcionira jako dobro. To je jedna velika rupa, s jedne strane more, s druge strane brdo, i tako svake imamo četiri puta takvih objekata dvojnih i imaju krasan taj prostor između, koji dan danas se koristi kao javni prostor, malo se tamo druže, malo suše veš ili ovako uglavnom, ili nekako ovaj, ajmo reći, proširenje nekog interijera samih stanova.
1: Jasno. Kao predvorje stanova.
0: Ili predvorje, ali malo, malo bogatije predvorje.
1: Poslije u Mokošici, pa pretpostavljam da tamo sa konzervatorima niste imali pretjerano posla, ali Pile, Ploče, to je najuži centar Dubrovnika. Kako je to bilo?
0: Da, da, tamo nismo, ali bome u ovom dijelu, u smislu, pa čak i na Svetom Jakovu i to, tu je onda dosta tu treba onak nekako ovaj, energije i razgovora i crtanja. Tako da možda to je jedini put da se može postati. Nikako odustati, nego samo prezentirati, crtati, pokušati što bolje prezentirati, da tu nekakvu, ajmo reći, kulturno nasljeđe ili graditeljsko nasljeđe poštuješ, ali ne oponašati, nego na neki suvremeni način to prikazati.
1: Dotakli smo u Dubrovniku konzervatore, no evo jedna od možda zadnjih, barem svakako meni zadnjih vaših realizacija je hotel u Praškoj ulici u Zagrebu, opet.
0: Da.
1: Oprostite, centar grada, ono ne može centralnije, a s druge strane i povijesni dio. Pa s jedne strane, u kojoj mjeri je konzervatorski taj projekt hotela bio uvjetovan? A s druge strane, da li je tu bilo teško nagovoriti i klijenta i sve strukture gradske koje daju sve moguće dozvole, da se takva kuća staklene fasade sa vidljivim hodnikom iza fasade napravi na tome mjestu? Kao relativno hrabra gesta.
0: Da. Pa ovako... Prije nego što smo mi dobili zadatak od investitora raditi taj projekt u Praškoj, I sama namjena hotela već bila determinirana od strane investitora. Razmišljali su o nekakvim možda stanovima, ali su brzo odredili da će graditi tamo hotel, što ja mislim da je to dobra jedna namjena
1: fali.
0: Za grad.
1: Da.
0: Dobra je za arhitekte ko zadatak, ali mislim da za centar Zagreba, baš tamo gdje sada, mislim da je to dobro. Ali prije nas neko tamo još su pokušali raditi nešto, pa su došli do nekakvih projekata i dozvola, sad prve dozvole i druge, lokacijske i građevinske, ne znam, mislim da je lokacijska. I da to stav konzervatora je bio da ta kuća koja je tamo, koja je, ono, ne znam, više puta dograđena, tako da to nije bilo nekakve vrijednosti. Da se sačuva. Znači, tu nije bilo upitno da se to može ukloniti ili ne. Znači, to netko drugi prije nas. A što se tiče same arhitekture, to smo nekako na samom početku dobili nekakvu pozitivnu reakciju od konzervatora. Ponovno se vraćamo od ovoga da normalno ima poštivanje tog graditeljskog nasljeđa, tih visina, vijenca i sve to je to važno što mi mislimo da je to u interpolaciji u gradu Zagrebu u takvim situacijama je važno, ali ipak ne ponašajući nekakve sad nekakve arhitekture pa ili uklopit se u nešto samo na način formalistički to se njima činilo da je to ipak dobar pristup. Međutim, to smo isto morali puno toga prezentirati, tu našu ideju da ta staklena fasada samo je jedan sloj od više fasada te zgrade. Jer ona ima jako istančenu tu konstrukciju koja zapravo ima od vidljivog betona napravljeno to sa tim kanelurama. I to je odmah, to smo mi nekako njima na više načina prezentirali, da tu našu duboku fasadu, znači ono to staklo, pa ta nekakva konstrukcija koja je jako iskrena i tamo je prisutna. I onda treće, to su nekakve zavjese ili ono što zapravo u hotelu moraju biti, to je nešto što je prisutno, nije nešto što je recimo ko obiteljsku kuću, možda toga ima pa sad nema. Tamo uvijek moraju biti još jedan treći sloj koji je tu važan. Tu smo mi nekako htjeli tu kuću u svakom slučaju da bude transparentna, u svakom slučaju da se otvara prema gradu. I to samo prizemlje koje je zapravo potpuno drugačije tretirano ko što inače u Donjem gradu, da je to otvoreno prema tom dvorištu i onda tamo je jedan. Tu smo isto uspjeli da stvorimo jedan prostor koji je zapravo poluprivatni ili polujavni. Svak tamo može doći, tamo je jedno posađeno jako visoko drvo već na samom početku i da to jednostavno funkcionira kao nekakav, ajmo reći, neki polujavni prostor i da same ulice da nekako imate taj pogled sve do recepcije unutra, sve otvoreno. Znači, jako konstrukcija je stvarno napravljena da jako malo smeta u tim vizurama. Što se tiče i u nivou pješaka i same cijele zgrade, pa se reflektiraju to nasljeđe u tom. Ovi se sad u popodne se, kada nema sunca, onda se reflektira fasada ove historicističke na preko puta nas, tako da to sve skupa to konzervatorima je bilo zanimljivo.
1: A šuplje prizemlje, da tako kažemo, da se uvlači ulica duboko unutra, to isto nije bilo problema oko takve interpretacije javnog prostora?
0: Ne. To je mi smo zapravo ona fasada, recimo vijenac te kuće je paralelan sa cestom. Praška ulica pada od trga prema Zrinjevcu i to dosta. Možda se to ne primjećuje ovako, ali kad crtate onda to vidite da je to dosta, recimo, onak jedan pad koji nije baš mali. Da bi mi postigli nešto što, recimo, ne kao što imaju zgrade prije ili poslije same naše interpolacije, mi smo pristup tom trgu ili tim dućanima koji su i u našem projektu su tri dućana prema mi nismo htjeli taj sadržaj koji je dosta bitan za grad. Smo zadržali pristup zgradi je ili prizemlju sa rampama, baš da izbjegnemo one stepenice koje se nalaze u svakom lokalu u poslovnom prostoru u donjem gradu kad je cesta
1: u padu pa se mora spustiti.
0: Tako da smo mi, te rampe imaju drugačiju različitu dužinu i kusinu, ali s tim smo mi uspjeli da zapravo izbjegnemo taj, ja bih rekao, tu neku barijeru prema samim tim, onda to prizemlje je još otvorenije, još više poziva na ulazak u taj prostor, polujavni, vanjski prostor ili sami dućani, koji zapravo onda imaju ulaz u svoje trgovine, imaju sa ravnog dijela trga, ne sa ulice, ali su transparentni prema ulici.
1: Tu imate i granitne kocke na podu, ako dobro pamtim, jel? Pa onda i dodatno, ajmo reći, javno u smislu kao što su nekad ceste bile.
0: Da, javno je ono tak nekako malo to sve poziva, da to malo, neću reći, dodirnete, ali da ste što bliže i da nekako osjetite tu materijalnost i nekakvi... Ko što je taj crveni zid na mezaninu, a to isto je nekako, ajmo reći, ne interpretacija, nego isto poštivanje nekakvih tih javnih građevina u centru grada. Sami hotel Dubrovnik ili zgrade koje su zakladni blok, ne sve imaju onaj mezanin stakleni, sve imaju dosta transparentan prema samoj cesti, ali tu je još jedan funkcionalni razlog da sobe koje se nalaze na toj prvoj etaži da nisu orijentirane prema tramvaju, nego da su orijentirane prema dvorištu, tako da je to neki kao tampon između tramvaja, ulice i samih soba, tako da smo onda uspjeli taj koridor, tom koridoru dati nekakav veću važnost nego što je sami koridor, ulazak u
1: sobu, da.
0: Sobu hotelsku.
1: Ostale na višim katovima sobe su natrije orijentirane ili na ulicu?
0: Ne, onda su one orijentirane prema Praškoj ulici.
1: Uh-huh. A natrije, ove stražnje krilo ili nešto?
0: Stražnje krilo imaju, da, imamo sobe koje su orijentirane na atrije, ali su ove to bi bilo ove što je onak klasično dvorišno krilo, a s druge strane su ofisi. Sve skupa to je jedna mala zgrada.
1: Da, nije velika.
0: Nije velika, na jako tjesno u bilo kojem aspektu i što se tiče projektiranja, a pogotovo što se tiče gradnje i izvedbe. To isto bilo dosta zahtjevno i to je sistem top down, znači mi smo prvo morali raditi prizemlje, betonirati, pa onda ići ispod toga kopa da bi radili temeljnu ploču sa svim tim mogućim pilotima koji su bili privremeni dok se radi prizemlje, pa dok se kopa, dok se radi temeljna ploča, dok se radi zidovi podruma, onda su se uklonili i to je izgledalo ono ko nekako arheološko nalazište, dok je bilo gradovište.
1: Pa me tako zvuči.
0: Da, to isto bilo dosta. I samim tim onda to sva ta zaštita jame, ta opasnost da se ne dogodi nešto nekoj zgradi pored, lijevo ili desno ili iza nas. Tako da tu je bilo dosta pripremljeno sad strane ove izvođače koji su radili zaštite jame, ali se dosta oprezno se pristupilo. Znam da u tom trenutku se radilo tamo negdje relativno blizu jedna isto zaštita jame, pa su imali nekakav problem, nešto se urušilo, tako da smo imali jedno 3-4 puta
1: inspekciju.
0: Da.
1: Pa koliko ima podzemnih etaža?
0: Ima samo jednu.
1: A, dobro, to nije predugo.
0: Nije predugo, ali je visoka i samim s tim da se malo spustili, tako da smo povećali jedno 4,5 metara je ispod, ispod...
1: Pa dobro, ali vama je taj atri, odnosno trg usred hotela, isto deniveliran spuštanje sa ulice.
0: On je deniveliran, 50 do 70, ovak nešto, da. Čak 70 centimetara. Tako da još to je utjecalo malo na da idemo. Ali zapravo nije tu dubina problem, tu je problem okolni objekt.
1: Jasno. Rekli ste ranije da ste crtali ovu garažu u Dubrovniku, Kruno, i vi, da niste imali još uposlenike, sad ih imate. Koliko je velik ured sada?
0: Pa sad mi smo negdje uvijek do 10. I ja mislim da meni to sasvim nekako dovoljno, ne vidim sebe da bi mogao voditi, a mislim da i Kruno, da bi mogli voditi neki malo veći ured. Nekako mislim da bi mi to oduzelo puno onog vremena što je dobro kad si u uredu, kad smo mi tamo u našem svijetu i možemo nešto lijepo raditi, da malo više od toga mislim da ne bi mogao voditi.
1: Poštovani slušatelji, u serijalu razgovora sa suvremenim hrvatskim arhitektima i arhitekticama, u današnjoj emisiji čuli smo razgovor s arhitektom Ljuzimom Kabašijem. Iduću emisiju serijala poslušajte za tjedan dana u istom terminu. S Ljuzimom Kabašijem razgovarao autor emisije Tomislav Pavelić, snimatelj Stjepan Bičanić, urednica Evelina Turković.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Život glazbe.
4: Život glazbe.

0: Buzz Bunny. Punkt. Rano glasbeni punkt.
1: Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji, žele vam tonski snimatelj Dalibor Piskrec i autor Dario Poljak. U današnjem ranoglazbenom punktu odlazimo na jedan od najvažnijih festivala rane glazbe u Rumunjskoj, jednostavna imena Festival rane glazbe u Bukureštu. Prošlo izdanje održano je od 9. do 30. studenog prošle godine, a 11. studenog u rumunjskom Ateneumu u Bukureštu nastupio je flamanski ansambl za ranu glazbu Il Gardelino, utemeljen 1988. Fokus ansambla je na djelima visokog baroka, u prvome redu Baha, Hendla, Vivaldija i njihovih suvremenika. Koncert koji donosimo danas posvećen je koncertantnim djelima za dvoje solista, a program čine djela Johana Sebastiana Baha, Johana Joakima Agrela, Johana Friedricha Fascha, Antonija Vivaldija te Georga Filipa Telemana. Na početku slušamo koncert u C-molu za oboe, violinu, gudače i continuo Bachwerke Verzeichnis 1060R Johana Sebastiana Baha. Riječ je o koncertu koji je do danas sačuvan u inačici za dva čembala, gudača i continuo, no zahvaljujući izvorima koji ga spominju, postoji osnovana sumnja da je taj koncert zapravo izvorno nastao za Bachova ketenskog razdoblja od 1717. do 23. baš sa oboe i violinu. Stoga je od početka prošloga stoljeća na ovamo ponuđen niz rekonstrukcija, među kojima je i ona koju ćemo čuti u nastavku. Koncert je, kao i većina Bachovih solističkih koncerata, zamišljen u stilu venecijanskog solističkog koncerta njegova vremena, koji je usavršio Antonio Vivaldi. Obilježava ga ritornelna forma u trima stavcima rasporeda brzi, polagani, brzi. Solisti su oboist Marcel Poncele i violinistica Joana Huščar.

Oboist Marcel Ponsele i violinistica Joana Hušća uz ansambl Il Gardelino svirali su koncert u C-molu za oboe, violinu, gudača i kontinuo Johana Sebastiana Bacha. Slušamo snimku njihova koncerta održanog 11. studenog u rumunjskom Ateneumu na prošlogodišnjem festivalu rane glazbe u Bukureštu. Tema programa su koncertantna dijela za dvoje solista, a na redu je skladatelj, violinist i čembalist Johan Joakim Agrell, švedski skladatelj 18. stoljeća. Od 1746. djelovao je kao kapelmajster u Nürnbergu, a među zaduženjima imao je i upravljanje glazbenim životom dviju glavnih gradskih crkava. Tek su njegova njemačka djela sačuvana, ona rana koja je pisao u Švedskoj ostala su nepoznatima. Od instrumentalne glazbe izdvajaju se njegove simfonije te brojni koncerti za čembalo. Pripada skladateljima galantnog stila sredine 18. stoljeća, što ćemo moći čuti u njegovu koncertu za vrlo smjeli duo, poprečnu flautu i čembalo, koje će svirati Jan de Vine i Šalev Adel. Stavci su Allegro Andante i Allegro Assai.

Bio je to koncert u H-molu za flautu, čembalo, gudače i kontinuo, opus 4 broj 2, švedskog skladatelja s njemačkom adresom Johana Joakima Agrela. Solisti su bili flautist Jan Devine i čembalist Charles Vadel uz ansambl Il Gardelino. Niz koncerata za dva instrumenta i gudače nastavljamo koncertom u H-molu za flautu i obou Johana Friedricha Fascha. Većina njegovih koncerata, kao i Bachovih, slijedi trostavačni tip kakav nalazimo kod Vivaldija, u kojemu su prvi i posljednji stavak obilježeni ritornelnom formom. Tako ni ovaj ne predstavlja iznimku. Riječ je o načinu oblikovanja stavaka u kojemu orkestar najprije iznese ritornelu u osnovnom obliku, zatim solist ili solisti preuzimaju riječi i virtuoznim pasažama vode u druge tonalitete koje orkestar potvrđuje ponovnom izvedbom najčešće skraćenog ritornela u novome tonalitetu. Stavci su Allegro, Largo i Allegro, a solisti Jan Devine na poprečnoj flauti i Marcel Poncele na baroknoj oboji.

Jan Devine svirao je poprečnu flautu, a Marcel Poncele baroknu oboe uz ansambl Il Gardelino u izvedbi koncerta u H-molu za flautu, oboe i gudače Johana Friedricha Fascha. Program koncertantnih dijela za dva instrumenta i orkestar prekinut će nakratko komorna glazba za dva instrumenta i kontinuo. Vivaldijeva glazba i tekako inspirirala suvremenike poput Fascha ili Bacha, no njegova folija nastala je inspirirana harmonijskim obrascem koji vjerojatno dolazi negdje s Pirenejskog poluotoka. Čućemo trio sonatu u D-molu RV63 La Folija, koja je dio Vivaldijeva opusa 1, objavljenog 1705. A odmah iza toga donosimo također Vivaldijev koncert za violinu i violončelo u B-duru RV547, koji je tipični primjer njegova solističkog koncerta, ne samo u oblikovanju, nego i u virtuoznom pristupu solističkim instrumentima. Solisti će biti Joana Hušća na baroknoj violini i Ira Givol na baroknom violončelu. Stavci su Allegro moderato, Andante i Allegro moderato.

Čuli smo Vivaldijevu trio sonatu u D-molu, RV63 La Folia i njegov koncert u B-duru za violinu, violončelo, gudače i continuo, RV547, u kojem su solistice bile violinistica Joana Hušća i violončelistica Ira Givol, uz flamanski ansambl za ranu glazbu Il Gardelino. Slušamo koncert koji je taj ansambl održao na festivalu rane glazbe u Bukureštu 11. studenog prošle godine s programom posvećenim dvostrukim koncertima, to jest koncertantnim dijelima za dvoje solista. Zaključit će ga koncert za dvije flaute, poprečnu i blok flautu. Tonalitet je e-mol, a skladatelj Georg Philipp Telemann. Pripada njegovu kasnijem opusu. Čine ga četiri stavka, largo, allegro, largo i presto. Takav plan udaljava ga od Vivaldijevskog koncerta, koji je obično u tri stavka. No elemente ritornelne forme pronaći ćemo u prvome i drugome stavku. Treći će istaknuti melodioznost instrumenata, a u četvrtome nalazimo rondo, nalik rustikalnoj polonezi, koji je izuzetno blizak francuskome plesnom rondou. Solisti su Jan Devine na poprečnoj flauti i Dimos de Beun na blok flauti.

Zanimljivim rustikalnim plesnim rondom završio je koncert u E-molu za poprečnu flautu, blok flautu, gudače i kontinuo Georga Filipa Telemana. Solisti su bili Jan Devine na poprečnoj i Dimoste Beun na blok flauti, uz gudače i kontinuo ansambla Il Gardelino. Bila je to posljednja točka na njihovu programu posvećenom koncertima za dva instrumenta i gudače, održanom na festivalu rane glazbe u Bukureštu 11. studenog prošle godine u rumunjskom Ateneumu. Koncert je snimio rumunjski radio, čuli smo ga zahvaljujući razmini Euroradija. Ostaćemo u društvu ansambla Il Gardelino i njegovih izvedbi dvostrukih koncerata, ali ovaj put u studijskome izdanju. Solisti su Jan Devine i Sien Huybrechts, u izvedbi koncerta u D-duru za dvije flaute, gudače i kontinuo Johana Friedricha Fascha.

Uz koncert u D-duru za dvije flaute gudače i kontinuo Johana Friedricha Fascha u izvedbi Jana Devinea i Sijena Huybrechtsa na poprečnim flautama uz ansambl Il Gardelino, polako smo došli do kraja današnjega izdanja Ranoglazbenog punkta, u kojem smo u izvedbi toga flamanskog ansambla slušali dvostruke koncerte prve polovice 18. stoljeća. Emisiju su priredili tonski snimatelj Dalibor Piskrec i autor Dario Poljak, urednica je Zrinka Matić. Do sljedeće srijede lijep pozdrav u završni stavak koncerta u D-duru za flautu oboju i gudače Johana Friedricha Fascha, čiji smo prvi stavak čuli u uvodu emisiji, a koji sviraju flautist Sijen Huybrechts i oboist Marcel Poncele uz ansambl Il Gardelino. Do slušanja!

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Dokumentarna radiodrama.
2: Gotovo sve velike riječi potrošio sam kroz proteklih 6 godina moga mandata.
1: Otok pun zvukova ili Arielov Hvar.
3: Stalno nas prati ovaj.
2: I razlike stvari ine složene po Petretu Hektoroviću Varanin.
4: Ha! Vesel budi gospodaru i vesela ti družina.
2: Počelo je u nekim težim i časnijim vremenima. Tada još nije bilo ovog našeg festivala. No sretan sam da sam na ovom položaju, na ovom poslu, bio i u vremenu kada je nastajao festival, kada je krenuo, održao se i eto, već 3. godinu smo zajedno.
5: Gospodin Aleš Jan, član grupe za koordinaciju radijske drame u Europskoj radijskoj uniji, European Broadcasting Union. Molim.
6: Veselje se množi, preljubi moj Bogumil, sinu sem vam znanega, slavnega, rovanskega viteza prišao je nazaj iz svete dežele, kamor se je u križarsko vojsko austrijanskemu vojvodu pridružio.
7: My dear friends, my dear colleagues, distinguished guests, representatives and the mayor of the Islet of Hvar, my dear friend, President Mr. Meštrović. Ja sam vam se ispričavam da moj hrvatski nije baš savršen, ali nadam se da će lakše da se razumemo ako pročitam na hrvatskom jeziku. Na zadnjoj sjednici projektne grupe za radiodramu održano je 16. veljače u Antwerpenu. Poslije dužeg usklađivanja definitivno je i službeno potvrđeno da u ciklusu Kultura manje brojnih naroda u godini 2000 bude promovirana hrvatska radiodrama.

0: John Theocharis. Mr. John Theocharis, please.
1: We meet this year in a European atmosphere that is decidedly less hopeful, less positive than it was last year. We are aware.
2: Ove godine susrećemo se u europskom okruženju, no u njemu je definitivno manje nada, manje je pozitivno nego lani. Svjesni smo da se sastajemo pod teškim oblakom koji visi nad ovim dijelom Europe.

0: And there will be princes and cities that in their ignorance.
1: I bit će kneževa i gradova koji će u svojem neznanju, što više oholosti, nastojati se uzvisiti. Napadat će i pljačkati svoje susjede, te neizmjernu patnju prouzročiti. No Bog će prepoznati njihov zaonalog. Ovo je prije 24 stoljeća napisao Sofokl. Možda to možemo uzeti kao mali primjer načina na koji nam se stari tekstovi mogu izravno obraćati. Predložio bih da se na radio gleda kao na najbolji oblik široke demokratske egalitarne distribucije najbolje glazbe, najbolje poezije, najbolje drame, najbolje književnosti što su nastale tijekom stoljeća. Radio se koristi temeljnim sredstvom kojim komuniciramo jedni s drugima. Riječima materinskog jezika ili prijevoda. Radio je najbolji, najbrži i najjeftiniji prijenosnik ideja i gledišta nekoga naroda u pisanom i govorenom obliku. Radio može biti najbrži, najdostupniji i najjeftiniji način poticanja vitalnog dijela kulturalnog dijaloga među zemljama i narodima, što je svakako poželjno i neophodno ako želimo postići europski identitet u prosvjetljenom smislu. Svojim obraćanjem mašti, svojom moći da slušatelja uključi i pozove na sudjelovanje, radio ohrabruje ljude da misle svojom glavom. Stari tekstovi su novi tekstovi za većinu slušalaca i pomažu nam shvatiti tko i što smo. Točno u ovo vrijeme, u 10 sati na večer. Prošle godine rekao sam: dame i gospodo, hvala vam što ste me slušali, ako jeste.
0: Thank you for listening if you have been.
2: I još ću zamoliti gospodina Josipa Meštrovića, koji je i urednik i voditelj dramskog programa Hrvatskog radija, a i predsjednik ovog festivala, da nam se obrati svojim riječima na ovom otvorenju festivala.

0: Ajme, miline. Blaženi dan. Dobro je to. Jest pit, pa onda zaleć u lad pod rastom. Ima lišta lipše na tem svitu. Ma ove mi muve ne dadu mira, Bože. Apag je kad kaže.
1: A šta ležiš, dan gubo jedna?
2: Ako je samo kroz svoje kulturno čovjek uspostavlja svoj identitet, dakle svoju jednaku vrijednost, onda samo kroz kulturno uspostavlja svoju istinsku sadašnjost. Jer čovjek bez identiteta, čovjek je bez sadašnjosti. Mi koji smo inicirali ovaj festival i vi koji ga prihvaćate svojim sudioništvom kao svoj, ne skrbimo li oko istoga? Stoga, kad god se očitujemo kulturno, očituje se sadašnje. Moglo bi se slobodno reći, bez kulture nema i ne može biti sadašnjosti. Marule, neka tvojim puntarima korugba čuhta.
3: Siče u rukama, kosti, riže, vrti, žeže, a šta mi ne daš mira, na me navali, u krevet me povali, eto pokore i noćne more.
1: Šta ti je sad u gursu za jedan?
3: Verflucht! Erdegata, idi s moga vrataš, garavice nevirna koja ne daš mira meni, siromaku, fratru i junaku.
1: Zgarava!
3: Veseli se, vraže, ti skriv, jer bos mi uma živca rastego, ko žice od tamburice.
1: Zvekane nebore, evo ti pokore, lokace ne more.
3: Idi otale, ni meni.

A u ovom obliku postoji od 10.000 godina prije naše ere, bo mi znaš da je Jadransko more bilo do poteza Hvar, pa Lagruža, do srednjeg Jadrana. Dotle je bilo more do paleolitiku, do prije 10.000 godina. I onda je nastalo ovaj oblik.

Anderson Ante Tonči Novak Bakica, glumac amater sam bi, a i osto pomalo, ali više nisam ono u upotrebi, kako bi rekli sad. Pasalo je vrijeme i sad sam u miru.

0: Mikša Petrić, arheolog. Potohvar je poznat u arheologiji upravo radom ovih naših arheologa još od prošlog stoljeća, koji su i svjetski poznati. Kao što su Petar Nizite u prvoj polovici 19. stoljeća, pa Don Šime Ljubić, pa Grga Novak u ovom stoljeću, su poznata imena koje su jedine civilizacijske sekvence koje je otok Hvar ima, kao što je predpovijest, jer osobito ta neolitička civilizacija sa tom poznatom u arheološkom znanstvenom svijetu, hvarska kultura, jer to su neolitička civilizacija i početak suvremene Europe prije 5000 godina. Tako je doprinos Hvarana i prostora hvarskog škoja u arheologiji, u civilizacijskom usponu Europe ili usponu čovjeka, vrlo zanimljiv, u prethistoriji. Druga jedna velika sekvenca značajna u evropskoj povijesti je osnutak Farosa. Osnutak ovih helenističkih zajednica u 4. stoljeću Polisa u Dalmaciji na Jadranu je osvit pisane riječi u Europi. Grad Hvar ima te sekvence od predpovijesti, gdje vidiš danas tvrđavu, tu se živjelo uvijek i u prostoru grada i tako. Pa čak imaš i u gradu Hvaru nađeno i helenističkih natpisa, u kojoj je jedan ovako vrlo zanimljiv grčki natpis, kaže: ako netko ima najdraže kojim se ikad radovao, a koji je morao, i tako, te prapovijesne sekvence civilizacijske i na Faros i prostor grada Hvara, to su inače i drugdje na otoku, su gdje je prošetaš, mogu biti pokazivat arheološke ove slijedove. Dobro, sad sjedimo na jednom mjestu, iako vidimo ovaj pejzaž, pa mogu reći šta je ondje nađeno u Fontiku, šta je ovdje ispred lođe nađeno, mozaik 1841. Lucerne, svjetiljke, evo vidiš škoje. Škoje, tamo imaš isto ilirske tumule, antičke vile.
1: Evo, jednom češljugarom.

0: je napisa koju mi pjevamo u Krapi, a koju ovako i svijet rado sluša.
1: Pošto imamo, Bože moj, a kako su čovjek i životinja, i konj, i pas, i... A kako si kroz povijest, Bože moj, su se ljudi čuvali na, i radili na sve, Bože moj, zna da postoji jedno uzajamno poštivanje, sukladno s prirodom, sukladno sa stvarima kojima si nosio život, vrijeme, prostor, zemlju.
0: Jutro srano vidila sam lipa gardelina, bila repa duga kljuna, a moreta kao veludina. Bila repa duga kljuna, a moreta kao veludina. Cipi, cipi, cimperliju pokraj gnjizda cipikuje, bisli, bisli, bicviciju cilo poje odjekuje. Bisli, bisli, bicviciju cilo poje odjekuje. Gardeline moj, ti ću moj maleni, nek tvoja...

0: Dvojica gledaju kako se jedan utapja, isto idu. I onda jedan njemu kaže, pa vidiš, nas dvoje ste idemo, a onaj se utapja. A onda ti sidi.
1: Mi smo u Fort, a Milna je 5 kilometara udaljena. Ovaj. I sad Greti ovaj, moli on te iz Milne, gre put Fora. On gre, bo me storim put, ono, nam pa su jednimo kopito. A na kopito ti stoji Bara Franić. Bara Franić, ne poznaješ ti Bara Franića, ovako bi ti bidaro ruku na kolinu, smišno, pametan i snaran čovjek. I Lavuro, znaš. A govori, moli on te ovaj, o, Bara Franića, je, sodite kumpire. Kumpire. Patate, on te, patate. Jer u Hvaru se kaže patato, mi se kaže kumpiri. Jahali smo konje, čovjek. Imali smo i konje, i mazi po bogati. Ovo Hvarsko polje od Hvara do Milne, to se zove njive. Uh-huh. To plodno polje koje je isto veliko kao do starih grada do Jelsa, ono plodno polje, to je na Jadranskim otocima najplodnija površina. Pa to se, bomi, u djetinstvu svi ovi naši težaci, težvoci, uh-huh. To kad bi se predvečer, ovaj, mi smo konjima na mazge, mule, konje, pa to kad bi se iz polja išlo uvečer, to su koda indijansko pleme hodalo, tako monumentalno je to izgledalo, ono, na konjima oni impozantni, umorni ljudi. To su tako lijepe slike. Bara Ive Kosta imao pravo konja, smo mi donio iz Argentine konja Čavić, koje smo mi u djetinstvu jahali. Ja sam konjem i neosedljeno konja i gore do tvrđava, onim stepenicama. Lako je za gore, ali za dole ima njegov groblje tamo i onda mi idemo posjetiti.
2: Sunce pod ovim će nebom, iako mala lipa znade srcu svome radost da nađe, zato tu pjesmu ja uvijek pjevam, pjevam, pjevam, pjevam najrađe.
1: Eto i teotar, u Forti reče da teotar. I sa odrežnom topljom kaže se i kazalište. Jer teotar podrazumijeva i određenu igru. Tako kad je bila jedna proslava, mislim, 72, 75. A onda Bara Grgo Novak, onda bio u Korut, kad trebala bi proslava, znaš, onda mu dolazi neki Hvarani i nešto mu ono ovako priča, govori, daj, moram ovdje biti ozbiljan i nemoj da me puno ovaj. A imao je neki briga posebnih. Ovaj arsenal hvarski. Imaš u Anconi i ovdje i u Veneciji sačuvano ovako monumentalan zgradu arsenale. A to je bila najosnovnija vojna zgrada u mediteranskom prostoru, arsenal kao pojam, jel, kroz stoljeća. Je. Uvijek je postojao. Dobro, ovaj oblik je iz 1612. Je, u kojem sad vidimo. Inače, i prije postojao u raznim razdobljima. Jakov Lukarević, ovaj dubrovački povjesničar 1605. u svojoj knjizi, ovaj, on spominje da u 10. stoljeću, ono za one Orseolove, te ekspedicije, da je bio arsenal u Hvaru isto porušen. A nama je važan i, osim kao arhitektonski pojam, građevni, urbani, da ne potrebamo puno riječi koje se podrazumijevao, zbog ove zgrade teatra koje evo i vas ovaj, veže da dođete u Hvor, pogledate, prošetate. 1612. imaš zgradu i jedno ti lijepo piše natpis. Evo s ovim dokumentom što se ja bi našao 81. Evo to su mi objavili u Petričioli, zbornikove dokumenta o Hvarskom kazalištu 1676. Govori o popravku, znači o već o postojećem. Budući da je zbog nužnosti popravka kazališta ove komune u arsenalu, znači o jednom tradiciji već.

namoresan kao dijete i tako. Ne znam, svaki dan vidim, eto, nešto znam o moru, a svaki dan vidim da još uvijek fali i da malo znam. Stvarno, onako, iskreno rečeno, uvijek dođe nešto novoga što čovjek iznenadi. Zato je mor interesantno, zato je na moru često prati mornare i nevrijeme i mora da je čovjek uvijek na oprezu od nevere. Prije nije bilo nikakvih sprava, pa je čovjek čin ustane i mora poći na more. More je okom prošetati preko neba. Nije bilo ni elektronike, ni ništa što ima danas je. Danas je, ako imate dobar motor, onda ste dobar ribar. A prije nije bilo tako. Bilo je jedra i vesla i ovo. Trebalo je mnogo umijeća za slabu proć. Evo, jedna pisma. Nevera. Litni don. Gora se narudila. Sunce pormorcalo. Hlodni čuk se čuti. Nevera se stuti. Da vitra i grada jodni naši trudi. Corni jonci nebom se razmisu sloktima bez kosti. Put svitleći. Zemlju topeći, svemu priteći. Svemu samiruje, leti gre i rize. Nevera goni, nevera riže. Sred bilega dona pala je markla noć. Bura zavije, lomi i tvor do vrota.

0: ovako da ne bude sve u moru, da bude što god je o polju. Gori. Podne zvoni. Vrime gori. Put poja. Žena tarci. Tarci, tarci, da brige stanci. Na svetu kuarvat. Kad se oglosu druga zvona, idi cica će doć doma. Jako. Jako. Jako. Sane cuješ da sam te obi donila. Jakov je zaspo na motiku. Žena ga nije budila. Već mu je pomalo svojom hramom o sunca glovu sakrila da spat nastavi. Kad se probudi, bit će kripan od ljubavi.
1: Toj jutro ne hitiše kopitnjak ni osti. Mrižom bolo više tuj ribe zadosti. Obilno sa svima, ča ne bih ja mnio, da nisam očima mojimi vidio. Još će nakon toga jednoć ju metaše varh kabala samoga, gdje ino ne ujaše, negli uhitiše zubaca za sriću, ki priličan biše jednemu teliču. Koga ne ispletoše kako ribe ine, negli ga ojdoše da tako počine. Vide mi ga tada zgledat biše milo, gdje kako klada od pedja murilo. Vidit ga li pota, čudi se u istinu.
2: 34. kad je Nazor boravio u Hvaru, onda imaš onu poznatu njegovu pjesmu koja je objavljena kod Franjevaca, Hvarski samostani. To je u spomenici iz 34. godine, međutim tu on ima još jednu pjesmu Kvirinu. Sam je bio prijatelj sa Vladimirom Kirinom, imaš njegovu kuću i onaj slikar koji je boravio, a tako ova pjesma nije objavljena u njegovim sabranim djelima. Kvirinus je ostala do sad neobjavljena. Kvirinus. Vladimirus Kvirinus, moj suputnik, gleda portale, surih palača, luk svinut nad prozorom, krov na kom dimnjaci stari ko grbavi sjede patuljci. Iz čijih usta se dim u suncu večernjim sja. Blistaju njegove oči. A zašto? Već pogađam. Vidi nešto daleko. Svoj grad, tihi sutonski grič. Eto, od Hvara do Zagreba.
1: Stalno nas prati ovaj.
3: Nećemo vikati. Čujete. Dobro.
4: Well, ladies and gentlemen, good morning, good afternoon, rather, and welcome. It is my task now, and it's a very pleasant task, to read the results of the voting of the jury for the Primarulic towards old texts here in Hvar today, the 21st of April, 1999. I'll read the text in English, and our beloved colleague here, Nada, will read it in Croatian. The jury of the International Festival of Radio Plays and Documentaries,
5: treća nagrada Primarulić dodijeljena je dvijema emisijama. Hrvatskom radiju za emisiju Kruva bez motike. Te emisiji BBC-a Jean Cocteau ljudski glas. Druga nagrada Primarulić dodijeljena je finskom radiju autora Barbo Holmberg i Eira Johansson za emisiju Itaka, mit i stvarnost. Nositelj nagrade Grand Primarulić je njemački radio Berlin i Sender Reis Berlin, za emisiju Projekt Ulix autora Kristijana Kalona.
6: The mountain flower.

0: Drevni mit prisutan je kao splet odnosa i izvor simbola koji su podvrgnuti procesu transformacije. U pozadini ove suvremene transpozicije mogu se naći tragovi Homerova epa i Joyceove interpretacije uz naglašene autorove reinskripcije i dogradnje.
1: Stvarajte nove drame za četvrto festivalsko izdanje godine 2000. i dođite nam opet.
2: Najdraži mi da sam sreo vas, dobro ljude, i da vam i vrijeme dalje od ovoga bude ugodno i uvijek prijatno, u zdravlju, veselju i svako dobro vam želim.
3: A životi prohodi, još koji ostaje.
0: Otok pun zvukova ili Arijelov Hvar. Uz festival Primarulić 1999. Autorica Giga Gračan. Snimio Tomislav Kasun. Tonmajstor Zoran Sajko. Spikeri Vladimir Mahovlić i Saša Novak. Suradnica Tamara Bregeš. Urednik Ljubo Pauzin. Dramski program Hrvatskog radija, godina 2000.
4: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Dobar večer, poštovani slušatelji. U emisiji Vrijeme za jazz predstavit ćemo albume Mountain Call Miroslava Vitousa i Tone Forest trija Sprague, Jeff i Ennis. Novi album svestranog češkog kontrabasista i skladatelja Miroslava Vitousa donosi izbor snimaka što ih je ostvario u raznim formacijama, od dua do orkestra. Snimao je u raznim prigodama od 2003. do 2010. u svojem Universal Syncopation studiju. Izravna komunikacija najvažniji je zahtjev koji postavlja u svojem glazbenom istupu. 8 neuobičajeno kratkih izvedbi, niz improviziranih dijaloga i 2 suite ostvario je u slobodnim improvizacijama s francuskim, u međuvremenu preminulim multiinstrumentalistom Michelom Portalom, koji u ovim situacijama svira klarinet ili češće bas klarinet. 3 izvedbe snimio je s triom uz bas klarinetista Boba Mincera i bubnjara Jacka Dejaneta, te članove Češkog nacionalnog simfonijskog orkestra kojim je ravnao upravo Vitous. 5 izvedbi Vitous je ostvario u formaciji kvarteta uz vokalisticu Esperancu Spalding, soprani tenor saksofonista Jerrya Campbella i bubnjara Geralda Cleavera. 2 je ostvario u duu s Jackom Dejanetom. S albuma Mountain Call slušat ćemo izvedbe Vitousovi skladbi Unexpected Solution, Tribal Dance, Epilogue i Fulfillment Final.

Poštovani slušatelji, u prvom dijelu emisije Vrijeme za jazz slušali smo glazbu s albuma Mountain Call Miroslava Vitousa. U drugom ćemo dijelu slušati izvedbe s albuma Tone Forest trija Sprague Jeff Ennis. Trio njeguje svjež zvuk koji je avanturistički, lirski i utemeljen na dubokom osjećaju ljepote i gruva. Klavirist Miro Sprague, kontrabasist Marty Jeff i gitarist Jason Ennis dugogodišnji su prijatelji i suradnici, svi porijeklom iz zapadnog Massachusettsa. Zajedno su osnovali ovaj trio 2018. kako bi stvorili priliku za pisanje i izvođenje nove originalne glazbe, istražujući zajednički interes za jazz, world music i slobodnu improvizaciju. S fokusom na jasnoću tona i bogatu zvučnu mješavinu, trio teži istinskim zajedničkim improvizacijama, stvarajući jedinstvene glazbene teksture i koristeći širok raspon gruva, od sambe do swinga i još mnogo toga. Kao akustični ansambl bez bubnjeva, Tone Forest istražuje prostrane atmosferske teksture kroz skladbe koje slave ljepotu prirode. Na svom debitantskom albumu, koji se zove kao i sastav, izvode originalne skladbe, većinom pisane upravo za taj trio. S albuma Tone Forest slušat ćemo izvedbe skladbi Wave Away, Jasona Ennisa, The Mother 3, Martija Jaffa i Quiet Lake Jasona Ennisa.

Poštovani slušatelji, u emisiji Vrijeme za jazz predstavili smo albume Mountain Call Miroslava Vitousa i Tone Forest Trija Sprague Jeff Ennis. I u nastavku Ugodne trenutke uz treći program Hrvatskog radija žele vam tonski realizator Nenad Bubanović i autor i voditelj emisije Davor Hrvoje.

0: Izlog sadašnjice.
1: Dobro večer i dobrodošli u Izlog sadašnjice. U središtu večerašnje emisije je Danski nacionalni vokalni ansambl. Europska radiodifuzijska unija pokrenula je u povodu svoje 75. obljetnice program pod naslovom EBU Music Commissioning Scheme, inicijativu koja povezuje radijske orkestre, zborove, festivale i klasične radijske kanale diljem Europe i šire. Posrijedi je prvi projekt takve širine u kojemu javne glazbene institucije udružuju svoje resurse i dosege kako bi zajednički naručivale, izvodile te međunarodno distribuirale nova djela. U sklopu projekta nastaje 10 novih skladbi autora i autorica iz različitih dijelova svijeta. Time se naglašava posvećenost javnoga medija suvremenoj glazbi. Sudjeluju skladatelji iz 8 zemalja na 4 kontinenta, od Južne Afrike, Irana do Brazila i Norveške, a umjetnički zadatak bio je istražiti suvremene teme i trajne vrijednosti javnoga medija, angažman, uključivost i dostupnost. Djela se proizvode u razdoblju između rujna 2025. te sezone 2028. na 2029. Biće snimljena i emitirana na javnim radijskim postajama te distribuirana putem mreže Euroradija. Skladateljice i skladatelje odabrao je međunarodni žiri sastavljen od 19 producenata, ravnatelja orkestara i festivala iz 14 članica EBU-a, s ciljem prepoznavanja autentičnih autorskih glasova i snažnog narativnog potencijala. Već se razvija i druga faza projekta koja bi trebala proširiti broj nacionalnih proizvedbi te uključiti još veći broj radijskih postaja. Neka od ovih dijela već smo imali prilike čuti i u emisiji Izlog sadašnjice. Jedno od dijela nastalih u okviru tog ciklusa, zborska skladba koju ćemo čuti na kraju emisije, a emisiju otvaramo fokusom na dijelo Symphony of a Man Petera Navarro Alonsa. Peter Navarro Alonso nije samo skladatelj, nego je i orguljaš. Godine 2023. dobio nagradu Carl Nielsen i Anne-Marie Carl Nielsen za prevođenje svoje velike glazbene pronicljivosti i inteligencije u promišljena, lijepa, izrazito ekspresivna i beskompromisna djela, kako stoji u obrazloženju. Snažan primjer njegovih mogućnosti jest i novo djelo za zbor Symphony of Man, koje je naručio i preizveo vokalni ansambl Danskog radija. Sam autor opisuje ovo djelo kao svojevrstan tour de force, riječ je o vrlo opsežnom zborskom djelu, kako idejno, tako i izvedbeno, s iznimnim zahtjevima za pjevače. Naslov skladbe, Symphony of Man, opravdan je, smatram ga simfonijom, kaže Navarro Alonso, te nastavlja, postoji jedna koherentna misao koja se razvija bez stanki. Skladba tematizira odnos čovjeka i Boga, osobito niz nepodnošljivih katastrofa koje je čovjek, slobodan u svojim izborima, nanio zemlji, ali i vlastitom postojanju. Tekst je napisao sam skladatelj prvi put u svome opusu i to na engleskom jeziku, suvremenom ekvivalentu nekadašnjeg crkvenog jezika latinskog. Središnja rečenica preuzeta je iz knjige Sirahove, a glasi: on je sam u početku stvorio čovjeka i prepustio ga slobodnoj volji njegovoj. Ta se misao pojavljuje i na početku i na kraju dijela, koje polazi od priče o stvaranju kao ishodišta ljudske egzistencije. Moja ideja započeti pričom o stvaranju gdje je glazba topla i obuhvatna, no iako počinje dobro, čovjek može krenuti i drugim putem i to ga obuzima. Kaže to skladatelj u onome što naziva putem u tamu. Središte dijela čini 5 cjelina koje trezveno nabrajaju ljudska postignuća, ali i promašaje. U prvome dijelu tako se spominju velike civilizacije staroga vijeka, te prirodni spomenici poput oceana i Mount Everesta. U drugome dijelu tematizira se problematično upravljanje tim nasljeđem. Bog svjedoči toksičnim nesrećama, plastičnom zagađenju, nuklearnim katastrofama, napadu na svjetski trgovinski centar u Njujorku i masakru na Utoju. U pitanju je teroristički napad koji se dogodio 2011. godine u Norveškoj, kada je napadač najprije izveo bombaški napad u Oslu, a potom na otoku Utoja, gdje je otvorio vatru na sudionike kampa za mlade. Treći dio skladbe priziva strahote nacizma, pogrome nad Židovima, mučilišta Gestapa u Berlinu i logor smrti Auschwitz. Ljudski izbor prijeti potpunim mrakom. Četvrti dio donosi popis nacističkih koncentracijskih logora te ratne zločine 20. stoljeća. Pokolj tijekom Vijetnamskog rata, mučenja političkih zatvorenika na stadionu u Santiagu za vrijeme čileanske vojne diktature te genocid u Bosni i Sudanu. Popis je gotovo nepodnošljiv, čak i za Boga, čiji se glas probija vapajem upućenim čovjeku. To se ostvaruje latinskim citatom u kojemu Isus optužuje svijet. Narode moj, što sam ti učinio? Čime sam te uvrijedio? Odgovori mi. U petome dijelu skladbe nalazimo se u sadašnjosti, a popis je najdulji. Na temelju podataka Međunarodnog istraživačkog centra u Štokholmu i Ženevske akademije, skladba navodi sve aktualne ratove i sukobe u svijetu, unatoč Božjem pozivu da se oni zaustave. Poruka ostaje dvoznačna. Bog je uz one koji pate, ali istodobno neprestano svjedoči pogrešnim ljudskim izborima. Epilog koristi istu glazbu kao i prolog, ali završetak se ne uklapa posve, zaključuje skladatelj. Vjerojatno je na dirigentu i publici da odluče je li riječ o izrazu nade u novi početak ili pak o rezignaciji, govori skladatelj Navarro Alonso. Sam koncert koncipiran je tako da novo djelo uokviruju palestrinini moteti. Koncert je tako otvorio motet Osculetur me, a na kraju skladbe Navarro Alonso slijedi palestrinin motet pod naslovom Nigra sum sed formosa.

Bila je ovo snimka iz skladbe Symphony of Men Petera Navarro-Alonsa, a izveli su je članovi danskog nacionalnog vokalnog ansambla kojima je djelo i posvećeno. Prethodili i nadopunili su je moteti Giovannija Pierluigija da Palestrine, redoslijedom Osculetur me, te zatim Nigra sum sed formosa iz zbirke Canticum Canticorum. Emisiju zaključuje izvedba skladbe El Ladrillo que cayó, skladatelja Edgara Mojega Doja, koju je ovaj argentinski autor napisao za ranije spomenuti ciklus praizvedbi Europske radiodifuzijske unije. El Ladrillo que cayó polazi od jedne od najsnažnijih priča u Bibliji, one o babilonskoj kuli, neuspjelom ljudskome pokušaju da u Babilonu sagradi toranj koji će dosegnuti nebo. Suradnja u gradnji ide toliko dobro da Bog postaje ugrožen te razdvaja ljude dajući im različite jezike. Pomutnja jezika zaustavlja ljudsku ambiciju da se izjednači s Bogom. Skladatelj Edgar Moya Godoy navodi da djelo El Ladrillo que cayó iznova zamišlja priču o Babilonu. Prva cigla koja pada s građevine ne označava kraj, nego početak promjene u sudbini čovečanstva. Autor piše: ispričano kroz 8 simboličnih životinja, od kojih svaka predstavlja osobine poput ponosa, vizije ili mudrosti, djelo istražuje slom i obnovu kroz drevne arhetipove koji su i danas živi. Zbor se kreće između govorenog teksta, fonema, onomatopeja i tjelesne perkusije, stvarajući zvučni svijet nadahnut tango orkestrima. Glasovi se sudaraju, stapaju i pulsiraju ritmom, napetošću i pokretom, pripovjedajući tako priču i jezikom i zvučnom gestom. To je glazba kao ritual i reinvencija. Svaki glas oblikuje priču o svijetu koji je razoren, zatim ponovno izgrađen kroz pokret, emociju i zvuk. Slijedi snimka izvedbe.

0: Bila ovo skladba argentinskog skladatelja Edgara Mojego Doja pod naslovom El Ladrillo Que Cayó. Dijelo je to nastalo kao jedna od narudžbi u projektu Europske radiodifuzijske mreže. Maestro Filip Faber ravnao je danskim nacionalnim vokalnim ansamblom na koncertu održanom u rujnu 2025. godine u Kopenhagenu. Ovime zaključujemo večerašnji izlog sadašnjice koji je tonski oblikovao Tomislav Šamec, pripremila i vodila Karolina Rugle, a program je odabrala Iva Lovreć-Stefanović.
1: U nastavku Cantus Fractalus za kvartet saksofona Srđana Dedića izvodi Zagrebački kvartet saksofona.

0: koncert na Prvom ove nedjelje donosi. Romantični violončelo, Monika Leskovar i Branimir Pustički uz Varaždinski komorni orkestar. Djela talijanskih skladatelja Antonija Vivaldija i Giovannija Solime za dva violončela i gudače. Te dva francuska koncerta za violončelo Eduara Laloa i Camilla Saint-Saensa u obradi Branimira Pustičkog. Koncerti sezone Varaždinskog komornog orkestra uz Moniku Leskovar i Branimira Pustičkog. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom.
1: Ja sam Mala Žan.
2: Radio Atelje.
1: Sastavljena od digitalnih zapisa različitih formata.
2: Ivana Sajko. Hashtag Žan.
1: Podijeljena sam, downloadana i kropana na tisuće puta. Slobodno plutam internetom pod različitim hashtagovima i povezujem se u nepredvidive klastere informacija. Klizim dole gore ledom i pokazujem srednji prst.
2: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Microcosmi. Odnos između Rusije i klavira počeo je u vrijeme vladavine Katarine Velike, carice iz 18. stoljeća koja je sakupljala nove tehničke naprave od muzičkih instrumenata do robotskog satnog mehanizma koji su učinile tri ptice stvarne veličine. Sova koja vrti glavom, paun koji širi rep i pjetao koji kukurika svakog sata. Katarina je bila i baštinica Petra Velikog koji je donio zapadnu kulturu u Rusiju. Kada je Katarina postala caricom, povećala je pokroviteljstvo nad umjetnostima. U Sankt Peterburgu cvala je europska kultura, pa makar za dublja pitanja koja su se javljala u zapadnoj Europi, na primjer u knjigama Jean-Jacques Rousseau, filozofa čije su teorije o traženju individualne slobode i prirodnoj jednakosti ljudi nadahnjivale generaciju romantičara, na ruskom dvoru nije bilo mjesta. Tako piše Sophie Roberts u tekstu pod naslovom Glazba u usnuloj zemlji, koji nastavljamo čitati u današnjoj emisiji. Radi se o prvom poglavlju u njezine knjige Izgubljeni klaviri Sibira. Autorica je britanska novinarka i eseistica, a njezina putopisna knjiga o izgubljenim klavirima Sibira spaja putovanje s upoznavanjem povijesti i glazbe. Autorica istražuje kako su klaviri ušli u rusku kulturu u 18. stoljeću u vrijeme Katarine Velike, kako su prevezani kroz divlje snježne predjele i kako su ondje opstali. Tekst Glazba u usnuloj zemlji donosimo u izboru i prijevodu Srđana Dvornika.

0: Žene su se čupale za pramenove listove i konične uzbibane kose kako bi ih u medaljonima nosile uz grudi. Obožavatelji su se tukli za njegove svilene rupčiće, talog kave koji su uokolo nosili u fiolama i opuške. Njemačke djevojke pravile su narukvice od klavirskih žica koje su puknule od njegove svirke, a trešnjeve koštice koje je ispljunuo pretvarale u amulete. U Beču, jednoj od velikih prijestolnica europske glazbe, lokalni slastičari prodavali su kolače u obliku klavira, na kojima je posutim šećerom bilo napisano njegovo ime. Kada je Liszt u proljeće 1842. otputovao iz Berlina za Rusiju, njegovu je kočiju vuklo 6 bijelih konja uz pratnju procesije od 30 kola. Kad je u travnju svirao u Sankt Peterburgu, zloglasni razbijač klavira, reputacija nastala zbog oštećenih instrumenata koji su ostajali iza Lista, privukao je najbrojnije slušateljstvo što ga je Sankt Peterburg ikada doživio takvom prigodom. List se nije popeo stubama, nego je skočio na pozornicu. Bacivši na pod svoje glase rukavice, duboko se poklonio publici koja je iz potpune tišine prešla u gromoglasan pljesak. Dvorana se zadivljeno njihala dok je svirao prvo na jednom, a onda na drugom, suprotno okrenutom klaviru. Kad je 2 godine prije toga u Pruskoj svirao za caricu, List je na nesretnom klaviru kidao žicu za žicom. U Sankt Peterburgu njegov je recital bio nešto uspješniji. Spektakularan prizor raspona mogućnosti instrumenta, gomilanje zvonkih nota u glazbu nabijeno intenzivnom silovitom ljepotom. Kad je John Field čuo Listovu izvedbu, nagnuo se prema prijatelju i pitao: grize li on? Lista se smatralo prošlošću, sadašnjošću i budućnošću klavira, napisao je jedan suvremenik. Njegov solo recital za gomilu od 3000 Ruskinja i Rusa bio je nešto nečuveno, potpuno novo, čak i donekle besramno. Ta ideja da se podigne malu pozornicu usred dvorane, poput otočića usred oceana, prijestolja visoko iznad glava gomile, napisao je drugi svjedok tog pionirskog događaja. Prema Vladimiru Stasovu, ruskom kritičaru koji je bio nazočan Listovu debiju, Listov je talent bio kadar pobuditi svojevrsno glazbeno ludilo. Stasov je s prijateljima otišao čuti njegovu svirku. Razmijenili smo samo nekoliko riječi, a onda odjurili kući da svatko što brže zapiše svoje dojmove, svoje snove, svoju ekstazu. U tom času, na tom mjestu, zakleli smo se da će nam od tada pa zauvijek taj dan, 8. travnja 1842. biti svet i nikada, sve do smrti, nećemo zaboraviti nijednu njegovu sekundu. Nikada u životu nismo bili čuli ništa slično. Nikada prije nismo bili u nazočnosti tako sjajnog, strastvenog, demonskog temperamenta, koji se u jednom času kovitla poput vihora, a u drugom izlijeva kaskade nježne ljepote i ljubkosti.
1: Listova ruska turneja umnogome je djelovala na glazbenu kulturu te zemlje što se mijenjala, uz ostalo i time što je potvrdila vrijednost novonastale ruske proizvodnje klavira kada je te važne glazbene godine svirao na Lichtentalu proizvedenom u Sankt Peterburgu. Godine 1842. u Sankt Peterburgu premijerno je izvedena opera Mihajla Glinke Ruslan i Ljudmila, koju se zbog njezina domaćeg karaktera i melodije smatralo prvom istinski ruskom operom. List, koji je jako zavolio rusku pučku glazbu, smatrao je da je opera čudesna. Premda je Glinkina opera imala utjecaja, aristokraciju je ipak očaravao klavir i divni lik virtuoza, dok su instrumenti, sada kad više nisu bili tehnička rijetkost, u Rusiji bili razgrabljeni. Klavir ili nekakav sanduk s klavijaturom naći ćete posvuda, primijetio je sredinom stoljeća neki ruski pisac dnevnika. Ako u zgradi u Sankt Peterburgu postoji 100 stanova, možete računati da postoje 93 instrumenta i jedan ugađač klavira. Bila je to ista priča kao i u cijeloj Europi. Iste te godine londonski graditelj klavira, Broadwood & Sons, bio je jedan od 12 najvećih poslodavaca u gradu. Ugledni turisti, muškarci iz više klase koji su na početku zrelosti išli na kulturno putovanje po Europi, nisu mogli biti daleko od kuće bez klavira. Prema jednom vrlo čitanom vodiču, kako uživati u Parizu iz 1842. većina engleskih obitelji koje bi došle u grad na imalo dulje vrijeme htjela je unajmiti ili kupiti klavir. Samo u Britaniji je u razdoblju od 5 godina od 1842. izdano 16 patenata za tehnička poboljšanja klavira. Sa svakim korakom u razvoju funkcionalnosti instrumenta povećana izražajna sposobnost klavira bivala je dočekana poletom kompozicije. Kako je nova trgovačka klasa u nastajanju bila gladna novih luksuza, državne subvencije poticale su domaću industriju. Gradnja klavira je procvala, a raniji salonski klavir domaće proizvodnje nije bio mnogo skuplji od nekoliko redova sjedišta na listovoj izvedbi u Sankt Peterburgu 1842. Kako je zemlja napredovala, stalno se poboljšavala i tehnologija klavira, uključujući željezne okvire, nasuprot drvenima, nove načine postavljanja žica i razvoj pijanina, koji je jedan historičar opisao kao izvanredan splet izuma, čija su veličina i prenosivost dobro odgovarali domovima sve veće srednje klase. Godine 1859. Henry Steinway, graditelj klavira koji se iz Njemačke preselio u New York, patentirao je prvi koncertni klavir sa žicama u križ, koji je koncertnim instrumentima davao veći volumen zvuka. U Rusiji se razvila bogata glazbena elita, ne samo u klavirskim izvedbama, nego po svim glazbenim žanrovima i institucijama, u operi, baletu, simfonijskim orkestrima, konzervatorijima i amaterskim glazbenim društvima. Na prelasku u 20. stoljeće postojao je velik doprinos Rusije klasičnoj skladbi. Među najistaknutije u Europi uvrstili su se Čajkovski i Nikolaj Rimski-Korsakov. Među najboljim ruskim pijanistima bili su Anton i Nikolaj Rubinštajn te Sergej Rahmanjinov. Potpuno se razvio ruski nacionalni stil koji je utjecao i na ostatak zapadnog svijeta. Na svjetskim sajmovima Rusija je za svoje graditelje instrumenata dobivala velika priznanja.
0: A onda je kulturnu baštinu te zemlje prekinuo kaos revolucije 1917. Mnogi istaknuti glazbenici pobjegli su u Njemačku, Francusku i Ameriku. Dok se caristički režim raspadao, plemstvo u bijegu i strani lovci na prilike grabili su goblenske tapiserije, pa čak i Van Dejka, žureći se da odu iz grada sa svim dragocjenostima koje se moglo spasiti. Skrivali su skupocjene violine pod zimskim kaputima, a klavire se učvršćivalo na krovove vagona vlakova koji su kroz Sibir bježali iz Rusije u Mandžuriju i dalje. Godine 1919. jedan od glazbenih kritičara iz Sankt Peterburga prodao je svoj koncertni klavir za nekoliko štruca kruha. U Sankt Peterburgu otvarale su se trgovine s plijenom za prodaju umjetničkih predmeta ukradenih od bogatih. Tijekom ruskog građanskog rata koji je trajao sve do 1922. pljačkale su se ili spaljivale palače. Poslije su se rekonstruirali napola preživjeli instrumenti. Gradili su se klaviri iz prikupljenih dijelova, poput Bechsteinove klavijature na Pleyelovim nogama. Dva desetljeća poslije, tijekom velikog domovinskog rata, najveća nacionalna blaga bila su poslana na sigurno u Sibir, uključujući instrumente iz Leningrada i Moskve u državnom vlasništvu, najbolje balerine te Leninovo balzamirano tijelo. Nedugo nakon toga, klaviri uzeti sa sovjetskog zapadnog bojišta, na primjer iz Saksonije ili Pruske, završavali su na putu na istok s vojnicima Crvene armije da postanu ukras mnogih sibirskih domova. S napredovanjem nacista, Rusi su bježali iz svojih gradova s europske strane Urala. Trauma rata tjerala je civile dublje u Sibir, katkad i s nekim instrumentom. Drugi klaviri izgubljeni su u napredovanju Njemaca ili iscijepani kao drvo za ogrjev. Jedan klavir koji je danas u rukama poznatog glazbenika bio je izvrnut na bok da pokrije prozore tijekom opsade Leningrada, kada su nacisti izglednjivali grad u jednoj od najmračnijih katastrofa za civile jednog jezivo krvavog stoljeća.
1: U međuvremenu se zajedno s politikom mijenjalo i staro stručno znanje gradnje klavira. Umjetnost pripada puku, rekao Lenin 1920. Ona svoje najdublje korijene mora imati u širokim radničkim masama. One je moraju razumjeti i voljeti. mora biti ukorijenjena u njihovim osjećajima, mislima i željama i rasti s njima. Sovjetska vlast poticala je proizvodnju tisuća instrumenata koje su raspoređivali diljem novoosnovane mreže glazbenih škola po SSSR-u. U Sibiru su se otvarale tvornice klavira. Uvedeni su planovi iznajmljivanja klavira za privatne građane uz poletno tržište pijanina koje se dalo

0: stoljeća. Znala ih je svirati na pamet, potpuno bez nota. Mozarta, Beethovena, Händela, Mendelssohna, Chopina, Lista, Schumana, Rahmaninova, Čajkovskog, Skrijabina. Nikad nisam čuo takav talent.
1: Uz pomoć Girkea i drugih, Ođerel je 9 godina studirala na konzervatoriju u Perugiji u Italiji. Kad sam je upoznala, njezino sviranje već je bilo vrhunsko. Više nije bilo starog instrumenta. Svoje recitale izvodila na Girkeovu malom koncertnom klaviru, nakon čega su slijedile večere pečene kozetine, pri čemu je svaka životinja bila pečena iznutra, trbuha punog vrućeg kamenja. Ispred drvenih vrata jurte prostirala se široka ravnica okružena planinama, baršunasti prijevoj iz stepe posuti grobovima i drevnim uspravnim kamenima zaostalima nakon valova i valova nomada. Niže uz obalu rijeke pasli su jakovi i konji, kojih je u Mongoliji više nego ljudi. Unutar šatora okupili su se kuhar Šerpa, lokalni šaman s nadimkom, ispravljač kostiju i Kot, operni pjevač iz unutrašnje Mongolije, školovan u Parizu, istodobno i savršen streličar. Baritonov vrat stalno je bio povijen od nastojanja da kroz niski ulaz jurte sluša klavirske koncerte, duboke, bolne sukobe glazbe što istječu kroz otvoru u krovu napravljeno od kotača sa žbicama od obojenog drva. Jedne večeri Girke je razdraženo tresao glavom, klavir je bio moderna Yamaha, ali nekako poremećena. Svirao je ujednačenim zvukom, ali prema njegovu sudu zvuk nije bio kao prije. Možda mu je na kraju škodila suha stepska klima. Možda se Ođerelin ugađač trebao vratiti ranije nego što je bilo planirano. Girke se nagnuo k meni i šapatom izrazio svoju frustraciju. Moramo je naći jedan od izgubljenih sibirskih klavira. Te mi je večer i dao roman američkog pisca Daniela Masona o britanskom ugađaču klavira koji je otputovao uzvodno rijekom Salvin u bezakonje Burme, Mjanmar 19. stoljeća. Ugađačev je zadatak bio pronaći rijedak koncertni klavir koji je pripadao nekom zagonetnom vojnom liječniku koji je radio za britansku ratnu službu. Taj erar je bio simbol europske kolonizacije Azije u 19. stoljeću, pri čemu mnoge teme u knjizi podsjećaju na priču Josefa Konrada o Kurcu, slikaru, glazbeniku i lovcu na bjelokost koji u srcu tame postane urođenik. U Masonovoj knjizi, kad god bi zasvirao erar, to bi među zaračena plemena unijelo mir. Girkeu, koji je u sebi imao nešto od Kurca, sviđala se misao o životu, uzvodno, sa spektakularnim klavirom. Nije vidio razloga da se dobar lov na klavir postavlja kao fikciju, niti za sumnju da u Sibiru uopće ima klavira. Sofija, ako nađeš klavir i dopremiš ga ovamo, naša će priča biti stvarna. Girke je bio filmski autor i mnogo je putovao po Srednjoj Aziji. Dovoljno je znao povijesti te regije da povjeruje kako ondje zasigurno ima instrumenata. Sviđala mu se pomisao na to kako klavir donosi radost njegovoj usvojenoj zemlji i kako Ođerel ima vlastiti instrument i svira na njemu ljeti u dolini Orkon, a zimi u svojoj kući u Ulan Batoru. Ođerel i ja smo se sprijateljile tijekom tog prašnjevog mongolskog ljeta. Razgovarali smo o njezinu djetinstvu, o ocu koji je bio košarkaški trener i majci gimnastičarki. Ođerelini su bili burjaci, urođenička skupina dubokih budističkih i šamanskih korijena blizu Bajkalskog jezera. U 30-ima su članovi njezine obitelji bili progonjeni pod Staljinom, kada je nomadsko pastirstvo zamijenjeno kolektivnim stadima, kada je njihova budistička religija potisnuta, manastiri zatvoreni, inteligencija pobijena, a njihova domovina koju su branili u pobuni 1929. kada je pobijeno oko 35.000 burijaka, podijeljena u manje teritorije. Neki od Ođerelinih rođaka pobjegli su u Mongoliju.
0: Premda mi se Ođerelina priča usjekla u pamćenje, dirnula me njezina glazba. Što sam je više slušala kako svira, to sam se više pitala kako bi različito u stepi zvučao jedan koncertni klavir, instrument koji još odzvanja nježnijim timbrom 19. stoljeća. Tmurna nokturna Johna Fielda, blistava elegancija Chopinovih balada, senzualna tekstura Čajkovskijeve Dumke. Za prostor tako prisan kao mongolska jurta ne treba vam gromki koncertni klavir,

0: Neki zanimljiv europski instrument blagoga glasa išao bi dobro u duetu s tugaljivim morim kurom, mongolskim domaćim guslama. Tu je kombinaciju i Ođerel počinjala zagovarati kao jedinstven euroazijski stil. Malo smo razgovarale o poteškoćama koje nas možda čekaju i o svojim mješovitim motivacijama. Ako bih krenula u traganje po Sibiru, trebala bih u prvome redu razumjeti priču o klavirima u ruskoj kulturi, te kako i zbog čega su ti instrumenti putovali na istok. Ništa mi nije draže od slušanja ljudi kako govore, bilo na stranicama knjiga, bilo za stolom, za zajedničkim obrokom. Ođerel voli glazbu, htjela je klavir dobrog zvuka. I Girke voli sve to, ali više od svega voli duh avanture. Kada je ponudio da financira taj pothvat, rekao je da se samo iz pokušaja da se učini nešto teško može roditi nešto zanimljivo. Ovako smo planirali. Ako uspijemo, bit će to dobro, a i dobra priča. A i ako ne uspijemo, imat ćemo priču o tome kako nismo uspjeli. Tako je John Steinbeck opisao svoj put u SSSR nakon Drugog svjetskog rata s fotografom Robertom Kapom. Privukao me Steinbeckov pristup. Privukao me i pristup Antona Čehova, koji je namjeru da proputuje Sibir objavio 1880. u pismu svojem izdavaču. Čak i ako uzmemo da je moj izlet puka trivialnost, čin tvrdoglavosti i kaprica, ipak ga razmotrite i kažite mi što gubim ako odem. Vrijeme? Novac? Hoće li biti tegobno? Moje vrijeme ništa ne košta. Novca ionako nikad nemam. U omamljujućoj atmosferi klavirske glazbe, mongolske votke i kasnih noćnih razgovora pod zvjezdanim nebom, putovanje u Sibir zvučalo je gotovo neuvjerljivo uzbudljivo. Onda je ljeto prešlo u jesen, a nakon povratka u Englesku raspoloženje mi je pomračilo lišće i sezonska nevoljkost. Misao da pođem i u kakav lov na klavire po Sibiru ostavila sam po strani, sve dok 8 mjeseci poslije nisam odletjela na ruski daleki istok. Tek kad sam počela putovati duboko u ruske šume, shvatila sam da se više ne mogu otarasiti misli o izgubljenim sibirskim klavirima, kao što ne mogu sjediti bez kaputa na hladnoći, tako okrutnoj da ti se suze smrzavaju u borama oko očiju.
1: Slušali ste drugi dio poglavlja Glazba u usnuloj zemlji iz knjige Izgubljeni klaviri Sibira britanske autorice Sophie Roberts. Izabrao i preveo s engleskog Srđan Dvornik, čitale Ana Marija Štorga i Tera Pajić. Snimio Ivan Šimec, priredila Gordana Crnković.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Zvukopis. Autorica Irena Paulus.

Njemački slikar Anselm Kiefer rekao je da nevini krajolik ne postoji. Izjavio je gitarist rock skupine The National, Bryce Dessner, komentirajući svoju najnoviju glazbu za film Snovi na tračnicama, američkog redatelja Clinta Bentleya. Bentley je naime 2025. godine snimio film o drvosječi čiji se život odvija u američkim prostranstvima početkom 20. stoljeća. Robert Grainer svoj životni put započinje kao siroče, ali sreću nalazi nakon što upoznaje Gladys koja mu rodi kćerkicu Kate. U potrazi za boljim poslom, Robert se pridruži graditeljima željezničkih pruga, što ga odvlači od obitelji. Upoznaje se s raznim ljudima, doživljava različite stvari, često ružne, a naposljetku se vraća domu koji nalazi spaljenog. Svijet se mijenja oko Roberta, a on i dalje traži svoje voljene. Komentirajući krajolik kao važnu komponentu filmskog sadržaja, skladatelj Dessner dodaje kako se čini da je krajolik u Snovima na tračnicama pun informacija. Čini se kao da je pejzaž pun emocija, tvrdio je hvaleći uz to različite filmske komponente koje su ga privukle da pristane skladati glazbu za ovaj film. Film Snovi na tračnicama hvalili su i kritičari, a također je ušao među 10 najuspješnijih filmova 2025. godine.

Bila je to emisija Zvukopis u kojoj ste slušali glazbu filma Snovi na tračnicama. Napisao je gitarist američkog rock benda The National, Bryce Dessner, koji već neko vrijeme sklada i filmsku glazbu. Emisiju Zvukopis snimio je Miroslav Šep. Pripremila ju je i vodila Irena Paulus, a uredila Iva Lovrec-Štefanović.

0: pogledi i rasprave.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, u večerašnjoj emisiji čitamo tekst magistra anglistike i povijesti Ivana Prskala, naslovljen Šopov božanski gost.
2: Prije otprilike 2 godine objavio sam esej Kakav je bio Isus Nikole Šopa, u kojem sam se koristio sintagmom Isus Krist, čak naizmjence posezao za terminima Isus i Krist, na što me upozorio pjesnik i kritičar Željko Ivanković. Uistinu, ne bismo trebali olako miješati dotične termine, jer prvi nosi prije svega povijesni značaj Isusove osobe, dok drugi označava njegov ontološki i eshatološki značaj. Iako je ova razlika validna i može se primijeniti u Šopovu opusu, ne bih htio ići toliko daleko pa negirati božansku narav Šopova Isusa. Temeljna je tvrdnja ovoga eseja da Šopov Isus i dalje zadržava božansku narav, te da putem svoje božanske i ljudske naravi dolazi u kontakt s palim svijetom. U ciklusu Sa mojim Isusom iz zbirke Isus i moja sjena očita je Isusova božanska narav, pjesma Isus u svetohraništu kao najočitiji dokaz toga, te ćemo u ovom ogledu pogledati druge pjesme iz njegova opusa kako bismo uputili na Isusovu božansku narav u Šopovu promišljanju. Šopov je Isus u kritici često doživljavao pojednostavnjivanja i ukalupljivanja koja su oduzimala od ljepote i slojevitosti onoga što je Šop satkao u stihovima. Želimo li to izbjeći, valja nam vidjeti okolinu u kojoj se Šopov Isus pojavljuje, odnosno vidjeti kontekst u kojem se pojavljuje i djeluje. Odličan početak zato jedna je od prvih Šopovih objavljenih pjesama Žudnje za dobrim pastirom. Iz naslova je jasno za kojim se dobrim pastirom žudi, te je i kroz samu četverodijelnu pjesmu na nekoliko mjesta naznačeno. Pastoralni ugođaj i intimna molitva u ovoj su pjesmi prožeti tragičnim osjećajem svijeta, koji u Šopovu slučaju nije samo perenijalna melankolija, nego kritički osvrt na svijet koji se zbog moderniteta i tehničkog uspona unakazuje i uništava. Poradi konciznosti uzet ćemo drugi i četvrti dio pjesme, koji jasno sažimaju bit Šopove pjesme. Počnimo s drugim dijelom.
1: Da znaš kako je sada u gradu dosadno. Nije više ko što je bilo u Jeruzalemu i Betlehemu. Ulice sada nisu tako uzane i mirne. I pred vratima ne šušte palme pobožne, kad večernji hlad iz dola pirne. U tvome rodnom gradu Betlehemu bila je samo jedna kavana i to na kraju grada. A ovdje je svaka druga kuća hram jela i pića, gdje ljudi vječno gladni traže sna i hlada. I tako su se pogodili da jedni samo spavaju i zijevaju, jedući i pijući za stolom, a da drugi za njih znoj krvavi znoje i hrane se samo suhim hljebom i bolom. Ovdje se prije smrači nego po selima i livadama, jer dimnjaci visoki što se iz daljine vide i danju i noću sukljaju nad gradom suhu maglu i noć.
2: Djetinjom naivnošću, ali i jednakom djetinjom oštrinom, osuđen je moderni svijet u kojem je nejednakost postala nepremostiv jaz. Priprosta narav opisa potencira postojeći nerazmjer prema kojem jedni na mrvicama preživljavaju, dok se drugi utapaju u svojem izobilju. Arkadijska postavka ove pjesme, odnosno postavka u kojoj se za Arkadijom čezne, izdiže Šopove komentare o hramu jela i pića i nejednakosti iznad klasne deklamacije. Riječ je zapravo o ontološkoj i antropološkoj krizi u kojoj su žrtve i oni koji imaju i oni koji nemaju. Drugim riječima, i jedni i drugi temeljno su lišeni čovještva, jedni oskudicom, drugi nagomilanim izobiljem. Drugi bitan element Šopove dijagnoze jesu dimnjaci, koji se u njegovim pjesmama pojavljuju kao zloslutni izvor dehumanizacije i uništenja. Oni su simbol objektifikacije stvarnosti. Predmeti i bića gube svoje originalno dostojanstvo postojanja i postaju predmet za izrabljivanje. Nijanse i posebnosti stvarnosti gube se zbog tvorničkog dima koji sa sobom donosi maglu i mrak. U svjetlu dosad izrečenog, pogledajmo usrdno nadanje lirskog subjekta u četvrtom dijelu.
1: Kad bi nas vedri i rumeni knez nad nekim selom vidio na proplanku umorne i dao nam jedno magare sa mudrim, visokim čelom da na njemu siđemo domu kneževskom, koliko bi mi nebeske tihe radosti donijelo to nenaslučeno silaženje. Ti bi jednom rukom uzde držao blago, a drugom svuda sipao rosu i umirenje. A ja bih sav blažen i stisnut iza tvojih leđa gledao kako se spuštamo u pamuk što se kupi dolom. Te večeri ja ne bih prepoznao lice svoje, preobraženo pod tvojom aureolom.
2: Šopov je Isus u jednom smislu jednak svojem lirskom subjektu. Njegov lirski subjekt ne traži Isusa maga koji će pucanjem prstiju riješiti problem. To bi bio samo, barem u Šopovu kontekstu, tehnički zahvat koji bi možda doradio površinu, ali bi zapostavio nutrinu koja trune. Šopovi lirski subjekti teže intimnoj relaciji s Isusom, pa je zato Šopov Isus onaj koji se može spustiti među ljude, te potaknuti taj odnos.
1: On se familiarizira s običnim čovjekom, ali nije transformiran u njega, jer Isusova prisutnost nosi težinu. Njegova prisutnost uspjeva sipati rosu i umirenje kuda god ide. U njegovoj prisutnosti lirski subjekt ne samo da nalazi smiraj, nego ide korak dalje. Pod njegovom aureolom doživljava preobraženje. To je konačna moć Isusa, barem onako kako ga Šop pojma. Moć da preobrazi stvarnost oko sebe i vrati joj dostojanstvo. Šopov Isus odmah na početku odbija biti nasilnik ili revolucionar. On je ona prisutnost koja obnavlja iskonsku nevinost predmeta i onaj koji ništi razoriteljsku moć dimnjaka koji sa sobom nose maglu i mrak. To je pastir za kojim žudi Šop.
2: Kako već napomenuh, ciklus sa mojim Isusom središnji je dio Šopova opusa koji se bavi Isusovom pojavom. Ovaj bismo ciklus mogli čitati kao svojevrsno Isusovo proputovanje unakaženim svijetom, slično Danteovu silasku u pakao, no sa znatno drukčijom paradigmom. Ovdje je vodič osamljeni lirski subjekt koji svojim pozivom i gošćenjem Isusa sublimira očajnu molitvu svijeta koji je zbog moderniteta i tehničkoga uspona ranjen. Patnja i bol koje nova dehumanizacija uzrokuje u jednom trenutku svladaju samog Isusa. Na kraju krajeva i povijesni je Isus podlegao patnjama koje su kulminirale njegovim raspećem. Ovdje bih volio ustvrditi da Šop implicira nešto teže. Kako smo čitali u pjesmi Žudnje za dobrim pastirom, Isus je onaj koji svojom prisutnošću preobražava stvarnost. I on to čini nenasilno, samim svojim postojanjem. To čak čini i u pjesmama ovoga ciklusa. Uzmimo za primjer stihove iz pjesme Isus u posjeti kod nas.
1: Tako će ti ona reći i na to će stati predate u svetom bolu. I puna čiste, nebeske samoće oklin će objesiti tvoju aureolu. Neka nam svu noć sja, mjesto uljanice, koju palimo pred svaki mrak, od sjaja ćemo kriti svoje lice, tako će njen bljesak biti jak.
2: Isus ulazi u intimnost patnika i donosi svjetlo koje je puno snažnije od onoga pod kojim oni žive. Na djelu je njegova moć preobražavanja, no u ovom ciklusu pratimo Isusa kojega postupno svladava patnja svijeta u koji je sišao. U pjesmi Kuda bih vodio Isusa? Krikovi pjetla ruše Isusa koji je hodajući gradom vidio krčme u kojima propadaju ljudske duše. U ovoj pjesmi Isus pada od umora dok ga njegovi domaćini provode kroz svoj dom, staju i zemlju. Na kraju Isus napušta zemlju, no ipak ostaje okovan u hostiji skrivenoj u svetohraništu. Površno čitanje pjesme Isus u svetohraništu moglo bi sugerirati da Šop negira sakramentalnu narav Isusove pojave, no drugi dio te pjesme zapravo je potvrđuje.
1: Vratit ću se jednom svojoj maloj kući, kad budu prošli mnogi dani. Za stolom kasnim o tebi snivajući, zaspaću uz crni hljeb i svoj vrč zemljani. Blizina hljeba u snu dočarat će meni seoski put koji vijuga kroz glog, i oko njega pšenice šum sneni, ugušen sitošću mirisa brašnenog. U snu sav sretan i radostan u svemu, zaželjeti neću ništa više. samo da zagrlim hljeb crni i čujem u njemu tvoje srce i tvoju dušu kako diše.
2: Opet nalazimo žudnju za Isusovom prisutnošću, jer ona je ta koja radi razliku. Koju strofu prije Šopov se lirski subjekt iščuđava nad bijelom hostijom i pita se zar je moguće da Isus u njoj leži i pita se zar je tu melem za moju dnevnu žuč. On skepsu gaji prema hljebu bijelom, te ište da ga opet doživi u hljebu crnom. Tu naziremo poantu cijeloga ciklusa, a to je da je Isus razveden od svih stvorenja. Cijelo postojanje lišeno je Isusove prisutnosti i čim je toga lišeno, ono je lišeno i svoje naravi i svojega dostojanstva.
1: Šop dakle ne lamentira o tome što je Isus u svetohraništu, nego što se čini da je samo u svetohraništu i nigdje više. Svijet je postao drugo mjesto, razoreno i unakaženo, te toliko izvitopereno da u njemu nema više prostora za Isusa. Drugim riječima, stvarnost se u svojoj dezorijentiranosti otuđila od Isusa.
2: Nakon ovoga ciklusa dolazi nekoliko raštrkanih pjesama u kojima je Isus glavni protagonist. Tako u zbirci Od ranih do kasnih pjetlova nalazimo pjesmu Priče Isusu o ljudskoj odjeći, u kojoj promatramo kako lirski subjekt priča Isusu o cilindru i fraku, odjevnim predmetima koji nas asociraju na profinjenost i uzvišenost, ali koji se u krivim rukama mogu degradirati i lišiti vlastite naravi. U istoj zbirci nalazimo i zanimljivu pjesmu Kasna posjeta. U noćnom se bdjenju lirskom subjektu pojavljuje Isus, no sada u liku neprepoznatljiva starca. Kako je Miroslav Palameta zapazio, radi se o antičkom i biblijskom motivu u kojem prerušeni nebesnik obilazi zemlju. Iako je prerušavanje jasan folklorni motiv, zanimljivo je vidjeti kako Isus pri silasku na zemlju naglo stari, što lirski subjekt s čuđenjem zapaža.
1: Uvojak za uvojkom srebrinom ti prosijava. Sve dublje bore na čelu, sve gušći im splet. Sve pognutija je božanska tvoja glava. Avaj, sa štapom starca morat ćeš u svijet.
2: Kao nekad davno, Isus opet dolazi, ali sada kao starac koji se jedva može prepoznati. Silaskom u stari svijet i sam Isus stari. I dok bude obhodio zemaljske kućice, žitelji ove zemlje vidjet će samo starca i pratitelja s njim. Kao i u ranijim pjesmama, Isus postaje bliži i intimniji. Suobličuje se čovjeku kako bi mu se približio, no to isto znači da poput čovjeka postaje malen i slabašan. Konkretno u ovoj pjesmi postaje starac zbog ostarjelosti svijeta u koji dolazi. U ovoj su zbirci još dvije bitne pjesme o Isusu. Prva od njih je Isus sam u sobi.
1: Moj Isuse, kad dođeš kući ljut, da li to ko vidi? I kad s glave skidaš ko zna koji put oreol koji te po čelu bridi? Pognut, sjediš li dugo za stolom, mračan i bez riječi? Koji put lupneš li teškim oreolom da po cijeloj sobi zazveči? Znam, tada ti se samo bdije. Znam, tada ti se samo šuti i šuti. I tad bi ga htio, moj Isuse, zar nije, nečim strašno mračnim utrnuti.
2: Ovu snažnu i jezgrovitu pjesmu mogli bismo čitati kao pandan pjesmi Isus čita novine. U obje pjesme pratimo razočaranog Isusa, no dok je u pjesmi Isus čita novine predmet njegova razočaranja konkretiziran, vijesti iz novina kao sublimacija svega što se događa u svijetu, u ovoj pjesmi konkretni uzrok možemo samo naslutiti. Mrak i tjeskoba temeljne su odrednice ove pjesme, što pokazuje da Šop ne doživljava Isusa isključivo kao krotkog nebesnika. Isusova aureola, karakteristična oznaka njegove božanske naravi, koja ima moć preobražavanja i liječenja patnji, samom Isusu postaje teret koji želi utrnuti. Ovo je zanimljiva sublimacija božanskoga gnjeva koji djelomično podsjeća na starozavjetne pasuse u kojima Bog izražava kajanje jer je stvorio neko biće ili učinio dobro nekom čovjeku koji ga je na kraju razočarao. Koliko god je za Isusa ovo trenutak bijesa, toliko je i trenutak agonije. Svetost i posvećivanje postaju teret, pogotovo kad se uzme u obzir svijet koji svetost i posvećivanje na radikalan način odbijaju. Pjesma u svakom stihu predstavlja povod za kontemplaciju, te implicitno upozorava na svijet koji je unakažen i otuđen od svoje iskonske ljepote i dobrote. Taj sentiment jasnije prepoznajemo u drugoj pjesmi ove zbirke, Ostani Isuse.
1: Isuse, ostani, uza me vječno budi. Mada je na svijetu stara svaka stvar, ah, još ništa ne napraviše ljudi dostojno da ti pružim na dar. Dosta sam ti uz svoju zemljanu, tamnu peć pričao o zemaljskim ljepotama, a ti se spremaš da bi pošao već, a ja šapćem, ne idi, još je na zemlji tama. Spreman si da se popneš na onaj brijeg, da turoban odletiš sa zemlje bijedne. O, šta da stavim u tvoj putnički kovčeg? Što da spremim? Kakve li stvari vrijedne? Pred noge prostrijeh ti plodove bujne, kojima rađa ovaj prastari svijet. Plodove ljeta u zavrelog, jeseni rujne, ali te ništa nije moglo zanijet. Ah, čime da te zadržim u svome gorkom jadu? Pred noć, pred kukurik onaj rosan, snen. Isuse, i najljepše djevojke u ovom gradu, svu dušu bih ti dao, sav čar njen. Sve bih ti dao, o, samo ostani među nama. Na prozoru neka tvoja aureola svijetli. Neka na putu nikad ne bude više tama. Vječnu zoru nek pjevaju pjetli. Ostani, gle, opet zvijezde iznad nas. I noćne glasove uspavljive čuj. Pustim putem zašušne opojno klas o klas. S potoka brašnom zasut vodenice bruj. Ostani, ostani, blago večernje zvoni, preko polja u sunčev dogorjeli ruj. Prislušni, iz dola nešto zanosno zaromoni. Čuj, Isuse, čuj, to je slavuj.
2: U ovoj pjesmi spoznajemo kako Isus svojom odlukom napušta svijet i lirski subjekt preklinje Isusa da ostane. Svijet je postalo mračno mjesto i samo ga njegova prisutnost rasvjetljava. Lirski subjekt očajnički skuplja predmete i prikazuje stvari samo kako bi zadržao Isusa, no razvidno je iz stihova da Isusa te stvari više ne zanose. Ova je pjesma najdrastičniji prikaz bolnoga stanja svijeta i najzorniji prikaz Isusove božanske naravi. Svijet čezne za Isusovom preobraziteljskom oči, za povratkom dostojanstva koje dolazi njegovom prisutnošću. No kako dalje čitamo u Šopovim zbirkama, Isus djeluje sve dalji i dalji, a svijet zbog toga sve je mračniji i mračniji. Unatoč tome nalazimo nekoliko pjesama u kojima se nada ipak nazire i u ovom bih ogledu volio izdvojiti dvije. Prva od njih je Sastanak seljaka s Bogom.
1: Ovaj dan se meni svetim čini, ovaj vedri dan, opustjela naglo sela u tišini, otvoren ostao svaki stan. Kakav je to dan, kakvi su to znaci, šta mi se to čini? Kud iznenada odoše smjerni seljaci, ljestvice tajne zaškripe visoko u modrini. Tko se to penje uz njih, tko ostavlja svijet? Divno je, svaki glas umuknu. Stigli su na vrh modrine, u lijet, seljaci u novom suknu. Mlaz plave svježine zašumi iz pljosaka. U rajskom vrtu sam se ljušti bijeli luk. Dragom je Bogu drhteći jedan od seljaka prinio pun čibuk. Zabruji sa visine žamor nebeskog sjela. O, kakva vedrina, kakav Božji dan. Na raspuću Isus sišao sa raspela i otišao nasmijan.
2: U pjesmi koju smo čuli ponovno vidimo susret Isusa i onih malenih, no on se ne događa na zemlji. Seljaci su napustili svijet i uz ljestve koje nedvojbeno podsjećaju na ljestve koje je vidio patrijarh Jakov, popeli su se do svojega Boga. To je poseban trenutak tolkenijanske eukatastrofe. Put do Boga nije zatvoren, nego je otvoren za svakoga patnika koji za njim čezne. Znakovito je da u poretku zbirki prethodi pjesma Svetom drvodjelji, u kojoj lirski subjekt moli svetoga Josipa da mu napravi do neba viteljestve, kako bi sa svojim patnicima mogao doći Bogu. Ova pjesma svjedoči u Šopovu opusu, barem onom prijeratnom, kako usprkos crnilu moderniteta postoji žeđ za božanskim i da postoji mogućnost i nada za ostvarenje susreta s njim. Šop ne smješta taj susret u kontekst ezoterije ili gnoze, nego predlaže put koji više odgovara onim uputama koje Isus u evanđeljima zadaje. To je put krotkosti i poniznosti, put malenosti koja se divi i koja drhti u milini Božje prisutnosti. Iz takve malenosti proizlazi snaga scene u kojoj seljak prinosi Bogu čibuk, taj zemaljski izraz dobre volje i prijateljstva. Seljaci su jedino sposobni tako se izraziti pred Bogom i on prihvaća tu nakanu srca. Konačna slika Isusova silaska s raspela dobiva svoju potentnost iz te scene. On je dovršio svoj posao otkupljenja i povezivanja blagog neba i jadne zemlje i dovršivši ga, on radosno silazi s njega. Druga pjesma koje bih se volio dotaknuti je Zašutjeli smo tako tamni.
1: Kako sam sada umiren u svom bolu i kako sam sada velik i iskren drug. Grmlju ovom kraj puta i svom volu koji za sobom vuče preteški stari plug. Vraćamo se u selo dok uz put lišće šušti. Ja sam pognute glave, a on nijem. Riječ njegovu gluhu, jezik mu nemušti, već nazirem, već razumijem. Klecamo kraj raspela, na kome osamljeno već odavno visi zaboravljen Bog. I kao što pred njim ja svoj šešir skidoh,

0: Svijetu u kojem je razvidna dotrajalost i umor. Usred toga pojavljuje se plavi suton, u skladu s modrinom prethodne pjesme, u kojem lirski subjekt i vol jednostavnom gestom izražavaju poštovanje Isusu. Uz to što je ova pjesma najjasnija potvrda Isusove božanske naravi, ona pokazuje da su sva bića upućena na njega. Iako se radi o zaboravljenom Bogu, on dominira sviješću krotkih i malenih. I dalje u sebi sadrži blizinu i privlačnost koja potiče smjernost i poštovanje, čak i u svojoj osamljenosti i zaboravljenosti, i upravo iz te činjenice proizlazi snaga geste kojom je zaključena ova pjesma. Usred boli i težine života, Isus, čak i na nijemom raspelu, daje utjehu i nadu za nastavak puta. Zanimljiva je pojava vola u ovoj pjesmi. On je element seoske idile kojoj se Šop iznova vraća u svojoj predratnoj pjesničkoj fazi, no sa sobom nosi i konkretne duhovne implikacije. Prisjećamo se prisutnosti vola pri Isusovu rođenju, događaj koji ima posebno mjesto u franjevačkoj misli kojoj je nedvojbeno pripadao i Šop. No njega nalazimo i u proroku Izaiji, kada Bog kroz prorokova usta progovara da vol poznaje svoga vlasnika, dok Izrael ne poznaje. Znakovito je što se vol zajedno s magarcem spominje u pjesmi Žudnje za dobrim pastirom. U toj su pjesmi te dvije životinje nositelji mudrosti i posebnoga znanja, a samim time i blizine s Bogom. Upućujući često na te dvije životinje, Šop ističe da se blizina Isusu, pa tako i Bogu, najbolje postiže u malenosti i pognutosti. U svijetu boli i patnje, u svijetu koji je otuđen od svoje biti i božanstva, Isus stoji kao nada i utjeha.
1: Mnogi su kritičari govorili o kristološkim elementima u njegovim kasnijim kozmičkim pjesmama, neki s više i neki s manje uvjerljivosti, no to bi svakako bila tema za neki drugi ogled. U Šopovu pjesništvu postoje i mnoge euharistijske aluzije koje bi valjalo podrobnije istražiti i opisati, no ni to neće biti predmet ovoga ogleda. S ovim ogledom, kao ogledom kakav je bio Isus Nikole Šopa, htio sam podrobnije se pozabaviti božanskim gostom kojeg Šop uvodi u svoj opus i vidjeti što nam njime zapravo sugerira. Kako je profesor Dejan Slavić zapazio, Šopov je Isus u kritici bio kamen spoticanja mnogima. U kršćanskim čitanjima Šopovu se Isusu zamjerala naizgledna profanost i degradacija božanskog karaktera, dok su sekularnija čitanja vidjela u Šopovu Isusu opći humanistički ideal koji ruši dogmatske, pa samim time i opresivne okvire institucijskog kršćanstva. Dok su ta dva oprečna čitanja često uspijevala zahvatiti dio onoga što nam Šopov opus nudi, njihovo isključivo čitanje više zatamnjivalo sliku Šopova Isusa nego što ju je rasvjetljavalo. Šopova koncepcija Isusa prije svega proizlazi iz intimnih slika njegova odrastanja obilježena njegovom rodnom Bosnom i njezinim nedvojbenim franjevaštvom, koje se zbog specifičnog povijesnog konteksta oblikovalo u poseban narodni oblik, blizak priprostom puku.
0: Šop se nije zadržao na toj priprostosti, nego je toga Isusa uklopio u širi kontekst početka 20. stoljeća, koji je obilježila nagla mehanizacija i razaranje svjetskog rata, a koji su na bitan način razorno djelovali na svijet i društvo. Šop je svjestan dehumanizirajućeg materijalizma, društvene nejednakosti i uništavanja stvorenoga svijeta i u taj bolni svijet on uvodi Isusa koji nije mogao biti, da se okoristim koncepcijom filozofa Fabrisa Hadžađa, marketinški strateg koji će malenima i pognutima ovoga svijeta prodati neku priču. Šopov Isus prije svega je moderna konkretizacija Isusa koji u svojem govoru na gori donosi osam blaženstava, koji u svojim prispodobama i djelovanju njeguje poniznost i krotkost kao bitne kreposti. To su kreposti koje će otkupiti svijet.
1: Šopov Isus tako ne djeluje samo kao propovjednik ili mudrac, nego i kao Bog koji se utjelovljuje među svoj puk. Šop možda ne donosi u punini Krista, odnosno konačnu eschatološku odrednicu osobe Isusa Krista, ali donosi utjelovljenog Isusa, onoga koji svojom prisutnošću preobražava stvarnost oko sebe, i

0: koji svojom prisutnošću postaje supatnik zajedno sa svojom braćom ljudima. Bivajući među njima, on im donosi utjehu i lijek njihovim svakodnevnim problemima, te im povrh svega toga donosi nadu u izbavljenje. Isusova prisutnost prema Šopovoj koncepciji znači da unatoč svemu čovjek nije zaboravljen i da se u svojoj malenosti i u svojim bolovima ima čemu nadati.
1: Ovo razmatranje o Šopovu božanskom gostu htio bih zaključiti potencijalnim implikacijama na njegov kasniji opus, ali i njegov opus u cjelini. Temeljna je okosnica Šopove poetike napetost između ovozemnog i onozemnog, odnosno tjelesnog i duhovnog. To je dualizam koji nalazimo čak i u samim Šopovim počecima. On je rezultat svijesti o poremećenom stanju svijeta u kojem se čini da je tjelesno nepopravljivo otuđeno od duhovnog. Rani Šop uviđa inherentno dobro i duhovnog i tjelesnog, no i da su ta dva principa okrenuta jedan protiv drugog, posebice u suvremenom materialističkom i mehanicističkom kontekstu. Šimićevski rečeno, Šop je pokušao vratiti djevičanstvo prvih dana svim stvarima i na vidjelo dovesti njihov unutarnji život. Osoba Isusa zauzimala je središnje mjesto u tom pothvatu, jer taj bogočovjek svojom je prisutnošću premošćivao taj nepremostivi jaz. No već u toj ranoj fazi pjesništva prepoznajemo da je Šop sumnjao u konačni uspjeh toga pothvata. Šopov Isus, konačni odraz tih unutarnjih previranja koja su proizvela paradoks prema kojem su duh i tijelo nepomirljivi, no koji su se nužno morali pomiriti kako bi bili smisleni. Ovo unutarnje postaće evidentnije u kasnijoj svemirskoj fazi, kada Šop dolazi do krajnjih implikacija ovoga dualizma. Jasno nam je stoga da u Šopovu Isusu ne prepoznajemo samo priprosti folklor, nego božanskoga gosta u pravom smislu riječi, bogočovjeka koji je u koncepciji ovoga osebujnoga pjesnika predstavljao sublimaciju, paradoksalnu narav ljudskog udesa, spriječenost, no istovremenu nužnost i upućenost ovozemnoga konozemnom.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, upravo ste imali priliku poslušati tekst magistra anglistike i povijesti Ivana Prskala, naslovljen Šopov božanski gost. Emisiju su pripremili i realizirali tonski snimatelj Stjepan Bičanić, spikeri Rosanda Tometić i Lovro Golac, tekst je odabrao Marito Mihovil-Letica, a urednica je Manuela Frkić-Žaja.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Kasni zvuci. Na početku kasnih zvuka slušamo skladbu Howarda Shora The Grey Heavens, London Philharmonic Orchestra, The London Voices and The London Oratory School, flauta James Galway i dirigent Howard Shore.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Euroklasik Noturno, noćni program Europske radiodifuzijske unije. S vama je noćas Ana Boban. Noćas je u 2 sata na programu koncert od 7. studenog 2025. Njemački simfonijski orkestar iz Berlina pod vodstvom Kenta Nagana i uz orguljaša Jakuba Savickog, mezzosopranisticu Anu Luciju Richter i violinisticu Marinu Grauman izveli su djela Petera Runcike, Gustava Malera i Irine Aleksićuk. U nastavku pak poslušajte Adagio Spartaka i Frigije iz baleta Spartak Arama Hačaturijana.

Kanadski ansambl za staru glazbu New World Consort izvoje dvije skladbe anonimnog skladatelja Brancel de Bourgogne i à la Claire Fontaine. Skladbe su ujedinjene na nosaču zvuka glazba iz doba velikih geografskih otkrića. U nastavku poslušajte Capriccio za oboe i klavir Almicarea Ponchielia.

Van Su Mok Oboa i Hyun So Chi Klavir izveli su kapričo za oboe i klavir Almicarea Ponchielia. Dijelo Žana Sibeliusa rakastava ljubavne tematike prvo je nastalo kao tri stavka za muški zbor, od kojega je kasnije Sibelius napravio gudečku suitu uz dodatak triangla i timpanija.

Jean Sibelius je svoju skladbu ljubavne tematike rakastava u tri stavka smatrao jednom od svojih simfonija jer je primijetio da je djelo začaralo publiku. U nastavku poslušajte ariju Giacoma Puccinija, Sola Perduta, Abandonata iz četvrtog stavka opere Manon Lescaut.

Poljski skladatelj romantizma koji je većinu života proveo u Parizu, Frédéric Chopin, napisao je 60-ak mazurki koje se temelje na poljskim narodnim plesovima. Prvu, drugu i treću iz opusa 56 izveo je pijanist Aleksandar Gadijev. Ovime završavamo prvi dio emisije Euroklasik Noturno. Ostanite s nama.

Dobrodošli natrag, poštovani slušatelji. Pratite noćni glazbeni program Euroklasik Noturno. U nastavku slijedi snimka koncerta od 7. studenog 2025. Njemački simfonijski orkestar iz Berlina pod vodstvom Kenta Nagana. Njemački simfonijski orkestar iz Berlina, dirigent Kent Nagano, te orguljaš Jakub Savicki, mezzosopranistica Anna Lucia Richter i violinistica Marina Graumann izveli su ciklus pjesme Mrtvoj djeci i četvrtu simfoniju Gustava Malera, Trisagion Irine Leksičuk, a na početku koncerta rekvijem suvremenog skladatelja Petera Rucike. Malera, Trisagion Irine Leksičuk, a na početku koncerta rekvijem suvremenog skladatelja Petera Rucike.